0: Spist siden sist her, har du spist noe ost siden sist?
1: Jeg spiste masse ost i går, fordi jeg var med teknikerne på Radio Nova, som jeg ser en del av. Og vi hadde en dipfest, som jo er et veldig gøy konsept, hvor hosten, meg, har med ting man kan dippe i en dipp. Og jeg lagde focaccia for første gang, og den ble jo skamgod. Og det er visst veldig lett, så jeg synes det er teit når folk ikke får det til. Men vår eminente AK, tidligere mamier, hun hadde med en cheesy jalapeno popper bacon inspirert dipp greie som bare var masse ost og jalapeno og bacon og salt og ostet, og det var helt fantastisk. Okay. Jeg fikk veldig vondt i magen senere på kvelden, fordi vi spiste litt veldig mye. Vi spiste opp en hel langpanne focaccia. For så
0: vidt. Oi, det er mye focaccia,
1: ja. Ja. Det var veldig enkelt å lage, altså focacciaen. Jeg tror ikke dippen var like enkel.
0: Hvordan lagde du focacciaen da?
1: Jeg bare bakte den vanlig, etter en oppskrift.
0: Er det ikke, det skal være ganske fuktig, kan det ikke være like mye vann?
1: Jeg er veldig bløt deg. Jeg tok 100 gram mindre mel enn oppskriften. Jeg gikk fra 900 til 800 gram, og beholdt resten av ingrediensene til samme proposisjon. Da.
0: Ja, ok.
1: Og det ble veldig fuktig, men det funket jo fint, da jeg tenkte. Jeg hadde også sånn, et brett med vann under ovnen, ja. Damp i ovnen.
0: Smart, smart.
1: Men det var masse ost for meg i går.
0: Ja. Emilie, har du spist noe ost siden sist?
2: Det var Eid på onsdag.
1: Ja.
2: Og da spiste, eller da hadde jeg sånn mascarpone-krem. Eller jeg lagde det.
1: Ja.
2: Og med, hva var det? Med jordbær, bringebær og sånn biscoff-kjeks.
1: Det er nesten en pavlova.
2: Ja,
1: nei, ikke egentlig kanskje.
2: Nei, kanskje mer ostekake. Ja, sånn no-bake ostekake.
1: Vi burde jo lage baskisk ostekake. Men det er ikke fra... Eller jo, baskeregionen går vel inn i Frankrike, eller? Jeg vet ikke. Det er alpelur, da. Jeg tror det er liksom både Spania og Frankrike, men jeg tenker jo Baskeland som mest spansk. Vel, du snakket om Baskeland og baskisk ostekake.
0: Jeg spiste allerede. Ja. Det er veldig godt, da.
1: Har du hatt noe ost siden sist sammen, siden du delte den? Det er ditt tema, dette her.
0: Ja, det er vel det. Jeg har spist mest bare i Jarlsberg. Ja. Jeg spiser mye av det. Jeg kjøper den i fremfor Norvegia og sånt.
1: Så på ingen måte er fransk?
0: Nei, men den er veldig god.
1: Ja,
0: greit. Veldig glad i den... som norskoster, som vi skal snakke om på slutten av sendingen, skal vi snakke litt om det.
2: Ja.
1: Leste dere den NRK-artiklen denne uka om Pius, ostemakeren i Schweiz, som fikk portrettintervju i NRK?
2: Nei.
1: Det var ikke så mye mer til det. Det var bare for å vise dette ostemakelivet, men de fikk han til å smake på Norvegia og Jarlsberg.
2: Jo, jeg tror jeg så noe.
1: Jarlsberg var tommel opp, Norvegia var sånn, hva skjer?
0: Ja, sitatet så jeg at om den Norvegia tingene, det var jo ikke noen ting.
1: Men jeg leste at Norvegia er jo basert på sveitsisk ystetradisjoner, og at de første ysteriene i Norge er litt sånn sveitsisk baserte, men at Norvegia ikke har skorpe når de lager den, og den blir pakket mye tidligere i prosessen, og er liksom en mye yngre versjon av en sveitsisk ost, så det er veldig... utypisk hvor han spiser den, og det er derfor de teoretiserte om at det må være veldig rart, fordi han, det er jo ikke sånn de lager ost i Sveits i det hele tatt, liksom. Men det er ikke noen, så mange sånne oster vi skal smake på i dag, Amund?
0: Nei.
1: Eller du har en?
0: Jeg har med en litt fastere ost, som er en emmentaler, men den kommer vi til, tenker jeg, etter hvert.

0: first game of basketball began.
1: Det var Grunderløkka med 21.
2: Umami!
1: Ja, det var hele jingelen, altså. Det var veldig kort.
3: Umami! Ja.
1: Takk. Takk, Ragnhild, tror jeg.
3: Nei, var ikke det Emily?
2: Ja,
3: det var din stemme.
2: Jeg synes jeg hørte meg selv, men...
3: Det er sikkert noen som har tatt opptak av meg og laget den, men den er laget under min bruker, så ingen vet hvem som har laget den.
1: Jeg skjønte ikke hvem som sang, jeg. Nei, ja, da så.
3: Men, ja, men du fant ikke ostebutikken din?
1: Ja, jeg klarte ikke å få min tekst.
3: Det er for mye ord i boka. Men du fant inn, Emily?
2: Ja, Fromagier Laurent Dubois heter den.
3: Jeg kunne gjette meg frem til første navnet, i og med at det betyr ostebutikk. Men,
2: det skal være en sånn liten ostebutikk. Med masse forskjellig ost liksom, sånn.
3: Hvor, det var i Paris, eller?
2: I Paris, ja.
3: Hvor i Paris var dette?
2: Skal vi se.
3: Og hvorfor har du hørt om den?
2: Jeg gjorde research, og så dukte den opp, fordi jeg ville ha ost. Og så gjorde jeg også research med en sånn smørbutikk.
3: Smørbutikk?
2: Ja.
1: Smørbutikk?
3: Det skulle vi hatt under smørkrisen 2011.
2: Faktisk.
3: Det er ganske gøy fakta å fortelle til folk.
2: Ja, jeg fikk han
3: hjelp. Did you know that in Norway we ran out of butter?
2: Jeg tror det er liksom på samme... Ja, Fromagier Laurent Dubois.
3: Oui. De selger også smør?
2: Ja, tydeligvis. Kult,
3: men det er liksom... i sentrum-ish.
2: Hvordan sier man det her? 15th Avenue? Nei,
3: det er arrondissement. Ja, oui. Disse bydelene. Tuva, Hassel, hvis du hører på, så kan du prøve å finne frem for oss. Men de selger sikkert bry der.
2: Men
3: du fant kanskje ikke ostebutikken du så etter, men jeg tror kanskje du finner historien bak i bry.
1: Ja, jeg tror jeg finner den. Beklager. Jeg tror jeg finner den i denne boka her.
3: Ja. Kom til boktimen.
1: Boktimen. Bry, det er... det startet ifølge noen på 700-tallet. Av munker som skulle ha laget den osten. Men ja, det er vanskelig å si om, fordi man har ikke noe bra oppskrifter av den tiden. Men det er en ost som er veldig gammel og har en tid tilbake til starten av 1700-tallet i hvert fall. Så om det har vært 1000 år imellom der, om man ikke har spist den eller ikke, det er vanskelig å si. Men det er i hvert fall en gammel ost, og den er laget på... Som regel upasteurisert kumelk skal det være. Det er ikke så lett å få tak i nå lenger på grunn av Louis Pasteur.
3: Ja, som oppfant og pasteuriserer.
1: Ja. Men i Frankrike så får du sikkert tak i det.
3: Ja.
1: Men,
3: det prøvde jeg å finne faktisk. Det er jo bare råmelk hvis det ikke er pasteurisert. Og hva er den andre prosessen man gjør med melk?
1: Homogenisering.
3: Ja.
1: Som mikser fettet inn.
3: Dropper de to, så er det vel råmelk. Jeg prøvde å finne det til Haaland-sendingen, men det er helt umulig å finne, for det er vel ikke lov, rett og slett.
1: Nei, jeg tror ikke det er i hvert fall ikke i Norge. Men den som er mest kjent, og som er mest beskyttet, er Brie de Meaux.
3: Ja.
1: Som er, den skal være 33 centimeter i diameter, og så skal den veie opp til 3 kilo.
3: Min er verken av delene, merker jeg. Det er fordi jeg har en trekant kuttet ut av et hjul.
1: Ja, men den er som regel faktisk, som er ganske stort for en ost.
3: Ja.
1: Og så er den veldig upraktisk, hadde det vært. Hvis det hadde ligget lenger unna Frankrike, står det. Fordi da hadde jo denne, det er jo en fersk ost, og det tåler jo ikke så lenge å bli lagret. Så da for å få dette inn til de rike, for den ble krona til som er kalt for en kongeost. Etter en krig var de sånn, vi må kåre den beste osten, og så satte de noen høyt oppe i Frankrike og landet rundt. Og så ifølge disse franskmennene så ble den enstemmig vedtatt, men det tviler jeg på.
2: Mm.
1: Ja, fordi franskmenn liker seg selv. Men det ble i hvert fall, den ble kåret. Nå, Kwang viser den frem i studio.
3: Vi skal smake den etterpå. Jeg har dratt frem min Brie de Meaux, og det lukter gress i studio nå. Jeg vet ikke om dere merker det.
1: Det er fordi, jeg kan fortelle deg, det er fordi den... Nei, det lukter ikke, det sa jeg.
2: Men
3: det lukter her borte.
1: Den skal være modnet på høy, eller strå. Ja,
3: det lukter høy!
1: Ja, den skal være modnet på høy, eller strå, i Men en brydemåt tar bare noen få timer før den setter seg. Nei, noen få minutter, 10 minutter før den setter seg faktisk.
3: Ja.
1: Fordi så modner den. Når Jesper Kvang, jeg håper ikke det.
3: Nei, men jeg bare merker at jeg synes den lukta ble mye eklere når jeg vet at det faktisk er strå. Jeg tenkte det bare var liksom de naturlige prosessene, og at det bare lukte ost, men hvis det lukter faktisk strå.
1: Det skal være lagret oppå tørka strå i et rom.
3: Det er litt ekkelt, da lukter du bare går. Du er fra gård, du også, Amund, håper jeg på å si. Du også, jeg ikke det. Det lukter fjøset deres.
1: Det er ikke gård på Lørnskog.
3: Det er gårder der, men ikke min. Men det lukter jo bare fjøs, og det er noe annet enn når, hvis det er en matlukt som lukter som fjøs, men dette lukter jo faktisk av fjøs.
1: Faktisk
3: fjøs. Og da er det litt eklere. Synes jeg da.
2: Det er sikkert dritt.
3: Ja, det er sikkert kjempegodt.
1: Men det er tre bakterier i denne osten.
3: Ja.
1: De er veldig lange, så jeg orker ikke å si de.
3: Jo!
1: Ok, da må jeg finne de da.
2: Litt sånn science lesson.
1: Ja. Det er tre stykker. Bri skal også helst være litt gul på grunn av den ene, faktisk. Så det er mange nå til dags som er sånn, hvorfor den skal ikke være annen farge enn hvit? Men det står i boka at den skal helst være litt gulete oransje på farge. Cheese of Kings står det at den blir kalt. Hvis jeg får funnet disse... Den boka er ekstremt lang om ost.
3: Kan du uttale den på fransk? Men så har den sangen i bakgrunnen.
2: Ja.
1: Ok. Jeg tror jeg har funnet det. Det er Penicillium candidum, som gir
3: mugg.
1: Som gir det hvite mugget. Så er det Geotrichum, som gjør at den skal få en oransje-rosa farge.
3: Synes dere min har det? Jeg synes ikke den er så veldig...
2: Nei.
1: Kanskje
2: den er ganske hvit.
3: Ja.
1: Og så er det Brevibacterium som skal gjøre den som gjør den fin og myk på utsiden.
3: Mm.
1: Ja, og på innsiden faktisk.
3: Ja,
1: ikke sant. Som skal gjøre den fin og myk fløys igjennom. Den skal ikke være fast egentlig. Bri dem også. Den skal være helt myk. Så det er jo interessant.
3: Men videre har jeg også med meg av billig versjonen Eldorado Bry.
1: Ja, ikke sant? Mm. Interessant. Som har et fransk flagg på seg da.
3: Ja, det står bare at det er en klassisk fransk. Jeg vet ikke om den er laget i Frankrike. Det kan jeg finne av. Men jeg har også tilsvarende Rema versjonen med altså sånn billig bry. Jeg innser nå at de sikkert er laget på akkurat samme sted. Og så var det denne siste Dovrebryen, ikke pepperversjonen.
1: Nei, men den er norsk.
3: Ja, så vi skal teste de straks og se om vi egentlig merker forskjellen.
1: Ja.
4: 2, 2, 2, 1, 2. Vet du hvordan det går? Yeah. Yeah. Jeg er alltid gassed, man, du vet hvordan det går. Du er i the past, jeg er fremtiden siden i går. Og tiden den går. Jeg slikker.

Kunne blitt hacker, kunne blitt trapper, kunne blitt snut. Nei, det blir for sjukt. Trenger dra den helt ut, men like før jeg blir fulle titter. Kunne vært bak bur og gitter i hodet mitt og blitt sur og bitter. Eller hadde jeg aldri noe valg. Backstory, let's go. Med musikalsk far, lære mor. Var grei på skolen, null perlesnor. Var alltid keen på å være stor, så jeg skrev tekster med svære ord. Ingenting skjer der jeg bor. Tror det er meningen jeg skulle bli god.

0: Det er fredag, og da hører du på Umami på Radio Nova, og der hørte du Lemmy med Monster.
1: Umami.
0: Det finnes jo ikke bare hvite muggoster, vi har også blå muggoster. Jeg tok en pause for låt, for jeg begynner å bli dårlig i magen. Jeg håper ikke det er ost, unnskyld. For vi skal spise flere av dem. Og disse blå lukter jo mer intenst enn de hvite, Emily.
2: Ja, de gjør faktisk det.
0: Hva kjenner du? Vi lukta veldig mye høy i den dyreste brydemåen, og nå har vi en... Vi hadde en roquefort og en kraftkar, altså en fransk og en norsk blommegost.
2: Er det en roquefort?
3: Ja.
2: Den lukter faktisk som plastelina.
0: Ja, det gjør den. Oi!
2: Ja!
0: Må du leire liksom?
2: Ja.
0: Amen. Oi! Jeg håper ikke det er av plasten. Nei, det er jo selve osten. Jeg lukter at det liksom er på en måte sånn den skal være. Men det lukter veldig plastelina.
3: Nå er de veldig myke, da.
0: Ja.
2: Og den lukter veldig skarp, tenker jeg.
0: Okay. Ja, den lukter skarpere som jeg forventer av noe, men det var veldig interessant plastelina.
2: Ja,
0: sammenligning.
2: Ikke sant? Plastelina? Ja, det gjør.
3: Ja, kanskje det.
0: Har dere spist plastelina noen gang? Jeg føler det var litt som barnehagere.
3: Husker jeg ikke, faktisk.
2: Nei, jeg håper ikke.
0: Nei, jeg var veldig sånn, synes de i barnehagen som gjorde det var rare. Men jeg føler det var en ting folk gjorde.
2: Ja.
0: Og da vet vi nå straks akkurat hvordan det føltes ut. Hva er forskjellen mellom disse, tror du, Amund? Denne norske kraftkaren og den franske roquefort. Det er bare blåmuggost.
3: Det er et godt spørsmål.
0: Ja.
3: Den norske kan man se på fargen, synes jeg. Den er mye mørkere.
0: Ja, den er gulere og mørkere. Ikke muggen, da, men i selve osten.
3: Ja, så den er også kjøpt i bruktdisken, som jeg kaller den.
0: Eller, ja, bruktdisken.
3: Eller i nedsatt disken.
0: Ja.
3: Men den er jo... Så den er jo lagret enda lenger, men den er jo fortsatt gulere, vil jeg si.
0: Står det noe om hvor lenge den er lagret, vet du det? Jeg kan kjapt søke det opp i verste fall.
3: Står ikke.
0: Det er vanskelig å se på det der, for det er så mye sånne tilbudskvistmerkoder. Kraftkar, ost. Fotballaget mitt på Lørenskog heter Kraftkara, faktisk. Pastor Sertra på Nordmøre. Faktisk.
2: Ja.
0: Lagret i normalt 6 måneder, eller modnet da. Etter 8 måneder så er det en vellagret versjon. Det står her at den er kremet og litt kornet i konsistensen, og et tydelig saltpreg. Skal vi ta en bit?
2: Av hvilken?
0: Av kraftkar, den mørkeste av disse.
3: Ja.
0: Legg merke til kornet konsistens.
3: Interessant. Jeg kan jo si at for å få blåmugget inn i osten, for der inne så bruker man ofte noen sånne der metallspisser. Så osten er bare, man har opp i mugget, og så stikker man nåler gjennom osten for å få luft, sånn at det skal komme luft gjennom.
0: Så skuffende å vite at det bare ikke oppstår naturlig. Ja, er det bare satt inn mugg?
3: Nei, mugget er jo satt til, men sammen med disse hullene også.
0: Mm.
3: Det er for å få mugget gjennom osten, og ikke bare på utsiden.
0: Greit, ja. Jeg synes det er litt juks, på en måte. Den var veldig god.
2: Mm.
0: Og ikke så kraftig som jeg trodde den skulle bli. Den er veldig kraftig, men det går bra.
2: Ja, fikk dere en sånn søt ettersmak? Litt sånn bitterlitt søt.
0: Det har en nøttsmak, ja. Den er i parfymen til.
2: Ja.
3: Den er litt parfymen til, det kan jeg være enig i.
0: Mamma-parfyme. Interessant, ja.
3: Jeg synes den er veldig god.
0: Ja. Nå er jeg interessert i roquefort, om vi nordmenn klarer å høyne oss med franskmennene. Og jeg lurer på om jeg kommer til å bli mer skuffet av roquefort enn av kraftkara.
2: Ja.
0: Nå er jo kraftkara veldig kjent, da, er den ikke det?
3: Jo, den har vunnet verdens beste ost.
0: Ja. Ok, så det er ikke bare tullost vi sammenligner med. Det er jo med de sterke utfordringer. Ja.
3: Roquefort er jo også en av de mest kjente blommegostene, og den her er AOP, som er fra området til
0: Roquefort,
3: som er ikke veldig stort. For å si det sånn, det står i boka at det var ganske, det er en village, en landsby som lager roquefort, egentlig.
0: Den hadde veldig kort smak, hadde jeg mening. Den smaker skarp, men det varer ikke så lenge.
2: Nei, det gikk bort med en gang.
0: Som kanskje er litt behagelig. Selv om det var godt med skarp smak også, men det er ikke alltid man trenger å... Hvis jeg hadde vært tett i nesa og spiste kraftkara, så tror jeg det løsnet på en måte. Det var såpass skarp.
3: Jeg synes det er litt mer salt, kanskje, og litt syrligere.
0: Mm.
3: Så den er kanskje litt, nesten litt friskere, vil jeg ha sagt.
0: Ja.
3: Kraftkar er litt mer sånn tung, men det skal egentlig være en ganske tung ost dere får.
0: Mm. Jeg har masse, mye sånn muggost i halsen, jeg mente noe å drikke.

0: Jazz. Jazz, jazz. Det var Superspreader med Bitch du fikk der.
1: Dagens aviser.
2: Hva skal vi se? Der er vi. Hva skjedde med testiklene, spør italienere seg. De reagerer etter restaureringen av den berømte oksemosaikken i Galleria Vittorio Emanuele II i Milano. Mosaikken fra 1800-tallet er kjent for en turisttradisjon der besøkende snurrer rundt på oksens testikler for lykke. Etter restaureringen mener mange at testiklene

fremsnakker de narkotika, noe de høster ros av Rusforeningen. Artistene sier til NRK at de ikke har vært tøffe nok i imaget sitt, fordi henting i barnehage, et balansert kosthold og trening tar for mye tid. Men nå satser de på å drive folkeopplysning på hvor bra narkotika er. Flere rusforeninger hyller artistenes åpenhet rundt narkotika, og mener låten gir oppmerksomhet til et viktig tema i samfunnet. Norge skal til VM, og etter alle forutsetninger har herrelandslaget planer om å vinne hele turneringen, skal man tro den internasjonale pressen. De kan bli det ubehagelige laget ingen ønsker å møte, melder for eksempel det kolumbianske TV-selskapet Kanal 1, ifølge Aftenposten. Oppkjøringen til mesterskapet er i gang, og med en 3-1-seier mot Sverige i en treningskamp i går, er flere positive til Norges muligheter i turneringen. Norge kommer ikke for å delta, de kommer for å ta over, skriver Sports Illustrated. Mannen bak fotballspakene, Ståle Solbakken, lar seg ennå ikke begeistre av medienes oppslag, og sier til Aftenposten at landslaget skal yte sitt beste og nyte øyeblikket. Ja, så vil du se på været? Ta så titt ut. Akkurat nå er det overskyet med en svak vind fra sør, og utover dagen vil himmelen forbli like grå, og den svake vinden tar seg opp til en lett bris.

0: Life Goes On av Katrine Agnes. Nydelig låt.
1: Dagens aviser. Hvor i satan har blitt av disse testiklene da? Ja. Hvor har de blitt av?
2: Ikke i Milano kommune i hvert fall.
1: Nei, det,
2: det var det jeg synes var morsomt.
1: For øvrig ganske artig at de sier kommune i...
2: Milano kommune.

0: Der fikk dere Ønskebrønn av Dessverre. Artig ordspill der, altså.
1: Ta og så kutt litt vekt før du våger å åpne kjeften din noen gang igjen. Burde det vært en vektgrense på ytringsfrihet? Feite gris. Grunnen til at du er stygg er ikke at du er feit.
2: Jeg liker ikke at du sier sånn tid til meg så tidlig på morgenen.
1: Ja, men tenk det. Dette er faktisk ekte kommentarer. Ikke gitt fra meg til deg, Martine. Beklager hvis du følte deg støtet. Du har sikkert andre kvaliteter også. Nei, dette er ekte kommentarer som er sendt til Anine Olsen.
2: Hvem er det?
0: Okay.
1: Anine Olsen er, det er en influencer, okay. Mener jeg. Jeg er ikke kjent med henne selv, men jeg har fått nyss om henne, og kommentarene som kommer hennes vei. Hun har en diagnose som heter, og følg med nå. Hun har polycystisk ovariesyndrom. PCOS.
0: Ja, POX.
1: La oss si det i kor. Polycystisk ovariesyndrom. Ja. 1, 2, 3. Polycystisk ovariesyndrom har hun da. Og det er et syndrom. Er det et syndrom?
0: Ja,
1: det er det. Det er altså noe som kan skje er at du blir, at det er vanskelig å gå ned i vekt, eller at det er veldig enkelt å gå opp i vekt.
0: Ja.
1: og
0: er det også noe med testosteronleveler?
1: Det stemmer.
2: Ja, mye hår og sånn.
1: Ja. Ja, men når jeg ser på hus, så ser hun ser helt utrolig vanlig ut på håret da.
0: Ja.
2: Nei, men i fjeset holdt jeg på seg.
1: Ja, nei, jeg skal zoome inn på henne. Hun ser helt vanlig. Det er ikke noe mer hår der enn til vanlig, nei. Som jeg ser. Men hun har i hvert fall blitt litt stor da. Okay. Og det får jeg høre.
2: Av hvem er disse menneskene, tenker jeg, som sitter og... Da har du det vondt med deg selv, hvis du sitter og rakler på andre.
1: Ja, det er guttunger som melder de herligste ting på internett. Blant annet, ha, hun var så jævlig feit også. Feite dritt, blokk meg. Okay.
0: Men,
1: og det som er litt spennende da, er hun tar dette her, denne kritikken, man kan kanskje ikke kalle det kritikk heller, det er jo personangrep.
2: Ja.
1: Hun tar det på strakk arm. Og hun tåler det, fordi hun har hard hud. Men greia var at hun sa ifra til noen om dette, om disse kommentarene hun fikk direkte til denne personen, fordi det var noen som skrev på TikTok-en hennes. Hun lager TikTok da.
0: Ja.
1: Feit ku, eller noe sånt. Og så svarte hun, dette er ikke greit. Og så kommer moren til denne guttungen, og begynner å kommentere og sende kommentarer og meldinger til Anine Olsen om at du er ikke noe godt forbilde, hva grav dina, du feit kjæring.
2: Altså, det er ikke rart at unger skriver sånn at hvis foreldrene deres har begynt, holdt jeg på å se, hvis de er nettroll.
0: Skulle man åpnet for en litt fengselsstraff for støttende kommentarer?
1: Ja, det skulle du tro, for det som skjedde er jo at moren har politianmeldt Anine.
2: Oi! Det er spennende.
1: Fordi Anine hadde laget video på nettopp dette, denne greia, at det er mødre som driver og kommenterer.
0: Og det synes hun var litt sånn, det var litt for mye.
1: Moren eller Anine?
0: Moren.
1: Det kan være, jeg har ikke hørt hennes side av saken, men jeg tror ikke hun har en sak her.
0: Hvis hun har ingen sak i det hele tatt.
2: Hvis mora mi hadde gjort det der, da hadde jeg vært flau. Jeg hadde ikke fortsatt i samme bane.
1: Nei, men da... Ja, for hvis mora hadde gjort det, da fordrer det kanskje til at du også hadde sendt masse tjukke meldinger til en tjukkass.
2: Altså, det sier kanskje litt om de holdningene i hjemmet.
1: Ja.
2: Men, holdt jeg på å si, jeg synes jo det var litt spennende med han som drev og konfronterte haters på nett. Han ikke stresset...
0: Han er naboen min.
2: Ja, stemmer det. På Jørgen et eller annet.
1: Ok.
2: På TikTok og Instagram. Som da har begynt å ringe opp. Jeg har ikke sett så nøye på det her heller. Jeg ringte opp folk som kommenterer stygge ting på nett. Og ringte foreldrene og sånt.
1: Oi! Dritbra!
2: Men det hjelper jo ikke hvis mora di er like dan.
0: Nei, men da får kanskje begge kjeft da. Ja, det kan jo funke.
2: Må ikke være redd kanskje for å kjefte på folk som kjeft behøver.
1: Nei, for hvis du angriper noen med ild, så må du tåle å bli brent selv.
2: Ja.
1: Kanskje?
0: Ja, du synes at man skal begynne å sende stygge kommentarer tilbake, bare for å møte dem der de er.
1: Ja, men man må gjøre det på litt mer finurlig vis. For jeg leste jo litt av disse kommentarene. Thea, Telemarksavisa, la ut en sak om man inn i går.
0: Ja.
1: Hvor de da la ut noen av kommentarene, og så, jeg synes det er så dårlig norsk i mange av kommentarene. For eksempel, jeg blokk meg, hvorfor ikke si blokk meg, blokkere meg heter det. Det er så mange anglisismer her. Block me. Da sier man blokk meg. Ja. Men på norsk, blokker meg.
2: De har dårlig karakter i norsk
0: kanskje du, også. Kanskje det er det du skal begynne med? Bare gå inn og rette skrivefeil på alle kommentarer.
1: Shit, det er det man skal gjøre. Og det er det verste man kan oppleve, er jo å bli rettet på.
0: Ja, da blir man skikkelig flau.
1: Man kan kanskje aldri endre holdninger, men man kan alltid endre grammatikk.

0: Det var Okinawa med See You Through.
1: Du hører på frokost.
2: Skubbidi-bap, bari-bo.
3: Trym, Hanna og Jesper fra 7 til 9 hver tirsdagsmorgen på Radio Nova.
4: Prank, det er med Martine i stedet for i dag. Prank. Og jeg, som dere vet eller ikke vet, bor på Løkka, type wow. Gryner. Yes. Og der, dette er et brukt område, for der har folk på seg mye klær.
5: eller utrolig lite klær.
4: Men det, folk er veldig opptatt av hvordan de ser ut der, føler jeg.
5: Men samtidig også ikke i det hele tatt.
4: Ja, eller de later som at de ikke gjør det, men de gjør det veldig egentlig.
5: Ja, det er kalkulert.
4: I just threw this on, but I thrifted for 5 hours yesterday.
5: Yes.
4: Og jeg gikk
0: sånn
4: forbi.
0: Litt sånn anglosistisk der.
4: Ja. Jeg beklager, jeg legger meg flat i rett på grammatikken min, med glede.
5: Ja, utrolig.
4: Men jeg gikk forbi, det var fint vær forrige uke. Jeg gikk i parken, i Grynerhagen. Mm. Og der, nå tenker jeg, Jesper.
5: Grynerhagen, nå ble jeg litt sånn perpleks.
4: Ned mot vulkan.
0: Bakke?
5: Ja.
4: I hvert fall, og der satt en jente på en benk. Hun var veldig grunnelokka.
5: Hey, okay. Daddy.
4: Sånn i klesstilen. Noen ville kanskje si det.
5: Oi.
4: Men på beina hadde hun bunadsko.
5: Oi.
4: Og da synes jeg kanskje at du har tatt den
5: Hvilken dag var dette? Var det 18?
4: Det var liksom, nei, jeg tror det var liksom altså nå på fredag 29. Så det hadde ingen,
5: det Men var det sånn at hun satt på benken og liksom framoverlent og sigga? Eller?
4: Nei, hun satt og leste på benken.
0: Jeg har jo to spontane liksom, tanker. Og ja. Det første er jo det er, vil man ha så vondt flere dager i året?
4: Ja.
0: Crazy valg. Mm. Og den andre, det er jo egentlig nice, fordi det er så dumt å ha et skopar man bruker maks 2 ganger i året. Så jeg er konfliktert innvendig.
4: Ja, på en annen side så skal du, altså disse skoene varer jo lenge da, hvis du bruker de en gang i året.
0: Sant.
4: Da kan du ha de i 40 år liksom.
5: Ja, og så er det jo noen deilige slip-ons, eller deilige, det er enkelt å få de på, er det ikke det?
0: Sant. Det er litt som loafers egentlig.
5: Ja, det er damenes loafers.
4: Hun hadde på sånn Adidas-bukser liksom. Det bare, det krasjet så voldsomt.
5: Ja, sånn vi deilig bukse med striper.
4: Hun var kul ellers altså, men de bunnadsskoene, det ødela litt
5: men
4: for meg.
5: Dette viser jo at hennes statement funka.
4: Ja,
5: fordi
4: vi snakker om det.
5: Ja, og du har jo ikke gitt slipp på det siden forrige uke, for det var veldig deilig vær.
4: Og det jeg også har tenkt på er, hvilke andre bunadsaksessoarer kunne vi brukt til hverdags?
0: Øredobber.
4: Øredobber,
0: ja. De er fine. Wrinkle-tinkle.
5: Men øredobber er jo gjerne noe man også bruker ellers.
0: Ja,
5: er det ikke det?
4: Ja, men du har egne bunadsøredobber.
5: Nei, what the fuck?
4: Ja, som er sånn sølvete.
0: Ja, ikke bare ikke øredobber generelt, nei.
5: Nei, bunadsøredobber,
0: ja.
5: Sånn gammel sølje som henger og dingler.
0: Du som er mann.
5: Hei.
0: Som oftere har skjorter som trenger mansjettknapp.
4: Ja.
0: Kunne slengt meg litt av bunadsmansjett.
4: Eller kniv. Har ikke mye herrebunader i kniv.
5: Jo, mansjette.
4: Det er kanskje ikke råd.
5: Sånn bunadsmansjette. Jo, så lenge det er i sånn slire, og så er det bunadsmansjette, så kan det gå rundt med det.
4: Til hverdags, da tror jeg folk begynner.
0: Det er bare hverdagsmansjette.
5: De fleste skjortene mine har ikke mulighet for mansjett.
0: Nei.
5: Så da utgår det. Men det eneste bunads...
0: Nikkers,
5: det synes jeg. Men da må du være veldig påpasselig med at strikken rundt kneet ikke er morken. For hvis du har en morken strikk rundt kneet, så er nikkers et helvete.
4: Da får du bare en brei sokk som ligger rundt anklene.
5: Men det er bare så kjedelig at den...
0: Har du bunadsnikkers?
5: Nei, det koster så mye penger med bunad.
0: For jeg tror nemlig at bunadsnikkers ikke har strikk, men at de har en stengeordning med en knapp eller en mansjett.
5: Ah,
0: og at man også
5: genialt.
0: Knyter bånd rundt.
5: Nei.
0: Så akkurat det problemet trenger ikke du forholde deg til.
5: Da må jeg bare ut og kjøpe meg en gang.
0: Begynne.
5: Det eneste bunadgreie jeg vet om, eller som jeg kan navnet på, er stakk. Er det noe man kan gå med?
0: Det er kjørte, vet du.
4: Det er jo hele kjørte, men forkle for eksempel. Det er mange bunad som har forkle. Det kunne man kanskje...
5: Kanskje du skal ta på en Adidas-bukse med forkle?
4: Med forkle. Eller når du lager middag, eventuelt.
0: Pynteforkle.
5: Ja,
0: litt vanskelig å vaske, da.
4: Ja,
0: det er mye ofte sånn silke...
4: Det er mye sånn bleiehatter og sånn til ulike bunad.
5: Bleiehatt?
4: Ja, det er liksom...
5: Åja, de der, ja. Det kan bli kult.
4: Det kan bli kult på Løkka.
5: Ja.
0: Det kan være kult det. Skal vi bare spå litt trend?
4: Ja.
0: Mer bunad
4: i trendbildet. Jeg vil se mer av dette.
0: Du vil se hvem?
4: Jeg vil se mer av dette.
0: Ja.
4: Ja.
0: Word.
5: Det er jo... Ja. Helt bra.

0: Der fikk dere først Kragalu fra Funk for Forest, og deretter Kameleon av Thomas og Tvilerne. Vi har jo vært innom, enten på eller av lufta, navn. Det var kanskje av lufta.
1: Hæ, har vi det?
0: Jeg snakket om Guttormsen,
1: ja,
0: som var han fyren som kom til barneskolen og ordnet eller styrte med at vi fikk sykkellappen.
1: Ja.
0: Og apropos Guttorm, og apropos norske navn, så synes jeg, ikke apropos på det helt, i det hele tatt, dette er en overgang som dere bare får bli med på. Jeg synes at vi skal utvide de kongelige aksepterte navnene.
2: Ja.
0: Jeg synes at Håkon, Harald og Olav, de har vi brukt for mye nå. Det er forvirrende, ja, fordi man må huske hvilket tall.
1: Ja.
0: Det vil jeg ikke ha noe av nå.
2: Innovasjon i kongefamilien.
0: Innovasjon i kongefamilien.
1: For det er litt sånn når du hører Harald, så tenker du, hvem snakker du om? Når er, hvilket årstall er vi nå?
0: Ja.
1: Litt sånn.
0: Akkurat sånn.
1: Ja. Eller han andre.
0: Så først, og han andre, ja. Så først så har jeg gått inn og sett litt på et tidligere kongenavn, før vi begynte med det styret der. Og der fant jeg da, her kommer min apropos inn. Guttorm.
1: Yes.
0: King Guttorm.
1: King Guttorm.
0: Holder seg godt. Han var konge i 1204 da.
2: Boy,
1: hey.
0: Og så har vi en underkonge som heter Svein.
1: Underkonge?
0: En underkonge, ja.
2: Sjake
0: under
2: Svein.
0: Det danske styret. King Svein. Og så tok det slutt der med artig navn.
1: Det var Svein og Guttorm.
0: Ja. Svein og Guttorm er liksom konge. Ja. Så har jeg gått til mer alternative norrøne/norske navn.
1: Ja.
0: Og tenker at vi kan bare lene oss inn i det. Jo vanskeligere å uttale på andre språk, jo bedre.
1: Ja.
0: Asgaut.
2: Den er god.
1: Ja, det er.
0: This is King Asgaut.
2: Er dette kun mannlige navn?
0: Nei, først er det menn, okay. Så er det damer.
2: Veldig bra. Ja.
0: Vil du ha blandings, eller er det greit?
2: Ja, give me what you okay. need.
0: Kolbein.
1: Kolbein, ja.
0: King Kolbein.
1: Kolbein.
2: Kolbøtte.
0: Hello, my name is Kolbein.
1: Ja.
0: Jeg tror det kan ta seg bra.
1: Kolbein. Ja, ja.
0: Kolbein Rex.
1: Hei.
0: Ja. Hei. Hey. Orm.
1: Arm.
2: Bare orm.
0: Ja. Bare
1: orm. Da tenker jeg jo på Jon Øygarden i Vikingene. Arm, som han driver og skriker der.
0: Ja.
2: Og så kan jeg få navn gutt, mellomnavn orm.
1: Ja,
0: ja, det kunne man hatt. Nå er du god, Martine. Yep. Så er det siste Sigvaldur.
1: Sigvaldur.
0: Da nærmer vi oss jo Island.
2: Island? Ja.
0: Men vi deler jo røtter, vi. Med islenderne.
2: Men da kan vi også, dele med oss.
1: Vi kan jo skape sterkere bånd med Island da, det med det navnet der.
0: Kanskje det er en slags alliansebygge?
1: Ja, for vi har jo egentlig bare driftet fra hverandre, Island og Norge.
0: Kanskje vi skal bygge bro?
1: Bygge vi bygger en sexy bro.
0: Ja.
1: Skikkelig sexy bro.
0: Og apropos sexy, så går vi over til kvinnen.
1: Hei!
0: Gurine.
1: Gurine.
2: Gurine.
0: Ja.
1: Damekonge Gurine.
0: Ja. The Woman King. Solgun.
1: Ja, Solgen.
0: Solgen.
1: Solgen.
0: Hello, my name is Solgen. I'm the queen of Norway.
1: Watch the fuck out for Solgen. Yes.
0: Haldor.
1: Haldor?
0: Ja.
1: Er det et damenavn?
0: Det var det på den lista.
1: Ah.
0: Det setter jeg pris på.
2: Jeg kjenner ingen som heter disse navnene.
0: Nei, det er jo derfor. Vi må få det tilbake. På topp.
1: Ja.
0: Vi må begynne, vi må rekonstruere samfunnet.
2: Vi må kalle barna våre.
1: Og da må vi begynne i kongehuset.
0: Vi må begynne i kongehuset. Ymbjørg.
1: Ymbjørg?
0: Eventuelt. Ømbjørg.
1: Hei. Mm. Ja, den er vanskelig for utlending.
0: Den er vanskelig. Bergfrid.
1: Amberg. Bergfrid, ja, men det er vanlig.
0: Det
1: Eller, er ikke vanlig.
0: Vanlig. Men det, jeg synes det er, ikke heller, men jeg synes det er litt nice. Det snakker litt om landet vårt som bergete.
2: Ja.
1: Og fridete.
0: Og fridete. Gislaug.
1: Nei.
0: Også kvinnenavn.
1: Men også fryktelig nærme Gisle.
0: Det er det.
2: We have a Gislaug situation.
0: Men jeg synes det.
1: Oh no, Gislaug has been really comfortable with her taker.
0: Yes.
1: Stockholm syndrom da, for det var veldig, jeg kunne ikke engelsk.
2: But this is in Oslo.
1: Ja, Oslo syndrom with the Gislaug.
0: Oh my god.
2: Det er kanskje dumt hvis vi skal få de kongelige til å hete sånn at det blir trendsettende, i og med at de gjør så mye dumt for tiden, at jeg håper jo ikke at de er våre største trendsettende.
1: Ja, det er, ja.
0: Ellers er det sånn de rebrander seg. At de bare begynner med navn, og ja, så blir sånn de bare influensere på den måten.
2: Så vi kun tenker på det og ikke noe annet.
1: Ja, ja, og så de begynner med dette på TikTok da.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Follow for follow, Gislaug Rex.
0: Ja. Det siste navnet er Valgerd, og det synes jeg er sterkt.
1: Ja, det...
0: Valgerd Rex.
1: Da blander vi de to beste tingene som finnes.
2: Jeg tror vi rett og slett bare må ringe Ingrid Alexandra og si...
0: Vi har babynavnet klare.
2: Vi har lista klar.
0: Har du vel slenge inn noen nominasjoner sånn på tampen?
1: Jente eller guttenavn?
2: Målfrid. Ja.
1: Målfrid er bra. Jogeir, kanskje?
0: Jogeir?
1: Ja, for det kan bli artig.
0: Gjettord, sånn, eller?
1: Ja, det kan bli artig. Jogeir. Jogeir.
0: Jensine.
1: Jensine. Og Christian Krogs Albertine. Ja.

0: Hell yes. Si det som det er av Pumpegris. Det er lenge siden vi har spilt Pumpegris her på tirsdag. Men nå er de tilbake på radaren.
1: Jeg vil si det som det er. Jeg vet ikke hva jeg vil i livet. Det er jo, nå er vi i det eksistensialistiske hjørnet, og jeg vil gjerne invitere dere inn.
0: Okay.
1: Dere er jo to mennesker jeg kjenner nært og godt og fint.
0: Hva er det på med skoene?
1: Ta skoene av akkurat nå. Vi må ha litt kontakt. Vi må ha kontakt med jorda nå. Dere vet jo ikke hva dere vil i livet. Nå kjenner jeg dere rett.
2: Stemmer.
1: Jeg studerer til å bli noe. Jeg har vært litt, opp igjennom. Aldri funnet ut av hva jeg vil. Så jeg så en annonse på Finn. Bli matros på Hurtigruten da vel?
2: Ja.
1: Det er jo det jeg skal bli. Jeg skal bli matros.
0: Der fant du deg selv.
1: Men, jeg skal bli ute på havet.
2: Altså, det vi tenker på som sånn matrosklær, er det uniform da?
1: Altså en sånn Donald Duck?
2: Ja, altså hvis det hører med.
0: Det håper jeg.
2: Og sånn du gleder opp små barn og sånn.
1: Ja, det håper jeg. Jeg har lyst til å gå sånn.
2: Ja, for i så fall tenker jeg, kjør på.
1: Det er jo matros man skal bli. Jeg skal ut på havet. Jeg skal jo finne tilbake de røttene som er vannet.
0: Du skal mønstre, du, rett og slett.
2: Ja, du skal mønstre og bli der.
1: Jeg leste jo denne annonsen på Finn.
0: Ja.
1: Bli matros, hørte du uten. Og så jeg det som arbeidsoppgaven. Ja, du skal rydde litt og fortøye og bære ting. Og jeg tenkte, herregud, dette her er jo bare sånn ærlig godt stykke arbeid.
2: Mm.
1: Og historisk sett, så dro jo sånne rakkerunger ut på sjøen for å bli folk.
0: Yep. Ellers.
1: Ikke sant? Og for å liksom bli et ordentlig menneske.
2: En alder av 13 år.
1: Ikke sant? Man dro på havet hvis man ikke hadde noe annet. Og da tenkte jeg, ja, men kanskje det er greit nok for meg nå. Men så er det visse kvalifikasjoner man må ha. Blant annet ferdighetssertifikat, matros STCW, det vet ikke jeg hva er.
0: Nei.
1: Du må ha brovaktsertifikat, du må ha ferdighetssertifikat for fører av redningsfarkost og mobbåt, du må ha krise- og passasjerhåndteringskurs STCW, grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk, IMO 50, du må ha gyldig helseattest og flytende skandinavisk språk. Og så må du gjerne
2: også... De to siste der.
1: Ja, den er greia. Og så må du også ha HMOB, som er kurs for fører av hurtiggående mann over boredningsbåt STCW, biltrøkk, biliftsertifikat. For å bli matros!
0: Ja, det er ikke noe. Man kan ikke bare valse inn på hvilken som helst båt her.
2: Men som ei som, for det første, min største frykt er å drukne, så jeg... Drukne,
0: yeah!
2: Så jeg liker ikke båt, fordi jeg orker ikke dø på den måten. Og som for noen år siden
0: tok... Du har på deg redningsvest i bastu, du.
2: Ja, det snakker vi ikke om, i hvert fall. Men, og som for noen år siden tok Hurtigruta. Så setter jeg veldig pris på, i hvert fall i ettertid, å høre hvor trygt det er. At de er kvalifisert til de som er der.
1: Og du må være skikkelig kvalifisert.
2: Vi hadde til og med egen sykepleie med, fordi det var fortsatt litt sånn koronatider. Så vi, kom inn på et rom og stakk det oss i nese.
1: Man kan jo ikke bli matros lenger. Det er fordi du må ha kurs på her og kurs på her. Og jeg sjekket...
0: Hvor tar man disse kursene, er det du har sjekket?
1: Jeg gjorde jo research.
0: Veldig bra.
1: Fordi jeg tenkte, jeg skal jo bli dette, jeg må gjøre research. For å bli matros, så må du finne ut at du har lyst til å bli matros når du går på ungdomsskolen. Fordi disse kursene...
2: Er det videregående, eller?
1: Disse kursene tar du på videregående.
0: Wow.
1: Og akkurat nå er det alt for sent for min del.
0: Det er ganske prestisje,
2: man tror. Finns det ikke en folkeskole som bidrar med dette?
1: Nei, jeg tror ikke på sånt.
0: Fagskole, matroskole.
1: Jeg tror du må ha videregående linja for å gå videre til det.
0: Oi.
1: Så nå kan du ikke bli matros engang.
2: Hvem er det som er 14 år og tenker, når jeg blir stor, altså, der, for det første tror jeg du er fra kysten.
1: Ja,
2: at faren din var matros, og hele slekta jobber på sjøen. Det er visst sånn på kysten.
0: Det er ikke liksom...
2: Det er ikke sånn i innlandet.
1: Sånn har det blitt, altså. Nå er det, alle skal bli sykepleiere nå om dagen, og hvis du skal bli matros, så må du skjønne det når du er 13. Det er alt for, det er fælt.

0: Ja da. Hello, det var Mad Max. Mad Max med You Stole My Guitar.
1: Også sånt surt fjes der.
0: Ja,
1: de lagt det sånn surt kolon
0: paragraf, holdt jeg på å si.
1: Parentes. I en sånn sur versjon.
0: Ja.
1: Det kan jo være litt spennende. Hvorfor har du gjort det?
0: Fordi jeg tror ikke You Stole My Guitar er en veldig sånn hyggelig...
1: Nei, men hvis de hadde tatt smilefjes, ja, så hadde det vært en fin ting da.
2: Snu opp ned på det negative. Hey. Ever heard about that?
1: Turn, jeg mistet that gitaren down. Min, men da kan jeg kjøpe ny igjen.
2: Yes.
0: Nå er klokka bikka 8. Vi er nærmest 8.07.30. For de som er veldig opptatt av tiden.
1: Ja. Christopher Nolan, super opptatt av tida.
0: Ja.
2: Takk for det.
0: Takk for den oppdateringen.
1: Bare hyggelig.
0: Skal du snakke om noe annet enn Christopher Nolan etter pausen her?
1: Apropos Christopher Nolan, så skal vi jo innom erotikk da.
0: Klassisk Segway
1: det. Ja, vi skal det, fordi det finnes så mye av det.
0: Ja.
1: Helt utrolig.
0: Det er sant.
1: Det jeg får lyst til å høre på det.
2: Ja.
0: Det får du lyst til å høre på. Ja, det er bra. Martine?
2: Vi skal også snakke om fjerne land og fjerne venner.
0: Ja.
2: Så det blir alt man trenger på en tirsdag, det.
1: Shit.
0: Absolutt. Jeg skal innom en spalte som det er lenge siden vi har hatt.
1: Oi!
0: Som ikke er det du tror, for du var veldig entusiastisk. Ja. Jeg vet ikke om du har fått med deg hvilken spalte det er.
1: Jeg driver litt sånn radiofaglig artighet da, ved å hause hverandre litt opp.
2: Spaltorama.
1: Når lyttere hører god stemning, så tenker de, dette nå var en del av stemningen.
0: Skal vi bare ta den en gang til?
1: Ja, gjør det!
0: Jeg tenker at vi skal besøke en gammel spalte.
1: Sånn, nå har ingen lyst til å høre på deg, men ta det en gang til.
0: Og jeg tenkte vi skulle ta en gammel spalte igjen.
2: Hey!
1: Skal vi
0: det? Ikke sant? Det blir
1: dritfett. Nå har alle lyst til å høre på.
2: Ja.
0: Wow.

0: In Doubt med Everybody Knows fikk du der. En fin, rolig sang nå, når vi har bikket time to.
1: Og da er det på tide å snakke om vennskap, nå som jeg er inne i dette lugne
2: hjørnet.
1: Hjørne.
2: I vår lille reise.
1: For jeg hørte et begrep her om dagen som var nytt for meg, og det er catch-up-vennskap. Ikke som en ketchup. Men catch-up. Sånn, og catch-up.
2: Ja.
1: Fordi at det er på en måte blitt en sjanger, en kategori av vennskap, ifølge disse, denne Aftenposten-artikkelen.
0: Okay.
1: At du bare møter folk på kafé, altså venner på kafé, som du ikke ser så ofte, og så snakker man, hva har du gjort? Og på en måte, hvordan er livet? Og så sier man, dette må vi gjøre igjen snart. Ja. Og så går det lang tid til neste gang, så hver gang du møtes, så må du bare oppdatere hverandre. Jo, men at, holdt jeg på å si, men at denne sjangeren ikke blir så nært, da, fordi at man møtes relativt sjeldent, og når du møtes, så snakker du bare om alt du har gjort i mellomtiden, på en måte. Og at folk da føler at det liksom mister litt sånn nærhet, og at du ikke liksom, at ja, litt sånn i denne ensomhetens tid i samfunnet, at det liksom, folk har venner, men at det blir veldig sånn, sporadisk og overfladisk, ja.
2: Det blir sånn budstikkevennskap, kan man si. At man kommer, man kommer med et ferdig referat, og så presenterer man det, og så er man ferdig. Og så tar man neste referat en annen gang. Det blir sånn.
1: Ja, og jeg tror dette kommer også av for det, at man, folk har mindre tid, så du må liksom, og du planlegger kanskje langt frem i tid, at om søndag om 2 uker, da kan vi drikke kaffe på kafé.
2: Det høres helt utrolig ut, da.
1: Men jeg tenker at hvis det er tiden der, fordi du har jo på en måte andre ting du må gjøre, og derfor har du ikke tid, men kan man ikke bare ta med, altså er ikke et alternativ en måte å liksom kutte ned det, og bare ta med vennene dine på ting du uansett skulle gjort?
2: Åja,
0: sånn at du tar
1: ja, det synes jeg er noe av det kjedeligste i verden, handler om mat på matbutikken, så hvis jeg kunne gjort det med noen, hyggelig.
2: Så pepper det opp med en venn.
1: Ja,
0: kjøre det opp.
2: Men, fordi,
1: hva annet kan man gjøre sammen?
0: Trening, gruppetimer.
2: Trening kan man gjøre. Man kan lufte bikkja sammen.
1: Ja,
0: finne bikkja først.
2: Re opp senga sammen.
0: Ja, ja, ja.
2: Vaske tøy sammen.
1: Det gjorde vi i går.
0: Det gjorde vi i går.
1: Det skal vi sies. Hæ? Min vaskemaskin har tatt kvelden, eller utleierne våre gidder ikke...

0: Ja, vi har hatt mye tid i det siste. Ja. Jeg har vært sykemeldt, så det har hjulpet.
1: Men den,
0: at da kan man møtes på litt sånn mer de små hverdagslige, og du trenger ikke ha så mye tid, men det er bare sånn, vi kan spise is på selve.
1: Ja. Men en annen ting man kan gjøre sammen for å liksom bryte opp ketchup-vennskap, er jo, hvis man skal på kafé da, for eksempel i sin travle hverdag, man kan ta med vennen på kafé, og så kan man sitte og drikke kaffe sammen, og så prater man, kanskje?
2: Det er vel det som er ketchup-vennskap.
0: Definisjon.
1: Ja.
2: Men hvor ofte skal man på kafé alene?
1: Nei, hvis du tenker, ok, nå må jeg må komme meg dit fra her, jeg må bare ha en kaffe på veien, ta med vennen din da. Ta med vennen din på reisen.
2: Ja. Ideelt hadde det vært nice.
0: Men jeg liker også å tenke på å bare fikse ting, hjelpe folk å flytte. Den er fin.
1: Vil du det?
0: Jo, men sånn, jeg liker å kunne hjelpe til. Hvis jeg blir spurt om noe, jeg har mulighet, så er jeg sånn, men
2: jeg setter pris på det. Jeg har ikke hjulpet noen, men jeg har blitt hjulpet. Jeg setter veldig stor pris på det.
1: Ja, men det, fordi det er fint å få den hjelpen, men å gi den hjelpen med flytting, det er det verste som vits.
0: Ja, kanskje ikke flytting, da, men fiksing, ordning.
2: Spillkveld.
1: Ja, du skulle egentlig spille alene, men så tenkte du, jeg kan ta med vennen min på dette.
0: PlayStation sammen. Nei, men og bare, jeg kom hjem her en dag, og da var min roomie på vei ut fordi hun skulle kjøpe sølvkrefeller til badet, så hun skulle på Jernia. Vi har sølvkref på badet. Jeg vil ikke snakke om det. Men, og da spurte jeg, kan jeg bli med? Hun skulle på Jernia.
1: Og det ville du.
0: Det er en god tur.
1: Det er en fantastisk butikk å være sammen med.
0: Og det beste var, vi kjøpte øl på hjemmeveien,
1: og
0: det ble to pils, og vi glemte igjen sølvkrefellene på barn. Så veldig gav var det.
1: Men, og nå er det jo ikke sølvkre der.
0: Jo da.
2: Er du nærmere enn dere var før?
0: Det vil jeg absolutt si.
1: Wow.

0: Skummakultur på Radio Nova.
1: Ola la la la Nova.
2: God morgen alle sammen som hører på radio akkurat nå. Fordi jeg regner med at du hører på Radio Nova. Nå er klokka 9, og det betyr at det er Skummakultur. Nå har det regnet i går, det skal regne litt i dag, det har vært så lenge, men nå, dette er lyspunktet, folkens. Det har ikke noe å si hva været ute er, fordi her inne hos oss så er det sol, og den skal skinne ut gjennom radioen din, eller gjennom podden i hodetelefonene dine. Yes, så i dag så skal vi, jeg vet ikke om jeg skal ta en recap, eller om du bare må høre videre for hva vi skal snakke om. Alt jeg kan love er at det blir en dødsbra sending. Så snakkes vi veldig, veldig, veldig, veldig, veldig snart.

0: Bruns allé.
1: Der hørte du Dave and Earl the Band med Fruens allé.
2: Skumma kultur.
1: Ja vel, god morgen dere.
3: God morgen.
1: Hvem er det sitter i studio med da?
4: Du sitter her med Sander.
5: Og Vanida, jeg står litt da.
1: Og Vanida gjør også teknikk, så det er jo herregud for en stjerne. Jeg heter Isolde, og det er vi som skal geleide deg gjennom dagens meditation. For jeg regner med de fleste mediterer til skommet kultur. Bare be aware at det kan komme liksom air horns her og der, og ja, litt skriking kanskje og sånn. Ellers så vil jeg si at dette er en veldig fin meditasjonsplattform. Vanida, du har fått noe gøy opp på TikTok.
5: Åh, jeg koser meg. Jeg har levert bachelor, så jeg bruker litt for mye tid på TikTok for tida. Og da har jeg blant annet fått opp en del danske gutter som driver med speiderleker. Og ikke gutter som i små gutter, men voksne folk.
4: Men.
5: Ja, men som deg, på en måte. Vår alder. Ja. Og jeg fikk så throwback til liksom å være 12 på leir og på teaterleker og alt sånt med å se dette. For dette var den som går sånn «Here I come on my pony». Here I come on my pony, riding on my big fat pony. Here I come on my pony, this is what they told me. Woo! Front to front to front, my baby side to side to side. My baby back to back to back. My baby, this is what they told me. Og så bytter du på en måte plass med noen som står i en ring. Det er litt som fruktsalat-lek. Sikkert en sånn bli kjent-lek.
4: Fruktsalat-lek?
5: Ja, det er en annen bli kjent lek. Sånn der storlek, bytteplass. Alle som har på seg svarte sokker opp og stå, bytteplass.
1: Dette er bare noen ungdomsteater-core.
5: Absolutt, jeg fikk glede i sjela av å se det. Men så er det også noe, det er litt hyggelig med at det er litt sånn voksne gutter kødder på TikTok med disse barnelekene. Har dere fått opp noe, eller er det bare min feed som er litt fucka?
1: Altså, akkurat Big Fat Pony, den får jeg ikke opp. Men jeg har registrert en trend hvor det virker som at gutta, the boys are yearning for å kødde på TikTok. Sånn, jeg husker, nå er det jo ganske mange år siden Tiger Gutt blået opp. Men ja. De hadde jo ganske høy kvalitet, litt lang format TikToker, som var bare skikkelig, skikkelig funny. Og jeg føler at de har satt en standard, og nå har flere lyst til å ta en sånn plass da, hvor, jeg vet ikke, er folk bare liksom keen på å skape ting? Jeg vet ikke hva som skjer, men jeg føler bare at gutter kødder på dikter, og det er så mange guttegrupper som er ganske funny da. Hvor er jentene?
5: Ja, vil du forsvare gutta?
4: Nei, men jeg føler at det er mange sånn enkeltgrupper nå. Du har liksom Oliver Bergseth og Kasper Kveld og den gjengen der, som er liksom sin egen gjeng. Og så har du jo gutta, som ikke lenger eksisterer. Rip.
1: Ja, de hadde jeg glemt.
4: Ja. Men de var jo liksom the OG i Norge, føler jeg. Men det virker jo sånn, og så er det jo Tiggutt og Bausa er jo artister, men de har jo også, legger jo ut content og sånn de også.
5: Ja, men er det en pipeline fra liksom boyband til gutta kødd på TikTok?
1: Det kan godt hende. Jeg føler at bare sånn at folk er keen på å skape, og jeg vet ikke om dette er sånn helt tullete, fordi jeg bare føler at i det siste så har det bare blitt mer trend at man har lyst til å skape noe mer kreativt, at sånn, og skal vi lage musikk ut av, det er fett. Eller skal vi begynne med humor? Eller sånn, kulturen har plutselig fått plass i guttas sfære.
4: Det jeg tror er at alle vil bare følge the OGs, Sidemen.
1: Ja, og hva har skjedd der?
4: Å nei.
1: Det har vært litt tung i tid.
4: Ja, det har vært litt tungt for meg, fordi dette er gjengen min liksom. Og nå har jo JJ Olatunji, KSI, den største, mest kjente karen her.
5: Er det han som bokser av og til?
4: Ja. Og har Prime med Logan Paul og alt det der.
5: Ja. Hva skjedde med han?
4: Han la ut video at han forlater gruppa.
1: Men hvorfor det? Hva skal han nå?
4: Fordi han har ikke tid. Han er jo på Britain's Got Talent, dommer. Han er en av de fire dommerne nå. Med Simon Cowell.
1: Hva er hans talent?
5: Jeg glemmer
4: alt. Nei, han var egentlig bare gjest i forrige sesong. Og så likte folk han så bra, så han ble bare...
5: Ja, wow. Jeg glemmer at disse små gutter som kødder på TikTok, de skal jo bli voksne og få seg jobber, og plutselig så er de på Britain Got Talent.

0: rockearena i hvert fall.
1: Ja, men er det det?
2: Egentlig det det blir.
1: Ja, men gutta er jo så det er det.
0: Så lenge du er ærlig på det, at ikke du er sånn hva er offside? Hvis du vet offside, liksom. Det føler jeg, du må
2: være, sånn du må være ærlig på det. Bare være sånn og så tar du på deg en sånn kul trøye. Sånn litt sånn unik trøye. Du
1: kjøper Norge-drakt.
2: Ja.
1: Unik trøye. Radio Nova-trøye. Den har jeg.
2: Med rutt.
1: Og så trøye skal jeg kjøpe. Nei, dette er viktig. Hvilke trøye skal jeg kjøpe?
2: Norge-trøye. Hvis du kjøper Ryerson.
1: Hæ? Nei, nei, det blir rart. Men Norges navnet på, ja. Og da blir det vanskelig å velge.
2: Ja, men det er det, og du må velge en sånn unik.
0: Det er sånn alle her tipper deg i år.

0: Hva synes dere om det?
1: Litt kleint.
2: Ja, det er gøy at de representerer oss, tenkte jeg da. Nei. Men jeg synes hele vikingre er skikkelig klein.
1: Nå blir det veldig mye sånn, det var det på stad. By the way, så kan jeg nevne at Norge vant 3-1 i går. Ja. Så er det nevnt. Ja. Yes.
2: Honorable mention.
1: Ja, dem gjorde det bra. Men Oljeberget, som er liksom the supporter group, de har jo liksom, hadde jo masse chance og sånn. Og nå har de liksom begynt med en sånn ny sånn ro.
0: Men de har laget en låt som starter med det der.
2: Ja,
1: ja.
2: Ro. Jeg synes det er corny som,
1: det er litt corny, men når det, man så det i går, så var det ganske sånn det var litt fett å se, fordi alle gjør det i liksom
0: tatt. Er det litt sånn, sånn at Island hadde en greie?
1: Ja,
0: for,
1: det er jo akkurat det de har tatt.
0: Ja, bare i stedet for å klappe så er det ro.
1: Ja,
0: ja.
1: Og så starter de jo, når de starter hele greia, så er det liksom vikinghornet.
2: Men jeg bare føler at det er liksom sånn, jeg føler meg ikke veldig connectet til liksom viking heritage og alt det der, den kulturen, altså sånn, også en greie med at vikinger er jo ikke kjent for å være de beste menneskene på jord med voldtekt og stjeling og dreping.
1: Nei, men jeg tror ikke det er det, de vil jo være litt sånn tøffe. Litt
2: ja,
1: sånn,
2: og da bare blir det litt klein.
0: Men jeg føler at det er jo kanskje for menn litt hyggeligere med vikinger som hadde på en måte litt mer posisjon enn for kvinner som kanskje ble offret mer. Ja. Men det handler jo om global identitet. Altså som verden ser på Norge og tenker vikings.
2: Det er sant.
0: Altså beachvolley vikings er Norges beachvolleyball landslag liksom. Mm. Så det er ikke fremmed når du skal på en internasjonal arena. Men jeg er helt enig sånn, jeg er som en Kristiansand-jente i Oslo.
2: Ja.
0: Kjenner ikke på at jeg er viking, eller at vi er viking.
1: Nei, nei.
0: Men de har jo også runer på draktene sine. Det er jo litt i samme viking-style.
2: Det synes jeg egentlig var litt kult.
0: Ja. Men det går jo i akkurat det samme, at det er litt sånn nordrønt viking-verden. For meg
2: ja, så er det noe med at jeg er ikke så særnorsk, egentlig. Det er jo hele Norden, er det ikke det, som er vikinger?
0: Ja, jo, men det er jo også norsk.
2: Ja. Ja. Men en annen ting, det er mye som skjer i fotballverden nå. Fordi det har jo også kommet ut nyhet, hva de da er. Eller var det i går?
0: I går så rangerte NRK alle VM-bøkene som har blitt laget. For det er ikke laget på. Veldig, veldig mange. Og der var det en bok som særlig skilte seg ut.
2: Hvorfor det?
0: Og ikke en positiv forstand. Den fikk terningkast 1. Fordi den rett og slett er generert med KI. Eller sånn, mye av innholdet er generert med KI, og midt inne i teksten så står det blant annet sånn, selvfølgelig, her er et utsnitt som kan symbolisere.
2: Altså
0: sånn,
2: no,
0: de har glemt å klippe bort KI-svaret.
2: Men også forlaget er vel trukkeboka?
0: Ja, de har trukkeboka.
2: Hvem er forlaget?
0: Kaplan Dam, tror jeg det er. Og de har også liksom tatt kritikk for at sånn, det er ikke kildeliste, det er masse sitater som ikke er referent.
2: Har ikke lest gjennom boka? Hva skjer?
0: Nei, her er det noen som har dårlig tid.
1: Ja.
2: Det er crazy. Og da vil jeg bare si at jeg får Ike, eller kick. Jeg holder fortsatt på.
0: Ja, TV til de som husker den sendingen der, hvor Isolde og Andreas og hvem var den siste personen, lagde nye ord. Og Isolde sitt ord var Ike.
2: Ja, men AI-ikk, AI-vegring. Men jeg holder fortsatt på å bestemme om kick kanskje blir bedre. Men da blir det sånn, ja, men ja, holder fortsatt på å smake litt på den. Men jeg får det.
0: Ja,
1: ja.
0: Og det er en fair AI-ikk.
2: Ja, for ikk av det.
0: Ja. Fordi altså, å generere en hel bok, eller å dele av en bok,
2: det er så fløyt.
0: Og bli tatt. Altså, vi får ikke lov til å bruke det på skolen lite grann en gang liksom, i oppgavene våre. Og så er der ute i det voksne liv, så er det folk som bare legger ut en bok. Ja, boka heter forresten Lise vs. Gianni. Men den er trukket av Kaplan Dam etter kritikk da. Og de har lagt seg flat for at de ikke har sjekket om boka godt nok. Men,
2: og det er flere som legger seg flat, og det skal vi snakke om direkt nå.

0: Der hørte du Katrine Agnes med Life Goes On.
1: Skomakultur.
2: Ja, du hører på Skomakultur, klokka er 9:30, og jeg sitter her med Sander Vanida, og jeg heter Isolde. Og vi skal være her en halvtime til, vi. Ja. Og nå er det ganske crazy ting som skjer, altså, på TikTok, og det har kommet i media, og det er jo selvfølgelig ikke stresse, som har tatt på seg rollen som, hva var det han sa, jurist, ja, han brukte tre forskjellige...
3: Batman, altså.
2: Ja, basically Batman, da. Fordi han skal bedrive offentlig gapestokk for mobbere på internett. Nett-troll skal han ta.
1: Ja.
2: Og dette har jo han kommet ut med og vært skikkelig, skikkelig hard på at sånn no mercy. Mm. Altså, det får være deres problem om de er barn, om det... Altså, sånn, dette skal postes med navn og alt, liksom.
3: Navn, bilder, alt av mindreårige.
2: Ja, og for å unngå dette, da kan du bare drite i og mobbe andre på internett. Ja. Og så her er det jo snakk om kommentarfelt og sånn, når man kommenterer... Det er ikke snakk om nettmobbing sånn i... som man snakker om på barneskole, som er et stort problem med nettmobbing på Snap og sånn på barneskolealder mot klasselever og sånn. Dette er snakk om mot offentlige profiler, og hvis man er rasistisk eller fettfobisk eller homofobisk og sånne type ting,
1: så skal man
2: høre det, altså.
1: Ja.
2: Hva tenker dere om det?
1: Nei, hvem er han til å liksom gjøre det her på en måte? Hvem ga han det ansvaret av å passe på dem? Og det hadde vært interessant å snakke med noen av de profilene som liksom blir forsvart av han, da. Hva tenker de om at han skal forsvare deres kamp, på en måte? Jeg synes det er rart, men jeg føler han prøver å ta litt sånn... Han prøver jo å være litt sånn Mats Hansen-rolle som Mats Hansen var for 10 år siden, liksom.
2: Ja, men han er Henrik, da.
3: Ja.
2: Men han tar jo influensere, da. Ja, ja, han tar jo influensere. Og, hva tenker du, Vanilla?
3: Jeg synes det er dumt når folk setter seg på en måte over loven, og setter seg over politiet og statlige juridiske verktøy som vi har, som kan håndtere det på en måte som da vil være litt mer allmenn. I stedet for at en person skal sitte med veldig mye makt, som han ender opp med å gjøre. I tillegg, det er jo ingen som er perfekte, så han driver bare og kaster stein i glasshus. Litt sånn som du sa, hvem er han til å bestemme hva som er bra og ikke? Og han, altså, jeg reagerer spesielt på det at han henger ut mindreårige, som absolutt har sagt dumme ting, lagt ut dumme ting på nett, men det betyr jo ikke at man skal legge de ut for offentligheten med navn og bilde og alt sånt, fordi da kan jo andre ta tak i de igjen. Altså, da får ikke de en ny sjanse til å kanskje si unnskyld, eller liksom skjønne hva de gjorde galt.
2: Ja.
3: For han ringer jo til de på, liksom, på video og på live. Og,
2: jeg føler jo også, altså denne, han her, hva heter han?
3: Han heter Jørgen Riis-Gjertsen.
2: Og man får jo inntrykk at han har litt sånn gudskomplekser, og jeg får... få bismakke min med en gang noen skal gå rundt og leke Gud. Men så er det jo noe med det at det er et skikkelig stort problem med, altså, det har vært mange år nå,
3: med nettroll,
2: men særlig sånn på TikTok, og at det har hengt veldig løst da, disse skjellsordene og det å være skikkelig, skikkelig fæl. Selv om det er offentlige profiler og sånn, så er det jo ekte mennesker også som får slengt til seg altså de styggeste ting. Så skjønner jeg kjempegodt den følelsen av å føle seg hjelpesløs i en sånn situasjon. Fordi det blir jo ikke gjort noe med.
3: Nei,
2: det er jo ikke sånn at hvis
3: man... Det må rapporteres, og så stopper det kanskje der.
2: Hva skjer da, liksom? Ja. Om man anmelder noen som har kallet det feit og støgg og misforstår i samme setning, så er det jo ikke sånn at det blir noen rettsak av den grunnen, liksom. Det er så mye, så jeg skjønner veldig godt den følelsen, men det kommer helt feil ut, altså. Han tråkker feil.
3: Virkelig, og han her har også en veldig stor plattform for tida, fordi han var nylig aktuell i denne her saken mot han Omar...
2: Elias Omberg.
3: Elias Omberg, er det han heter, ikke Omar. Så han har jo veldig mye oppmerksomhet på seg for tida, så det at han driver og henger ut folk, det gjør jo bare at han...
2: Blir sånn tråkkende.
3: Han blir jo egentlig litt... han blir en nettroll selv. Mm. Altså, og han skaper bare farlige situasjoner fordi han driver og henger ut.
2: Men hva kan man gjøre da? Altså, hva, man må jo begynne å tenke litt mer sånn konstruktivt på hva kan man gjøre.
3: Jeg tror det må tas på et mer strukturell og statlig nivå, altså at du må tydeligere sperregrenser eller liksom rapporteringsgrenser på sosiale medier. Og det her med at kanskje yngre folk ikke skal ha sosiale medier, kanskje det kan hjelpe. Mm. Men at en person skal drive og liksom peke finger, det er ikke sikkert det kommer til å hjelpe, tror jeg.
2: Nei, jeg tror heller ikke det, altså.

0: Der hørte du Hylia med Take Them Down.
1: Skommakultur fra 9 til 10 hver vei. Ja. Skommakultur. Litt mye trommel nå, kanskje. Kan vi prøve å roe ned trommel? Skommakultur fra 9 til 10. Helt seriøst. Slutt med det. Hallo, dere. Slutt da. Ok, ja.
0: Ja, nå er det sykt mye som har skjedd siste tida, så vi har egentlig tatt muligheten til å bare kjøre en liten kulturell recap, sånn at dere kan bli litt mer oppdatert i hva som skjer i det kulturelle nyhetsbildet for tida. Vanina, fyll løs.
2: Jeg vil starte i vårt kjære Heated Rivalry-hjørne, hvor serien vant 16 av 19 priser på Canada sin award i går. Så det er 16 priser!
3: Crazy.
2: Det er veldig mange, blant annet for beste hovedroller, beste direksjon, writing, picture, alt mulig.
0: Ja, alt.
2: Alt mulig.
3: Jeg kan nevne at hockeylandslaget fikk bronsemedalje. Det er jo ganske imponerende. Det er ikke ofte det hockey får stor oppmerksomhet i Norge.
0: Helt sinnssykt. Hvem vant imot?
3: Kanada.
0: Kanada. Mm. Nei, ok, nå skulle jeg dra en Heated Rivalry-greie, men så klarte jeg glemme den, så da var det sånn. Ok, men da kan jeg bare si at min absolutt favorittpodcast, som ikke er skommakultur, Brenner, Del og Dikt, har startet en ny sesong. Det er jo bare å lytte på, det er en skikkelig varm skomma anbefaler.
2: Apropos sesong, så er The Testament sin sesong ferdig nå, altså skikkelig, skikkelig cliffhanger på den. Det er oppfølgeren til The Handmaid's Tale, og det er lansert, eller sagt at det kommer en sesong 2. Wow.
3: De har jo droppet en ny trailer for Toy Story 5, og nå viser det seg at Taylor Swift skal ha med en sang der, eller?
2: I know it, I know you.
3: Yes. That's en annen som er med i den nye filmen er Bad Bunny. Han skal spille en karakter.
0: No way! Oh my god, han kan jo ikke engelsk.
2: Jo, han kan engelsk.
0: Hæ?
2: Med litt aksang.
0: Nei, ok, det er ikke kjempelenge siden han ikke kunne engelsk, og alle snakket om det, fordi hvordan kommuniserer han med kjæresten Kendall Jenner. Susanne Boyle har teaset at hun skal slippe ny musikk. Det er også helt sinnssykt. Hvis dere ikke husker det, så er det hun fra Britain's Got Talent, som var dritgammel. Hun må jo være kjempegammel nå.
2: Nei, hun var ikke så gammel. Hun bare så ikke så attraktiv ut i det generelle bildet.
0: For jeg følte det var nyheten der, at hun gjorde det så bra. Fordi hun,
2: tenk at noen som ikke ser bra ut kan synge bra. I dream the dream, altså.
3: Hun er 65 år.
2: Nå?
3: Ja.
0: Ha?
2: Crazy. Så har vi også det kommer en film av Yesteryear med Anne Hathaway. Det er en bok som er liksom årets bok som handler om tradwife som havner i liksom 1800-tallet. Eller sånn, blir flyttet over. Okay. Det var en dårlig forklaring av meg, men les boka, se filmen når den kommer.
3: Ja. Jeg så også en ny film her om dagen. Backrooms med Renate Reinsve.
0: Oi!
3: Crazy film.
0: Ja, kan du anbefale den?
3: Jeg anbefaler den. Det er en thinker. Det er mange som har, det er litt sånn mixed reviews, men jeg likte den.
0: Det er stas med Renate i internasjonal film. Ja. Så kan man jo også si at juni er Pride Month. Nå er det 2. juni. Det er ganske stor kulturell happening som skjer, altså.
2: Virkelig.
0: Snart er det parade. Det er bare å
3: Pride
0: forberede seg.
3: Pride og VM.
0: Pride og VM. Det blir litt av en måned. Har du noe mer, Vanina?
2: Nei, jeg var klar til å gå rett videre på neste. Vi skal snakke mer om Pride.
0: Det vi kjører mer om Pride. Yes.
4: Skummakultur.

0: Der hørte du Fangst med Sommer og skolefri.
1: Skumma kultur.
0: Ja, Skumma kultur, det er fortsatt oss. Og nå er det jo også mye som skjer her på, med tanke på Pride. Nå er det jo Pride Month. Og Kristent Forum har startet en... Kristent Ressurssenter, mener jeg. De har startet en spleis som heter Stopp Pride Tvang i skoler og barnehager. Som på, jeg tror, en uke, de fikk, eller de har nå i snakkende stund, 836.600 kroner. Var det riktig?
2: Ja, og fått inn si, det på
0: ja, de har fått spleisen. Det skal sies at 100 000 av de er fra Kristens Ressurssenter selv, og de har 2025 givere. Og dette hørtes jo skikkelig mye ut. De hadde vel 700 000 for noen dager siden, dager siden, og det høres veldig mye ut. Sånn, hva er det som skjer? I hvert fall for... Også
2: det er mye penger
0: som syns at det er helt crazy at samfunnet tar en sånn retning liksom.
2: Men hva er det de samler inn spleisen
0: de
2: til?
0: De samler inn for advokathjelp for foreldre med pride-press i skolen. Så dette skal liksom dekke utgifterne for en advokat som skal ta denne kampen for å gjøre det at det skal bli, I guess, forbudt å heise flagg, eller noe i den retningen da.
2: Mindre pride i skolen liksom.
0: Ja, men dette handler først og fremst om pride-flaggene da.
3: Okay.
0: Tror jeg. Men det er liksom alle disse tingene da.
2: Ja.
0: Og da er det en influencer som heter Mia Haugland, som for to dager siden bestemte seg for å starte en ny spleis. Hun er lærer, og hun er for Pride, og som heter Ja til Pride i skolen, som går til organisasjonen FRI. Det som skjedde da var at på legit, det var sånn to timer, så hadde det kommet inn så mye penger. Dette er to dager siden. Og nå har han 1.359.716 kroner i spleisen. Og med 8.056 givere.
2: Ja, det er wild.
3: Det er mange flere som har gitt til den.
0: Ja, det er mange flere. Også liksom, de har jo ikke den der 100.000 givingen som det forrige hadde da.
2: Fra sitt eget. Ja. Organisasjonen er litt sånn.
3: Bare for å starte
0: det. Bare for, ja.
2: Ja.
0: Så man ser jo ganske stor forskjell på 2000 og 8000 givere også. Da føler jeg sier ganske mye på hva det er egentlig. Fordi jeg føler i hvert fall på en veldig sånn, man blir så skremt av det anti-woke eller anti-pride. Og det får så sykt stor plass i media og liksom på dagsorden. Altså jeg føler det blir satt på dagsorden i mye høyere grad enn hva den andre siden får plass. Ikke sant?
2: Det er jo en debatt som kommer opp hvert år i juni, eller når det nærmer seg regnbuetid, håper jeg å si, altså med flagg og alt.
0: I fjor så var det jo KrFU som var i vinden på dette.
2: Så det er jo ikke overraskende, men det at disse spleisene jobber på en måte imot hverandre, det er jo, det er litt spennende, for da får du faktisk måling på det.
0: Det føles litt sånn.
2: Og det er jo veldig godt å se, synes jeg da, i hvert fall, at Ja til Pride i skolen leder såpass mye at de får inn så mange støttemeldinger.
3: Ja, samtidig så er det jo litt sånn kjipt å se da, at det kommer jo til å bare lage et større og større splittelse mellom, blant folka. For nå blir det jo veldig sånn, ok, støtter jeg den siden eller den siden? Det er liksom ikke noe imellom da.
0: Nei.
3: Det er liksom, enten så er du for Pride, som sikkert de fleste er uansett, men det er jo åpenbart mange som er helt mot da, og nå får jo de en plattform, og da, jo mer vi også sitter her og snakker om det, så kommer jo det også til å få større oppmerksomhet og nå flere folk.
0: Men jeg tror du har noe sant i det, altså, med det at sikkert alle er det uansett, fordi for meg så har i hvert fall ikke det vært veldig tydelig, og så glemmer man at de aller fleste ligger, om ikke helt på samme side som meg da, med, eller er 100% for Pride, om ikke litt sånn litt imellom da, fordi det får så stor plass, ikke sant, den andre siden. Men du har jo helt rett i at dette er en veldig, det blir jo polariserende, en sånn type ta stilling til noe. Men på visse ting så tenker jeg at man burde kunne ta, altså det er et rett valg her, og det burde man kunne ta stilling til.
2: Altså. Jeg så også at denne influenseren, nå har jeg glemt den navnet, Mia la ut en TikTok som var sånn, de har jo egentlig samme liksom, formål bak hver sin spleis, som er å styrke rettighetene til valg. Mm. At de som er imot, de vil ha, liksom, ikke ha det. Ha pride i skolen, og muligheten til å velge å ikke ha det. Mens de som er for, vil ha muligheten til å velge det. Og det gjør det jo litt vanskelig.
0: Mm.
2: Fordi hvis de er på samme sak, egentlig, men da blir det jo opp til hver rektor, da. På en måte.
3: Ja.
2: Og det har jo vært saker om at rektorer synes at det er ubehagelig.
3: Ja, det skjønner jeg.
2: At alt skal ligge på de. Så det er jo bare en debatt som kommer til å fortsette og fortsette. Men det er veldig godt å se hvor mye som har gått inn til ja til Pride i skolen. Ja.
0: Personlig så synes jeg at det er så sykt viktig bare at, at man viser til barn at de kan være akkurat den de vil, og uansett om det er de selv eller hvilke familier de kommer fra, så skal man kunne, ja, kunne, man skal respekteres uansett.

0: Der hørte du Sliten Eliten med Langsiktige mål.
1: La, Nova.
0: Nei, dere!
2: Nei.
0: Dette er på ekte litt trist, for dette er min siste sending på hvert fall skikkelig lenge. Ja, vet du hva? Det er en ære at den har vært med dere. Dere er fantastiske, Vanina og Sanna.
3: Tusen takk. Lige så, Isolde. Herregud, tenk at vi ikke må høre deg her i studio på en stund.
0: Tenk det.
3: Det kommer til å bli trist.
0: Om jeg kommer tilbake igjen. Men takk for en skikkelig fin sending. Dette har vært en skikkelig kultursending. Nå har vi tatt både høyt og lavt her. Jeg har kanskje mest stille lave, men det var fint det. Jeg håper at dere får en kjempefin dag videre. Vi ses i kveld, men kjære lytter.
2: Ikke se dere.
3: Ha en nydelig dag.
0: Ha en nydelig dag. Ta med den gode energien dere har fått i nå. Regner med sola som kom ut av radioen gjennom dette studio. Ta det med videre. Så snakkes du med Skumma i morgen klokka 9 igjen.
3: Ha det godt.
2: Ha det bra.

0: helt klare nå, så nå blir det bra, altså.
1: You are listening to Rådvill on Radio Nova.
0: Og du hører ikke bare på, altså. Det er noen greier som skjer der. Jeg sitter og gir sånn nerdetips, og så angriper dere meg og lager masse dyrelyder.
2: Jeg synes det ble veldig bra. Velkommen skal du være til Rådvill.
3: God morgen, kjære lytter. Kjære lytter. Jeg øver litt på denne lyden. Klokken er 10, og du hører på Rådvill her i Radio Nova. Og i dag så er en utrolig fin dag til å gi råd. Og jeg, Susanne, har med meg mine to kjære rådgivere, nemlig
4: Madeleine
5: og Birk.
3: Og så har vi også Ima på teknikk, så hun kommer til å justere de lydspakene der, for å si det sånn. Ja, hvordan går det med dere?
4: Jeg er litt trøtt i trynet, ass.
3: Ja, det er jo, jeg holder på å si, ikke noe unntak det, Madeleine.
4: Nei, jeg bruker å være trøtt. Sånn in general. Jeg er kanskje litt sånn trøtt person.
3: En
4: litt trøtt person.
3: Madeleine trøtt. Ja. Ja, ja, han er Birk.
5: Jeg våknet opp til forandring med energi. Og det har jeg ikke gjort på kanskje 1,5 år, så...
3: Oi, ok. Ja.
4: Så det er en god dag for Birk.
5: Det ser sånn ut.
4: Det ser sånn ut.
5: Forløpig, så
4: lukter
5: håper jeg ikke
4: sånn.
5: Det. Det lukter sånn? Nei.
4: Hæ? Hva lukter sånn?
5: Ja, det lukter
4: du som det er en god dag for Birk.
3: Ja. Hva mener du?
5: Nei, nå blir jeg litt usikker selv. Men,
3: lukter godt, lukter dårlig, lukter energi.
4: Det lukter som at det kommer til å være en god dag for
5: Birk. Kanskje vi skal tilbake på lukt senere i sendingen.
3: Oi, okay. Ja, tror du at du kommer til å gi bedre råd i dag?
5: Med energi? Ja, det må jo bare, det er jo helt mening det da, på en måte.
3: Ja. Men mindre du får overtenning, og så tenker du at alt går an, og så til, så, nei, og så blir det bare rådvill.
5: Ja. Sånn. Overtenning, det kan slå feil.
3: Nei, vet du hva? Det tror jeg faktisk ikke. Nei, jeg tror det blir en veldig bra sending, men først så skal vi begynne med litt musikk.

0: Der fikk du Jesper Forsdal med Vi er good, og før det Sherry Mwangi med BRB.
1: Og med oss i dag har vi fire personer i studio. De skal svare på alle dine spørsmål her på Rådvill på Radio Nova.
2: Og har du spørsmål om studentproblemer, kjærlighetsproblemer eller økonomi, så kan vi i hvert fall hjelpe deg med de to førstnevnte.
1: Rådvill på Radio Nova.
3: Ja, her forleden så satt jeg i en park.
0: Nei.
3: Jo, jeg gjorde det. Og parken er jo på en måte et slags møtested for alle
0: narkomane.
3: Det også, noen parker mer enn andre.
0: Duer,
3: men,
0: ja.
3: Duer, duer, narkomane, gatebarn, holdt jeg på å si.
0: Ja, gatebarn.
3: Gatebarn.
0: Nei, sorry, fortsatt.
3: Ja, men egentlig det er en slags melting pot, er det ikke det man sier?
0: Jo. Yes.
3: Jeg synes det er fint med parker. Og da satt jeg meg ned i en park, og så skulle jeg egentlig bare slappe av helt zone ut, fordi det hadde vært jobb og sliten. Og så satt det seg ned en fyr, og jeg trodde han var stille, på en måte. Det var han ikke. Det var null fred å få i den parken den dagen. Er det frekt å for da var ingen andre steder, og er det frekt å si ifra? Eller er det full, kan man kjøre hva man vil i parken?
0: Kan du beskrive vedkommende? Og hva slags lyder dette var?
3: Lyder? Nei, det var det at han først så kom det en sånn som skulle selge noe dikt. Sånn der verdens verste dikt.
0: Mm. Verdens beste, ja.
3: Verdens verste, faktisk. Okay. Og så, han solgte det inn som det. Så det er ikke du, det er ikke jeg som sier. Det var okay. Virkelig det han gikk for. Og da tar den liksom runden rundt alle benkene da. For det står benker i en sirkel. Se for deg det.
0: Okay. Ja.
3: Og så alle bare takker høflig nei. Dessverre. Men når han selger det inn som verdens verste dikt, så hva er det han forventer på en måte? Ja, uansett. Og så ender han opp med han da. Han som sitter, jeg sitter nest på enden. Og så begynner de å snakke. Og jeg tror, det virker som de kjenner hverandre, men det tror jeg ikke de gjør. Men han blir på en måte fanget inn i en samtale. Han setter seg ved siden av meg. Og det er null fred å få. Er det... Ja.
0: Hva gjorde du på benken?
3: Nei, jeg prøvde å slappe av da.
0: Ja. Var de narkomane, eller noe sånt? Eller litt sånn hjemløse, eller litt hva
3: det
0: er?
3: Jeg tror de dyppet tåa ned i det vannet der.
0: Ja, ja, ok. Ja.
3: Men etter det så kom det en ny gjeng og begynte å snakke, og de var internasjonale studenter, tror jeg, fra kanskje Frankrike. Hørtes veldig fransk ut.
0: Mm-hmm.
3: Men de snakket, og så begynte de å snakke litt på engelsk også, og de refererte de til The Big Lunch.
0: Okay.
3: Det hørte jeg hele tiden, sånn, The Big Lunch.
0: Okay.
3: Er vi litt for på en måte sånn, er det noe vi burde egentlig ta litt mer til oss her i Norge? Og gjøre litt mer stas ut av lunsjene?
0: Men hva er spørsmålet ditt nå?
3: Ja.
0: Om du skal få folk til å holde kjeft i parken, eller om at vi bør gjøre en større greie ut av lunsj?
3: Ja, begge deler. Det får dere til å tenke.
4: Parken får dere til å tenke.
0: Det var liksom ingen sammenheng mellom.
3: Det er kanskje sammenheng i parken.
4: Jeg også sliter veldig mye hvis jeg ikke vet at folk skal snakke med meg, og liksom få dem til å gå vekk. Jeg satt også i parken her for litt siden.
3: Ja.
4: Jeg tok med kattebussen min ut med samboeren min, og tenkte det var første gang han var ute i Bonn. Og så kommer det en dame bort til oss med en hund da, og som skal begynne å snakke med oss, og så vil at hunden skal hilse. Og, ja, jeg gikk tur med kattene mine jeg hadde før, og vi er sånn, ja, det her er første gang han er ute. Og likevel så får hunden til å kravle liksom mot han, og ikke alt det der. Men, og liksom står og snakker om alt mulig rart i hva da, kvarter. Og vi har ikke lyst til å snakke med hunden. Ingen av oss sier noe.
3: Ja. Nei, det er det.
4: Er det etikette? At man ikke kan?
3: Ja, for den forsvinner litt i parken.
4: Ja.
3: Parketikette.
0: Ja. Men han snakket ikke med deg. Han snakket ved siden av deg.
3: Ja.
0: Ja.
3: Ja, og jeg tror han følte litt på det samme. Han egentlig, han som ble sittende og snakket med han, som skulle selge disse diktene, at han

0: Ja, han ville jo være hyggelig, men de ga seg ikke. Så hadde de også en sånn samtale hvor det var sånn, han skulle si today, og så, nei, yesterday, skulle han si. Han skulle forklare det til han, yesterday. Og så han andre, yes today. Og så no yesterday, yesterday. Og han var yesterday. Nei, det var veldig språkforvirret også.
1: Det var litt morsomt da, egentlig.
0: Ja.
2: Men du ville egentlig ikke ha...
0: Men jeg ville ikke ha den samtalen der.
3: Men hadde du ikke noe mulighet til å sette deg noe annet sted på bakken eller noe sånt noe i stedet?
0: Eller var det liksom... Jeg ser ikke det veldig rart ut da, når jeg først sitter på en benk, og så skal jeg bare, gå litt opp i et port og sette meg ned på bakken.
3: Legg den ned.
0: Ja.
3: Dra den med hendene bak hodet og bare legg deg rett ut i stedet.
0: Jo, den parken her var liksom veldig benkbasert.
3: Benkbasert.
0: Det var liksom ikke noe særlig fint å legge seg ned noen andre steder.
3: Nei, ok.
0: Litt sånn asfalt og sånn.
2: Kan ikke du si sånn... Ja, nei, det er liksom vanskelig, for jeg tror ikke jeg hadde tur til selv.
3: Så kunne du jo blande deg inn og prøve å ende samtalen. Ikke liksom si liksom sånn, go away liksom, men heller liksom sånn, finne en naturlig måte å avslutte samtalen på og blande deg inn.
0: Ja.
2: Kan ikke du bare si sånn, no, he said yesterday! Og så skriker
1: jeg til. You stupid motherfucker!
2: Yes, yes. Med litt temperament.
0: Ja, men den andre samtalen din var jo fin å få med seg litt da.
3: Ja, The Big Lunch.
0: The Big Lunch, for det gir deg jo perspektiver på en måte.
3: Men hva er The Big Lunch?
0: Det er det, jeg vet ikke. Det hørtes jo fryktelig spennende ut da, koselig.
2: Så egentlig, ja, kanskje man egentlig bare skifter perspektiv.
0: Jeg tror, når du skal i park, så er du ikke der for å slappe av. Du er der for å få inntrykk.
2: Ja.
0: Og da du må kanskje bytte forventningene til det parken da.
3: Parken er ikke for å slappe av.
0: Nei.
2: Parken er for inntrykk.
0: Ja.
2: Ja.

0: Hørte du Sundowning med Joanna?
1: Birk, Birk, hva jo. Dine topp tre tips for å fiske?
2: Først trenger du sluk, så trenger du tråd, så trenger du fisk.
0: Ja, det var bra tips fra Birk der, hvis du skal ut og fiske. Men dere, nå har det faktisk... Nå har det seg slik at vi har gått kommet til veiens ende i Rådvill sin rådgivningssending. Går det bra med dere, Madeleine og Birk?
3: Det går
2: for min del går det ikke så veldig bra, nei.
0: Oi. Det går ikke bra,
2: nei. Nei, nå er det trist, altså. Det er trist.
0: Du høres ikke så bra.
2: Jo, jeg er kjempetrist, jeg er så trist. Nei, men det er trist fordi at det er siste sendingen min.
0: Åja, ja, før sommerferien.
2: Før sommerferien,
0: ja. Før sommerferien, ja.
4: Men det er en fin dag i dag, hallo.
2: Hallo.
4: Det er kjempefin. Du må være glad, det er en fin dag.
0: Ja.
4: Du hadde energi når du våkna.
2: Ja.
4: Ikke vært trist, Birk.
2: Nei,
4: det ordner seg.
2: Jeg er egentlig ikke trist.
0: Det ordner seg. Ok, nei, du er ikke trist. Nei, men det er bra. Nei, men det har vært en bra sending. Vi har vært innom ganske mye forskjellig.
2: Ja.
0: Ulike frykter.
2: Ja. Ulike frukter.
0: Ulike frukter.
2: Vi har vært litt innom dufter.
4: Dufter.
0: Dufter. Ja. Minimalt.
2: Nei, minimalt. I forhold til at jeg sa at det kommer tilbake til, så var vi ganske lite tilbake til. Men,
4: det
2: men kanskje neste sesong.
0: Ja.
2: Sesong.
4: Neste sesong.
0: 100%.
2: Ja, men det kommer en episode til.
0: Ja, det er sant. Vi har sending neste tirsdag også, så det er jo ikke gått til veien sende.
2: Nei, da får dere Madeleine tilbake neste uke. Wow. Ikke frykt.
0: Ikke frykt.
4: Ikke lukt.
0: Men hvis du som lytter har et problem som du følte ikke ble tatt opp i dag, så kan du fortsatt sende inn spørsmål og problemer og dilemmaer.
2: Postkassen er åpen hele sommeren.
0: Ja, alt du har på hjertet. Og hvor, Madeleine, er det man skal sende inn spørsmål da?
4: Jeg ville gått på Instagram og søkt opp Radvill undersøkt Nova, og så gått i bioen og sendt inn spørsmål der. Og husk å utdype all the details.
2: Og gjerne si om du er en gutt eller jente. Så slipper vi
4: ikke
2: tolke det.
4: Non-binary. Ja. Hallo, det er Pride Month, folkens.
2: Jo, det er sant, og det også. Det er pride,
0: det er god stemning. Men det som også er, vi i Rådvill, vi skal ha et liveshow på Bukkehøyfestivalen på Blindern Studenterhjem på fredag.
2: Fredag
0: 5. juni klokken 19:00. Så, og det er gratis og åpen for alle.
2: Ja.
0: Så hvis du har lyst til å komme og høre Rådvill...
2: Du kan få spørsmålene dine løst live.
0: Ja.
2: Hva er bedre enn det? Det vet
0: så
2: jeg.
0: Så er det bare å ta turen dit. Og med det sagt, så vil jeg bare si ha en fin dag
2: videre.
0: Og uke.
5: Du har hørt på Rådvill på Radio Nova.
0: Det var ganske bra, det var bra.
6: Ja. Hvis det er en ting vi kunne endre ut, så er det at vi gjør det igjen.
1: Du hører på Rådvill på Radio Nova!

0: Bakker forsiktig på vinduet mitt. Retter på skjerm.
1: Skumma kultur på Radio Nova.
2: Ola la la la Nova.
3: God morgen alle sammen som hører på radio akkurat nå. For jeg regner med at du hører på Radio Nova. Nå er klokka 9, og det betyr at det er skummakultur! Nå har det regnet i går, det skal regne litt i dag, det har vært så lenge, men nå, dette er lyspunktet, folkens. Det har ikke noe å si hva været ute er, fordi her inne hos oss så er det sol, og den skal skinne ut gjennom radioen din, eller gjennom podden i hodetelefonene dine. Yes, så i dag så skal vi, jeg vet ikke om jeg skal ta en recap, eller om du bare må høre videre for hva vi skal snakke om. Alt jeg kan love er at det blir en dødsbra sending. Så snakkes vi veldig, veldig, veldig, veldig, veldig snart.
4: Skumma kultur.
3: Ja vel, god morgen dere.
5: God morgen.
3: Hvem er det jeg sitter i studio med nå?
6: Du sitter her med Sander.
7: Og Vanida. Jeg står litt da.
3: Og Vanida gjør også teknikk, så det er jo, herregud, for en stjerne. Jeg heter Isolde, og det er vi som skal geleide deg gjennom dagens meditation. For jeg regner med de fleste mediterer til skumma kultur. Bare beware at det kan komme liksom air horns her og der, og ja, litt skriking kanskje og sånn. Ellers så vil jeg si at dette er en veldig fin meditasjonsplattform. Vanida, du har fått noe gøy opp på TikTok.
7: Åh, jeg koser meg. Jeg har levert bachelor, så jeg bruker litt for mye tid på TikTok for tida. Og da har jeg blant annet fått opp en del danske gutter som driver med speiderleker. Og ikke gutter som i små gutter, men voksne folk.
6: Men.
7: Ja, men som deg, på en måte. Vår alder. Ja. Og jeg fikk så throwback til liksom å være 12 på leir og på teaterleker og alt sånt med å se dette. For dette var den som går sånn «Here I come on my pony». Here I come on my pony, riding on my big fat pony. Here I come on my pony, this is what they told me. Woo! Front to front to front, my baby side to side to side. My baby back to back to back. My baby, this is what they told me. Og så bytter du på en måte plass med noen som står i en ring. Ja, okay. Det er litt som fruktsalat-lek. Sikkert en sånn bli-kjent-lek.
6: Fruktsalat-lek?
7: Ja, det er en annen bli-kjent-lek. Sånn der stollek, bytteplass. Alle som har på seg svarte sokker opp og stå, bytteplass.
3: Dette er bare ungdomsteater-core.
7: Absolutt. Jeg fikk glede i sjela av å se det. Men så er det også noe, det er litt hyggelig med at det er liksom voksne gutter kødder på TikTok med disse barnelekene. Har dere fått opp noe, eller er det bare min feed som er litt fucka?
3: Altså, akkurat Big Fat Pony, den får jeg ikke opp. Men jeg har registrert en trend hvor det virker som at gutta, the boys are yearning for å kødde på TikTok. Sånn, jeg husker, nå er det jo ganske mange år siden Tigergutt blået opp. Men de hadde jo ganske høy kvalitet, litt lang format TikToker, som var bare skikkelig, skikkelig funny. Og jeg føler at de har satt en standard, og nå har flere lyst til å ta en sånn plass da, hvor, jeg vet ikke, er folk bare liksom keen på å skape ting? Jeg vet ikke hva som skjer, men jeg føler bare at gutter kødder på TikTok. Det er så mange guttegrupper som er ganske funny da. Hvor er jentene?
7: Ja, vil du forsvare gutta?
6: Nei, men jeg føler at det er mange sånn enkeltgrupper nå. Du har liksom Oliver Bergseth og Kasper Kveld og den gjengen der, som er liksom sin egen gjeng. Og så har du jo gutta, som ikke lenger eksisterer. Rip.
3: Ja, de hadde jeg glemt.
6: Ja. Men de var jo liksom the OG i Norge, føler jeg. Men det virker jo sånn, og så er det jo Tigergutt og Bausa er jo artister, men de har jo også, legger jo ut content og sånn de også.
7: Ja, men er det en pipeline fra liksom boyband til guttakødd på TikTok?
3: Det kan godt hende. Jeg føler at bare sånn at folk er keen på å skape, og jeg vet ikke om dette er sånn helt tullete, fordi jeg bare føler at i det siste så har det bare blitt mer trend at man har lyst til å skape noe mer kreativt, at sånn, og skal vi lage musikk ut da? Det er fett. Eller skal vi begynne med humor? Eller sånn, kulturen har plutselig
4: fått plass i guttas sfære?
6: Det jeg tror er at alle vil bare følge the OGs, Sidemen.
4: Ja, og hva har skjedd der?
6: Ah, nei.
4: Du har hatt litt tung tid.
6: Ja, det har vært litt tungt for meg, fordi dette er gjengen min, liksom. Mm. Og nå har jo JJ Olatunji, KSI, den største, mest kjente
7: ja,
6: karen
7: der. Ja, er det han som bokser av og til?
6: Ja,
7: ja.
6: Og har Prime med Logan Paul og alt det der.
7: Ja.
6: Ja.
7: Hva har skjedd med han?
6: Han la ut video at han forlater gruppa.
4: Mm. Men hvorfor det? Hva skal han nå?
6: Fordi han har ikke tid. Han er jo på Britain's Got Talent, dommer.
4: Ja,
6: han er en av de fire dommerne nå. Med Simon Cowell.
4: Hva er hans talent?
7: Jeg glemmer
6: at... Nei, han var egentlig bare gjest i forrige sesong. Og så likte folk han så bra, så han ble bare...
7: Jeg glemmer at disse små gutta som kødder på TikTok, de skal jo bli voksne og få seg jobber. Ja. Og plutselig så er de på Britain's Got Talent.
8: Skummakultur, Novas ekte fotballalibi.
4: Og der hørte vi jo faktisk hva som faktisk skjedde i helga. Jeg vil si det var en viktig kamp i helga. Det var Nova versus Universitas. Vi må bare ta et lite, det er ikke dette vi skal snakke om, et lite sekund, en liten applaus.
7: Wow. Det var Radio Nova.
4: Vilt. Gruste Universitas.
6: Ja, 4-0.
4: Sander var stjerne på banen.
6: Takk.
4: Vi var stjerne på sidelinja.
7: Absolutt.
4: Så da var det sagt på sånt jeg har sagt.
6: Da har vi bare sagt det egentlig.
4: Men du var på en annen, ja, litt mindre viktig
6: litt
4: kamp
6: mindre
4: i går
6: da.
4: Men ja, det var sikkert gøy det også da.
6: Ja, jeg var på landskamp i går, Norge-Sverige. Det var en friendly match.
7: En friendly
6: match. Så den betyr jo egentlig ingenting.
4: Åja, hæ?
6: Nei, bare internt. Hva trodde du?
7: Jeg trodde... Først, og det her er veldig fløyt, så i går så trodde jeg det var starten på VM, og så fikk jeg kjeft av kollegaene mine som var sånn, nei, det er det ikke. Men jeg skjønte ikke at det
6: hadde vært så sykt at Norge møtte Sverige første kampen
7: i VM. Det var her, liksom. Det var den som var sånn, ja, VM skal ikke være i Norge. Den visste jeg jo egentlig, så jeg tar selvkritikk på det. Men det betydde ingenting, ikke engang noe sånn der... Nei, jeg kan ingen fotballtur, men sånn der, hvordan rekkefølger man stiller?
6: Ja, nei, det var bare for fun. Som mange har nå, sånn en kamp før VM starter, bare for å teste litt.
7: Ja.
6: Og da var jo ikke Haaland eller Ødegaard, eller noen av de største stjerner med, fordi de kan ikke risikere å skade dem.
7: Ja, var det ikke en som spilte Arsenal samtidig, eller noe sånt også? Nei, var det dagen før?
6: Han, Ødegaard, var og festa i forrige års.
4: Altså, ja. Er det litt kjipt for de som måtte spille denne kampen, eller? Så de var sånn, du kan bli skadet. Det går fint.
6: Nei, jeg tror de også, for de vil jo spille. Ja. Og de er jo ikke, Haaland er jo starter, liksom.
7: Men,
6: så de får jo sjansen.
7: Men hvordan var det å være der? For du var på banen. Nei, på tribunen.
6: Jeg var på banen. Gjorde så bra på lørdag i kampen her.
7: Kvalifisert,
6: ja. Ja,
7: det var...
4: Vi hadde scouter på nå, var kampen faktisk. Så...
6: Rett inn.
4: Det var rett inn på landslaget.
6: Nei, så det var jo... først var det litt show. Fordi de skulle jo gjøre litt sånn hype ut av der. Det er jo en friendly.
7: Ja.
6: Og da... var det hun der som synger «Hendene opp i luften».
4: Nei.
6: Ja, hun var og sang, og så...
7: Jeg husker heller ikke navnet sitt, men ja.
4: Ikonisk sang.
6: Banger ikonisk not. Dame. Ja. Og så sang Jo Marstein og Girl in Red, den nye VM-låta si.
7: Mm-hmm.
6: Problemet er at det var så dårlig lyd på stadion der jeg satt hvertfall, så jeg hørte jo ikke noe av sangen.
4: Og det er så kjipt,
6: ja, sikkert dritkult.
4: Som bare står der og synger og ingen hører.
6: Det var så kleint, for det var sånn, de stod liksom på helt andre siden av meg da. Sånn for seg selv, og så bare står de der liksom og synger, og halvparten av stadion hører det ikke, og bare snakker. Det må være forferdelig.
7: Det var bra på Zoomen da. Jeg har hørt litt av låta, den virker veldig bra.
4: Ja, fordi de har begynt å promotere låta og sånn. Den kom vel ut på fredag.
7: Mm.
4: Og dette er VM-låten, liksom. Mm. Alle de andre som har prøvd.
7: Girl in Red, hallo,
4: altså, det er dritfett. Og tenk, hun synger på norsk. Dette er en big deal, liksom. Ja. Jeg liker den collaben også.
7: Ja.
4: Så nei, dette synes jeg virker skikkelig, skikkelig lovende.
7: Mm.
6: Ja, slår ikke alt for Norge og...
4: Nei,
7: men sammen for Norge, NRK
6: Nei, den så ingen.
4: Men jeg har et spørsmål sånn da, fordi, som vi har kommet frem til nå da, Vanina, så er det jo, det begynner å nærme seg at VM starter.
7: Når er det igjen?
4: 16. juni.
6: Da spiller Norge. 11. juni neste torsdag begynner VM med Mexico, Sør-Afrika.
4: Ja. Wow. Men jeg har et spørsmål, fordi dette er jo, nå har det vært stor for ordet, og man skal, det, skal man være servere sent, og, fordi folk har tenkt å se disse kampene som går midt på natta og sånn. Mm. Men jeg bare lurer på, fordi jeg tenker at det kommer til å være sykt fullt på disse stedene hvor man kan se det, sikkert Lektoren og Kaos og alle disse stedene. For meg og Vanida da, som ikke er veldig bereist i fotballverden. Jeg kan litt mer enn Vanida kanskje, men virkelig ikke noe sånn diehard fan. Mm. Men det blir noe annet når det er Norge. For da får alle tilhørighet til dette laget.
6: Ja.
4: Kan jeg ta opp plass på Lektoren? Eller Carls, er det fair liksom? Eller er det offentlig gapestokk da, som vi skal snakke om litt senere?
6: Nei, jeg føler... Når det er VM, det er for hele landet, egentlig. Okay. Det er ikke bare for fotballinteresserte, selv om de også, det er jo vi som bryr oss mest, kanskje.
7: Men kommer dere til å sitte på kontraskjæret, og så kan vi andre sitte på en chillbar? Liksom?
6: Ja, det kan gå fint.
7: Ja, ikke sant?
6: Men jeg føler sånn, det kommer jo til å, jeg er litt usikker enda, men de kommer jo til å sette opp i alle parker, kamper og sånn.
7: Oi, chill!
6: Sånn, okay, har de ikke hatt sånn på...
4: Så det er nok plass til alle?
6: Ja,
7: men midt på natta.
6: Ja, i Sandtanshaugparken tror jeg de hadde EM eller VM når det var forrige gang. Og da var jo ikke Norge med en gang.
7: Ikke sant?
6: Så altså, de viser jo bare kamper overalt, og det er liksom vibe.
4: Ja. Ok, så det, går, det er nok plass alle da, til at jeg kan ta plass i dette rommet da.
6: Selvfølgelig.
4: Det synes jeg er veldig hyggelig. Mm. Men er det sånn at, fordi blir det performativt hvis jeg viser riktig idrettsglede, meg som er ballettjente og aldri hatt noe forhold til fotball?
6: Det blir
4: det teit, liksom? Hvis jeg er sånn,
7: kjempebra sjekke arena, i hvert fall.
4: Ja, men er det det?
6: Det er egentlig det det blir.
4: Ja, men gutta er jo så...
6: Det er det.
7: Så lenge du er ærlig på det, at ikke du er sånn, hva er offside? Hvis du vet offside, liksom. Det føler jeg, du må
6: være sånn
7: pick me,
6: bare være sånn... Og så tar du på deg en sånn kul trøye.
7: Ja.
6: Sånn litt sånn unik trøye. Burde
4: jeg kjøpe Norge-drakt?
6: Ja.
4: Unik, tror jeg. Radio Nova, tror jeg. Den har jeg.
6: Med rutt.
4: Og så trøye skal jeg kjøpe. Nei, dette er viktig. Hvilke trøye skal jeg kjøpe?
6: Hvis du kjøper Ryerson.
4: Hæ? Nei, det blir rart. Men,
7: Norges.
4: Du mener, men navn, må navnet på, ja. Og da blir det vanskelig å velge.
6: Ja, men det er det. Du må velge en sånn unik.
7: Eller, det er sånn alle her tipper jeg i år.
9: Nei, jeg synes det ikke er det spennende.
10: Unnskyld, men vet du om denne går til Skomma Kultur?
11: Neste stasjon er Skomma Kultur.
12: Skomma Kultur. Ditt stopp i hverdagen.
4: Ja, apropos VM, vi har jo noen honorable mentions. En av de er vikingkostymet til, eller vikingskjuten til landslaget. Hva synes dere om det?
6: Litt kleint.
7: Ja, det er gøy at de representerer oss, tenkte jeg da. Nei.
4: Men jeg synes hele den vikingreia er skikkelig klein.
6: Nå blir det veldig mye sånn, det var det på stadion. By the way, så kan jeg nevne at Norge vant 3-1 i går. Ja. Så er det nevnt. Ja. Yes.
4: Honorable mention.
6: Ja, gjorde det bra. Men Oljeberget, som er liksom the supporter group, de har jo liksom, hadde jo masse chance og sånn. Og nå har de liksom begynt med en sånn ny sånn ro.
7: Ja, men de har laget en låt som starter med det der.
4: Ja.
6: Ja.
4: Ro. Jeg synes det er corny.
6: Det er litt corny, men når man så det i går, så var det ganske sånn... Det var litt fett å se, fordi alle gjør det i liksom...
7: Okay. Er det litt sånn at Island hadde en greie?
6: Ja,
7: for,
6: det er jo akkurat det de har tatt.
7: Ja, bare i stedet for å klappe, så er det ro.
6: Ja.
7: Ja.
6: Og så starter de jo, når de starter hele greia, så er det liksom vikinghornet.
4: Men jeg bare føler at det er liksom sånn, jeg føler meg ikke veldig connectet til liksom viking heritage og alt det der, den kultur, altså sånn, også en greie med at vikinger er jo ikke kjent for å være de beste menneskene på jord med voldtekt og stjeling og dreping.
6: Nei, men jeg tror ikke det er det, de vil jo være litt sånn tøffe. Litt
4: og da bare blir det litt klein.
7: Men jeg føler at Det er jo kanskje for menn litt hyggeligere med vikinger, som hadde på en måte litt mer posisjon enn for kvinner, som kanskje ble offret mer. Ja. Men det handler jo om global identitet. Altså, som verden ser på Norge og tenker vikings.
4: Det er sant.
7: Altså, beachvolley vikings er Norges beachvolleyball-landslag, liksom. Mm. Så det er ikke fremmed når du skal på en internasjonal arena, men jeg er helt enig sånn, jeg er som en Kristiansand-jente i Oslo.
4: Ja.
7: Kjenner du ikke på at jeg er viking? Eller at vi er viking?
6: Nei, nei.
7: Men de har jo også runer på draktene sine. Det er jo litt i samme viking-style.
4: Det synes jeg egentlig var litt kult.
7: Ja. Men det går jo i akkurat det samme, at det er litt sånn nordrønt viking-verden. For meg
4: så er det noe med at jeg er ikke så særnorsk, egentlig. Det er jo hele Norden, er det ikke det, som er vikinger?
7: Ja, jo, men det er jo også norsk.
4: Ja. Ja. Men en annen ting, det er mye som skjer i fotballverden nå. Fordi det har jo også kommet ut nyhet, hva de da er. Eller var det i går?
7: I går så rangerte NRK alle VM-bøkene som har blitt laget. For det er ikke laget få. Veldig, veldig mange. Og der var det en bok som særlig skilte seg ut.
4: Hvorfor det?
7: Og ikke en positiv forstand. Den fikk terningkast 1. Fordi den rett og slett er generert med KI. Eller sånn, mye av innholdet er generert med KI, og midt inne i teksten så står det blant annet sånn, selvfølgelig, her er et utsnitt som kan symbolisere.
4: Altså sånn,
7: de har glemt å klippe bort KI-svaret.
4: Men også forlaget er vel trukkeboka?
7: Ja, de har trukkeboka.
4: Hvem er forlaget?
7: Cappelen Damm, tror jeg, der. Og de har også liksom tatt kritikk for at sånn, det er ikke kildeliste, det er masse sitater som ikke er referent.
4: Har ikke lest gjennom boka? Hva skjer? Nei,
7: her er det noen som har dårlig tid.
6: Ja.
4: Det er crazy. Og da vil jeg bare si at jeg får Ike, eller kick. Jeg holder fortsatt på.
7: Ja, TV til de som husker den sendingen der, hvor Isolde og Andreas og hvem var det siste personen, lagde nye ord. Og Isolde sitt ord var Ike.
4: Ja, AI-vegring. Men jeg holder fortsatt på å bestemme om kick kanskje blir bedre. Men da blir det sånn, holder fortsatt på å smake litt på den. Men jeg får det.
7: Ja. Og det er en fair AI-ik.
4: Ja, for ikke det.
7: Ja. Fordi, altså, å generere en hel bok, eller å dele av en bok,
4: det er så fløy.
7: Og bli tatt. Altså, vi får ikke lov til å bruke det på skolen lite grann en gang liksom, i oppgavene våre. Og så er der ute i det voksne liv, så er det folk som bare legger ut en bok. Ja, boka heter forresten Lise vs. Gianni. Men den er trukket av Cappelen Damm etter kritikk da. Og de har lagt seg flat for at de ikke har sjekket boka godt nok. Men,
4: og det er flere som legger seg flat, og det skal vi snakke om direkt nå.
6: Skomakultur.
4: Ja, du hører på Skomakultur. Klokka er 9:30, og jeg sitter her med Sander Vanida, og jeg heter Isolde. Og vi skal være her en halvtime til, vi.
6: Ja.
4: Og nå er det ganske crazy ting som skjer, altså. På TikTok, og det har kommet i media, og det er jo selvfølgelig ikke stresse, som har tatt på seg rollen som, hva var det han sa? Jurist. Ja, han brukte tre forskjellige...
7: Batman, altså.
4: Ja, basically Batman, da. Fordi han skal bedrive offentlig gapestokk for mobbere på internett. Nett-troll skal han ta.
6: Ja.
4: Og dette har jo han kommet ut med og vært skikkelig, skikkelig hard på at sånn no mercy. Mm. Altså, det får være deres problem om de er barn, om det, altså sånn, dette skal postes med navn og alt, liksom.
7: Navn, bilder, alt av mindreårige.
4: Ja, og for å unngå dette, da kan du bare drite i og mobbe andre på internett.
6: Ja.
4: Og så her er det jo snakk om kommentarfelt og sånn, når man kommenterer, det er ikke snakk om nettmobbing sånn i... som man snakker om på barneskole, som er et stort problem med nettmobbing på Snap og sånn, på barneskolealder mot klasselever og sånn. Dette er snakk om mot offentlige profiler, og hvis man er rasistisk, eller fettfobisk, eller homofobisk, og sånne type ting, så skal

0: når folk setter seg på en måte over loven, og setter seg over politiet og statlige juridiske verktøy som vi har, som kan håndtere det på en måte som da vil være litt mer allmenn. I stedet for at en person skal sitte med veldig mye makt, som han ender opp med å gjøre. I tillegg, det er jo ingen som er perfekte, så han driver bare og kaster stein i glasshus. At sånn, ja, litt sånn som du sa, hvem er han til å bestemme hva som er bra og ikke? Og han, altså, jeg reagerer spesielt på det at han henger ut mindreårige, som absolutt har sagt dumme ting, lagt ut dumme ting på nett, men det betyr jo ikke at man skal legge de ut for offentligheten med navn og bilde og alt sånt, fordi da kan jo andre ta tak i de igjen. Altså, da får ikke de en ny sjanse til å kanskje si unnskyld, eller liksom skjønne hva de gjorde galt.
1: Ja.
0: For han ringer jo til de på, liksom, på video og på live. Og,
1: jeg føler jo også, altså denne, han her, hva heter han?
0: Han heter Jørgen Riis-Gjertsen.
1: Og han, man får jo inntrykk at han har litt sånn gudskomplekser, og jeg får... bismakken min med en gang noen skal gå rundt og leke Gud. Men så er det jo noe med det at det er et skikkelig stort problem med, altså, det har vært mange år nå,
0: ja, med nettroll,
1: men særlig sånn på TikTok, og at det har hengt veldig løst da, disse skjellsordene og det å være skikkelig, skikkelig fæl. Selv om det er offentlige profiler og sånn, så er det jo ekte mennesker også som får slengt til seg altså de styggeste ting. Så skjønner jeg kjempegodt den følelsen av å føle seg hjelpeløs i en sånn situasjon. Fordi det blir jo ikke gjort noe med.
0: Nei, det er jo ikke sånn at hvis man... Det må rapporteres, og så stopper det kanskje der.
1: Hva skjer da, liksom? Ja. Om man anmelder noen som har kallet deg feit og støgg, og misforstår i samme setning, så er det jo ikke sånn at det blir noen rettsak av den grunnen, liksom. Det er så mye, så jeg skjønner veldig godt den følelsen, men det kommer helt feil ut, altså. Han tråkker feil.
0: Virkelig, og han her har også en veldig stor plattform for tida, fordi han var nylig aktuell i den her saken mot han Omar...
1: Elias Omberg.
0: Elias Omberg, er det han heter, ikke Omar. Så han har jo veldig mye oppmerksomhet på seg for tida, så det at han driver og henger ut folk, det gjør jo bare at han...
1: Blir sånn tråkkende.
0: Han blir jo egentlig litt... Han blir en nettroll selv. Altså, og han skaper bare farlige situasjoner fordi han driver og henger ut.
1: Men hva kan man gjøre da? Altså, hva, man må jo begynne å tenke litt mer sånn konstruktivt.
0: Jeg tror det må tas på et mer strukturell og statlig nivå. Altså, at det må tydeligere sperregrenser eller liksom rapporteringsgrenser på sosiale medier. Og det her med at kanskje yngre folk ikke skal ha sosiale medier, kanskje det kan hjelpe. Men at en person skal drive og liksom peke finger, det er ikke sikkert det kommer til å hjelpe, tror jeg.
1: Nei, jeg tror heller ikke det, ass.
2: Skommakultur fra 9 til 10 hver. Ja. Skommakultur litt mye trommel nå, kanskje. Kan vi prøve å roe ned trommel? Skommakultur fra 9 til 10. Helt seriøst, slutt med det. Hallo, dere. Slutt da. Ok, ja.
1: Ja, nå er det sykt mye som har skjedd siste tida, så vi har egentlig tatt muligheten til å bare kjøre en liten kulturell recap, sånn at dere kan bli litt mer oppdatert i hva som skjer i det kulturelle nyhetsbildet for tida. Vanina, fyll løs.
0: Jeg vil starte i vårt kjære Heated Rivalry-hjørne, hvor serien vant 16 av 19 priser på Canada sin award i går. Så det er 16 priser!
3: Crazy.
0: Det er veldig mange, blant annet for beste hovedroller, beste direksjon, writing, picture, alt mulig.
1: Ja, alt.
0: Alt mulig.
3: Jeg kan bare nevne at hockeylandslaget fikk bronsemedalje. Det er jo ganske imponerende. Det er ikke ofte det hockey får stor oppmerksomhet i Norge.
1: Helt sinnssykt. Hvem vant imot?
3: Kanada.
1: Kanada. Mm. Nei, ok, nå skulle jeg dra en Heated Rivalry-greie, men så klarte jeg glemme den, så da er det bare sånn. Ok, men da kan jeg bare si at min absolutt favorittpodcast, som ikke er Skommakultur, Brenner, Del og Dikt, har startet en ny sesong. Det er jo bare å lytte på, det er en skikkelig varm skomma anbefaler.
0: Apropos sesong, så er The Testament sin sesong ferdig nå, altså skikkelig, skikkelig cliffhanger på den. Det er

0: oppfølgeren til The Handmaid's Tale, og det er lansert, eller sagt at det kommer en sesong 2. Wow.
1: Wow. De har jo droppet en ny trailer for Toy Story 5, og nå viser det seg at Taylor Swift skal ha med en sang der, eller?
0: I know it, I know you.
1: Yes. That's en annen som er med crazy. I den nye filmen er Bad Bunny. Han skal spille en karakter.
2: No way! Oh my god, han kan jo ikke engelsk.
0: Jo, han kan engelsk.
2: Hæ?
0: Med litt aksang.
2: Nei, ok, det er ikke kjempelenge siden han ikke kunne engelsk, og alle snakket om det, fordi hvordan kommuniserer han med kjæresten Kendall Jenner. Susanne Boyle har teaset at hun skal slippe ny musikk. Det er også helt sinnssykt. Hvis dere ikke husker det, så er det hun fra Britain's Got Talent, som var dritgammel. Hun må jo være kjempegammel nå.
0: Nei, hun var ikke så gammel. Hun bare så ikke så attraktiv ut i det generelle bildet.
2: For jeg følte det var nyheten der, at hun gjorde det så bra. Fordi hun,
0: tenk at noen som ikke ser bra ut kan synge bra. I dream the dream, altså.
1: Hun er 65 år.
0: Oh, ja.
1: Nå?
0: Ja.
2: Ha?
0: Crazy. Så har vi også det kommer en ny film av, eller det kommer en film av Yesteryear med Anne Hathaway. Det er en bok som er liksom årets bok som handler om tradwife som havner i liksom 1800-tallet. Eller sånn, blir flyttet over. Okay. Det var en dårlig forklaring av meg, men les boka, se filmen når den kommer.
1: Ja.
2: Ja.
1: Jeg så også en ny film her om dagen. Backrooms med Renate Reinsve.
2: Oi!
1: Crazy film.
2: Ja, kan du anbefale den?
1: Jeg anbefaler den. Det er en thinker. Det er mange som har, det er litt sånn mixed reviews, men jeg likte den.
2: Det er stas med Renate i internasjonal film. Ja. Så kan man jo også si at juni er Pride Month. Nå er det 2. juni. Det er ganske stor kulturell happening som skjer, altså.
0: Virkelig.
2: Snart er det bra det. Det er bare å
1: Pride
2: forberede seg.
1: Pride og VM.
2: Pride og VM. Det blir litt av en måned. Har du noe mer, Vanina?
0: Nei, jeg var klar til å gå rett videre på neste. Vi skal snakke mer om Pride.
2: Det vi kjører mer om Pride. Yes. Skumma kultur. Ja. Skumma kultur, det er fortsatt oss. Og nå er det jo også mye som skjer her på, med tanke på Pride. Nå er det jo Pride Month. Og Kristent Forum har startet en... Kristent Ressurssenter, mener jeg. De har startet en splice som heter Stopp Pride Tvang i skoler og barnehager. Som på, jeg tror, en uke... de har nå i snakkende stund 836.600 kroner. Var det riktig?
0: Ja, og fått inn det på
2: ja, de har fått splicen. Inn det. Det skal sies at 100.000 av de er fra Kristens Ressurssenter selv, og de har 2025 givere. Og dette hørtes jo skikkelig mye ut. De hadde vel 700.000 for noen dager siden, dager siden. Og det høres veldig mye ut. Sånn, hva er det som skjer? I hvert fall for oss som synes at det er helt crazy at
0: samfunnet tar en sånn retning. Liksom.
2: Men hva er det de samler inn spleisen til? De samler inn for advokathjelp for foreldre med pride-press i skolen. Så dette skal liksom dekke utgifterne for en advokat som skal ta denne kampen for å gjøre det at det skal bli, I guess, forbudt å heise flagg, eller noe i den retningen. Da.
0: Mindre pride i skolen, liksom. Mm.
2: Ja, men dette handler først og fremst om pride-flaggene, da.
1: Okay.
2: Tror jeg. Men det er liksom alle disse tingene, da.
0: Ja.
2: Og da er det en influencer som heter Mia Haugland, som for to dager siden bestemte seg for å starte en ny splice. Hun er lærer, og hun er for pride, og som heter Ja til Pride i skolen, som går til organisasjonen FRI. Det som skjedde da var at på legit, det var sånn 2 timer, så hadde det kommet inn så mye penger. Dette er 2 dager siden. Og nå har han 1.359.716 kroner i spleisen. Og med 8.056 givere.
0: Ja, det er wild.
1: Det er mange flere som har gitt til den.
2: Ja, det er mange flere. Også liksom, de har jo ikke den der 100.000 givingen som det forrige hadde da.
0: Fra sitt eget. Ja. Organisasjonen er litt sånn.
1: Bare for å starte
2: det. Bare for, ja.
0: Ja.
2: Så man ser jo ganske stor forskjell på 2.000 og 8.000 giver også. Da føler jeg sier ganske mye på hva det er egentlig. Fordi jeg føler i hvert fall på en veldig sånn, man blir så skremt av det anti-woke eller anti-pride, og det får så sykt stor plass i media og liksom på dagsorden. Altså, jeg føler det blir satt på dagsorden i mye høyere grad enn hva den andre siden får plass, ikke sant?
0: Det er jo en debatt som kommer opp hvert år i juni, eller når det nærmer seg regnbuetid, håper jeg å si, altså med flagg og alt.
2: I fjor så var det jo KrFU som var i vinden på dette.
0: Så det er jo ikke overraskende, men det at disse spleisene jobber på en måte imot hverandre, det er jo, det er litt spennende, for da får du faktisk måling på det.
2: Det føles litt sånn.
0: Og det er jo veldig godt å se, synes jeg da, i hvert fall, at ja, til Pride i skolen leder såpass mye at de får inn så mange støttemeldinger.
1: Ja, samtidig så er det jo litt sånn kjipt å se da, at det kommer jo til å bare lage et større og større splittelse mellom, blant folka. For nå blir det jo veldig sånn, ok, støtter jeg den siden eller den siden? Det er liksom ikke noe imellom da.
2: Nei.
1: Det er liksom, enten så er du for Pride, som sikkert de fleste er uansett, men det er jo åpenbart mange som er helt mot da, og nå får jo de en plattform, og da, jo mer vi også sitter her og snakker om det, så kommer jo det også til å få større oppmerksomhet og nå flere folk.
2: Men jeg tror du har noe sant i det, altså, med det at sikkert alle er det uansett, fordi for meg så har i hvert fall ikke det vært veldig tydelig, og så glemmer man at de aller fleste ligger, om ikke helt på samme side som meg da, med, eller er 100% for Pride, og om ikke litt sånn litt imellom da, fordi det får så stor plass, ikke sant, den andre siden. Men du har jo helt rett i at dette er en veldig, det blir jo polariserende, en sånn type ta stilling til noe. Men på visse ting så tenker jeg at man burde kunne ta, altså det er et rett valg her, og det burde man kunne ta stilling til.
0: Altså. Jeg så også at denne influenseren, nå glemte jeg navnet, Mia la ut en TikTok som var sånn, de har jo egentlig samme liksom formål bak hver sin spleis, som er å styrke rettighetene til valg. At de som er imot, de vil ha, liksom, ikke ha det. Ha Pride i skolen, og muligheten til å velge å ikke ha det. Mens de som er for, vil ha muligheten til å velge det. Og det gjør det jo litt vanskelig. Fordi hvis de er på samme sak, egentlig, men da blir det jo opp til hver rektor, da, på en måte. Ja. Og det har jo vært saker om at rektorer synes at det er ubehagelig.
1: Ja, det skjønner jeg.
0: At alt skal ligge på de. Så det er jo bare en debatt som kommer til å fortsette og fortsette. Men det er veldig godt å se hvor mye som har gått inn til ja til Pride i skolen.
3: La la la Nova.
2: Å nei, dere!
1: Nei.
2: Dette er på ekte litt trist, for dette er min siste sending på hvert fall skikkelig lenge. Ja, vet du hva? Det er en ære at den har vært med dere. Dere er fantastiske, Vanina og Sanna. Tusen takk.
0: Lige så, Isolde. Herregud, tenk at vi ikke må høre deg her i studio på en stund.
2: Tenk det.
0: Det kommer til å bli trist.
2: Om jeg kommer tilbake igjen. Men takk for en skikkelig fin sending. Dette har vært en skikkelig kultursending. Nå har vi tatt både høyt og lavt her. Jeg er kanskje mest i lavet, men det var fint det. Jeg håper at dere får en kjempefin dag videre. Vi ses i kveld, men kjære lytter.
1: Ikke se dere.
0: Ha en nydelig dag.
2: Ha en nydelig dag. Ta med den gode energien dere har fått i nå. Regner med sola som kom ut av radioen gjennom dette studio. Ta det med videre. Så snakkes du med Skumma i morgen klokka 9 igjen.
0: Ha det godt.
1: Ha det bra.

0: Det var BRB av Cherry Mwangi.
1: Vi må innom det aller helligste temaet blant studenter. Det jo studiestøtte.
2: Studiestøtte.
3: Har du ikke hørt det?
1: Det aller helligste temaet blant studenter.
4: Studentnyhetene. Hver fredag fra 11 til 12. På Radio Nova.
0: God formiddag, eller god morgen til alle dere syvsovere som nyter å sove litt ekstra. Klokken i alle fall 11. Det fredag, og du lytter til studentnyhetene. Dere mest iherdige lyttere hører kanskje at det en ukjent stemme som treffer ørekanalene deres. Og det stemmer. Jeg og min medsammensvorene nemlig stedfortredere fra en annen redaksjon. Det Skumma kultur takeover, baby!
5: Yeah!
0: Og mitt navn Saida Mahmud, og med meg her i studio har jeg...
5: Tiril Elisevitt.
0: Og vi har tatt på oss våre smarteste antrekk.
5: Og mitt smarteste antrekk faktisk en fotballtrøye, fordi det fotballtrøye fredag.
0: Og vi har også satt hjernene våre i modus typen informativ. Vi skal være veldig informerende i dag.
5: Vekk med skummen fra skummakultur og på med nyheter.
0: Ja, en liten ny vri. Og i dag skal vi prate om helsedirektoratet som kutter i støtte til aborttilbudet til sex og samfunn, studentdrevne initiativer og dugnadsånden som lever i beste velgående blant studenter, ran av et KI-kunstverk på Oslo Met, og de såkalte tullestudiene, og om de sikrer deg en arbeidsplass. Men før vi gir dere de viktigste og mest aktuelle nyhetene for studenter i dag, skal vi snakke litt om hvor vi henter våre kilder til nyheter fra. Hvordan holder du deg oppdatert, Tiril Elise?
5: Vet du hva? Jeg skal si det så enkelt at jeg føler jeg et offer for denne nyhetsvegringen som rammer oss unge. For hver gang jeg tar opp sånn, la oss si VG eller NRK da, så føler jeg at jeg blir bombardert av bare negativitet. For, jeg vet ikke, altså, jeg føler det man trykker på jo det som negativt. Det som sånn gladnyhet kanskje litt mindre attraktivt å se på. Så da blir det ofte at jeg får nyhetene fra... Reels, dessverre. Men jeg har faktisk funnet en liten hemmelighet. For i min kamp mot skjermtid, så startet jeg å høre på radio på morgenen.
0: Mm.
5: Og jeg syntes det var så kjedelig og helt grusomt. Frem til jeg fikk tipset av en venn av å høre på P2.
0: Mm.
5: P2 banger. Altså, de har kjempebra nyheter om morgenen.
0: Ja.
5: Men så klart så kan man jo også tune inn på studentnyhetene litt senere på dagen da. For P2 best frem til klokka 10.
0: Mm.
5: Og da har du en time til å reelse litt før du tar på studentnyhetene.
0: Det høres ut som en perfekt morgen, starte med litt P2 og så videre til studentnyhetene. For min del så føler jeg at jeg følger veldig mange nyhetskanaler på sosiale medier, så for min del får jeg også mye input fra Instagram og NRK sin Instagram. Og, en gang iblant så sitter jeg og leser papiravis, for jeg jobber jo på Nasjonalbiblioteket, og der får vi en papiraviser.
5: Ja, for da har du faktisk tilgang på det.
0: Ja.
5: For jeg har jo noen mennesker som abonnerer sånn på Klassekampen.
0: Mm.
5: Og da jeg sånn, jeg vet ikke om jeg hadde klart. Og så bare få, jeg vet ikke, det hadde nesten blitt for mye for meg.
0: Men et lifehack på det jo bare å stå utenfor et hvilket som helst universitet, eller på gata, for der står det jo og deler ut Klassekampen
5: hver eneste dag. Jeg vet ikke, når jeg får Klassekampen i hendene, så blir jeg sånn, der mye ansvar. Her har det mange ord. Mens hvis jeg litt mer sånn, casual, kanskje går inn på VG eller et eller annet sånn og skal lese litt, så føler jeg at da blir det litt mer lavterskel.
0: Ja.
5: For da er noe jeg kjenner, det er skjermen. Men det jo sikkert mye bedre å lese avis også for hjernen.
0: Jo, men så føler jeg også man får et bedre overblikk over hvor lang nyhetsartiklen er. Når du ser en nyhetsartikkel på telefon, så må man jo scrolle for å se hvor lang den er.
5: Ja, det er
0: i en papiravis så ser du om saken på en side, eller om den
5: kanskje
0: på flere sider.
5: Kanskje det det som skremmer meg vekk?
0: Ja.
5: At jeg ser hvor mange ord det faktisk er.
0: Potensielt, men altså, vi skal jo informere dere om veldig mye i dag, og vi har jo hentet... disse fra litt mer troverdige kilder enn Zoome og diverse. Så jeg håper at selv om vi kanskje litt tullete av natur, at vi klarer å...
5: Vi har jo tatt på finstassen.
0: Ja, vi har jo tatt på våre smarte briller og...
5: Og vært kildekritiske for dere.
0: Ja, altså vi har jo... Ja, vi har virkelig jobbet på. Så tune in.
5: Og nå det de andre...

0: Vi føler oss litt som kameleoner her hvor vi sitter, og du hørte akkurat Kameleon av Thomas og Tvilerne. Du hører på Studentnyhetene, og her er ukas nyhetsoppdatering. Hvordan vil en streik ramme universiteter og høyskoler? I dag kan ansatte ved 8 universiteter og høyskoler være i streik. Partene i lønnsoppgjøret i staten har sittet hos Riksmekleren i et forsøk på å bli enige. Det er imidlertid ikke uvanlig at partene sitter mange timer på overtid og forhandler. Fristen for forhandlingene gikk ut klokken 00.00 den 28. mai, altså i natt. Av partene i lønnsoppgjøret er nesten 800 ansatte ved universiteter og høyskoler i forsknings- og utdanningsbyråkratiet og i Folkehelseinstituttet. 106 ved hovedsammenslutningen IS har varslet at de vil ta ut 106 ved Oslo Met, hvorav 105 er medlemmer i fagforeningen Para. Det tilsvarer alle Paras medlemmer ved universitetet. Saken er hentet fra Khrono.
1: Overrasket over at folk fortsatt er forarger over Oslo Met-navnet. Oslo Met ble latterliggjort da de fikk navnet sitt. Det henger fortsatt ved universitetet, påpeker redaktør Ragnhild Bjørge i siste episode av podcasten Campus. Hun sier at Oslo Met ble latterliggjort og fikk kjeft når de fikk navnet sitt. Dette hefter fortsatt ved universitetet, sier Bjørge. Hentet av Khrono.
0: Demonstrerte etter at NTNU-student ble tatt av israelske soldater. Over 40 båter på vei til Gaza med nødhjelp er det siste døgnet blitt stoppet av det israelske militæret, og de ombord fengslet. Blant dem var NTNU-student Magnus De Besche. Israelske militærskip har det siste døgnet stanset båter med sivile på vei til Gaza med nødhjelp, melder Global Sumud Flotilla, organisasjonen som står bak den maritime nødhjelpskonvoien. I skrivende stund er det 43 båter som er stanset, og 352 personer skal være tatt til fange av det israelske militæret i aksjonen, deriblant NTNU-studenten. I direktesendinger organisasjonen har sendt på YouTube ser en hvordan soldater med automatvåpen border en av båtene, mens besetningen sitter med redningsvestene på. Mandag trommet studenter for Palestina i Trondheim sammen til demonstrasjonstog til støtte for De Besche og resten av konvoien. Saken er hentet fra Khrono.
1: Hvilke universiteter er det som har det beste omdømmet? Jo, det er Forsvarets høyskole og NTNU, viser ny forskning. Forsvarets høyskole har ingen markedsføringsstrategi, men inntar en delt førsteplass sammen med NTNU i fersk omdømmesmåling blant norske universiteter og høyskoler. Dette tror vi handler om å gjøre jobben vi er satt til å gjøre på en så god måte som mulig. Da får du et omdømme du fortjener, sier rektor Dag Rist Aamodt ved Forsvarets høyskole. Han er svært fornøyd med at høyskolen havner på delt førsteplass i Apeland og Khronos omdømmeundersøkelse Traction Utdanning, som måler omdømme til 22 norske universiteter og høyskoler. Traction-metoden for omdømmemåling er utviklet av Apeland i samarbeid med professor Emerita Peggy Brøm. Omdømmeskåren baserer seg på 3 spørsmål om respondenten har tillit til, liker og er imponert over virksomheten. Veldig hyggelig og stor stas, sier NTNUs rektor Trond Granne om universitetets topplassering. Dette var dagens nyhetsoppdatering. Jeg er Tiril Lisevitt, og med meg hadde jeg Saida Mohammed.

0: Det var Praise av Sara Fjellvær.
1: Samordnet opptak.
2: Det er om rettssikkerheten til norske studenter.
3: Akademia Strid.
4: Oslo Met.
5: Universitetet i Oslo.
6: Studerer
5: studentnyhetene.
7: Hver fredag fra 11 til 12.
8: Et tilbakeskritt for kvinnehelsen og kvinners rettigheter kaller Seher Aydar helsedirektoratet sitt valg til NRK.
0: Hva er dette valget for noe, lurer du kanskje på. Det har seg nemlig slik at helsedirektoratet har valgt å kutte i støtten til aborttilbudet som Sex og Samfunn har hatt siden i høst. Det har jo vært et pilotprosjekt som de har fått midler til å gjennomføre abort da, til kvinner som måtte trenge det. Og nå får de ikke den støtten.
8: Lenge. Og som tidligere nevnt, så begrunner jo helsedirektoratet det her med å kutte støtten da, at tilbudet man får hos sykehusene allerede er godt nok. Men så er det mange som argumenterer imot med at da er det mye høyere terskel, og det er en mye lengre prosess som man må gjennom. Så jeg trodde egentlig vi var ferdig med den abortdebatten, ja, men langt ifra virker det som.
0: Ja, de mener jo da at tilbudet på sykehus er tilstrekkelig, som du sier. Men så er det jo argumenter imot også, som de nevner i en

0: synes jeg helt sykt, for da føler jeg det også, eller jeg i hvert fall det da selv, at jeg romantiserer litt det, å ligge i den stolen, få den geléen på magen, og så se på denne skjermen, se på dette foster eller babyen, og så etter hvert hører man hjertedunking og sånn, og at jeg blir sånn, ah, men det er jo et kjempestort steg, og jeg vil jo ikke ha det til en negativ opplevelse først.
1: Mm.
0: Og det jeg også ser på meg er at nå har man tatt vekk alt det andre tilbudet, nå er det bare å gå til sykehuset, som ikke er bare, og i tillegg da så vil det vel i verste tilfelle bli lange ventelister.
1: Ja.
0: Og hva man da går over grensa.
1: Ja.
0: Og du egentlig fant ut da, ok shit, jeg ble gravid forrige uke. Jeg har ikke mulighet, jeg har ikke økonomi til det. Jeg har ikke sjans i havet til å ha et barn nå. Og så setter du deg på ventelista, men i din kommune er det så lang ventetid. Altså, den babyen er født dem. Det er det jeg ser for meg.
1: Ja, og så sier de jo at det er et behov da, for andre steder enn sykehus. Eller det sier jo Sex og Samfunn til denne artikkelen til NRK om at ja, det er veldig mange som tar abort på sykehus, men at de har hatt over 260 pasienter da. Og da viser de jo henviser de jo til et behov da, at mennesker trenger at det tilbudet fortsatt finnes. I hvert fall over 200 stykker trenger det tilbudet.
0: Og så, sånn som jeg nevnte i stad, så er jo min nyhetskilde Reels. Og da fikk jeg opp en video av en slik helseklinikk, der de filmet en jente gå ut døren, og var sånn, dette her er den siste pasienten vi har som har tatt abort hos oss.
1: Mm.
0: Og da ble jeg litt sånn, hæ? Hva er det som skjer?
1: Mm.
0: Og så leser jeg meg opp på det her, og så synes jeg bare det er så sykt, fordi det er jo som de sier selv, at det er jo ta fra kvinners rettigheter.
1: Mm.
0: For det er ikke sånn at hvis det er mulighet til å ta abort overalt, at abort vil bli tatt overalt. Det er bare det å ha valget og ha muligheten som er poenget. Og det føler jeg det er en prinsippsak, at man skal i hvert fall kunne velge det selv, og at det ikke er systemet som skal velge det for deg.
1: Ja, og det er jo det mange argumenterer for, at dette er et nedtramp på kvinners selvbestemmelse. At det, sånn som du sier, at det handler jo ikke om at hvis abort er tilgjengelig overalt, at man kommer til å ta abort overalt, men at det at tilbudet finnes og er tilgjengelig gjør at man har muligheten til å ta abort der. Og we're for women.
0: Vi er her på Radio Nova. Vi er vårt eget lille ekkokamera, and I love it.

0: Hey, i går av 2J, hørte du nå.
1: Vi må innom det aller helligste temaet blant studenter. Det er jo studiestøtte. Studiestøtte.
2: Har du ikke hørt det?
1: Det aller helligste temaet blant studenter.
3: Studentnyhetene. Hver fredag fra 11 til 12. På Radio Nova.
0: Du hører på Radio Nova, det stemmer. Mitt navn er fortsatt Saida Mahmud, og med meg her i studio har jeg...
4: Tiril Elise Witt.
0: Hei! Og vi har jo nettopp snakket om abort, og jeg synes jo fremdeles det er tullete at man må reise helt til et sykehus for å få en pille, så bli sendt hjem og ta den og fullføre aborten. Men noe annet som veldig mange andre synes er tullete, er studier innenfor humaniora og samfunnsvitenskap. Og jeg er jo... rammet av disse tullestudiene, holdt jeg på å si. Jeg studerer jo både på samfunnsvitenskapelig fakultet på Blindern og på humanistisk fakultet på Blindern.
4: Jeg har jo en bachelor i psykologi.
0: Ja, så du er, også, bare, du er også en tulling.
4: Ja, vi er tullinger i Søy da. Det er det vi er. To tullinger i studio.
0: Ja, det er, ja. Så det har jo vært mye omtalt i media at de studiene som vi nå har er... tullete, fordi man ikke kommer til å få seg noe jobb eller komme seg inn i arbeidslivet. Men i en artikkel i Krono så diskuterer de hvorvidt dette er en reell problemstilling, og har snakket med tidligere såkalte tullestudenter.
4: Ja, for det gøyeste jeg synes her er at de sier at det er bare en loop om at du studerer det, og så får du ikke jobb, så du blir bare foreleser i dette på. Så det er bare at du studerer det for å lære andre det, og sånn bare går det gang på gang på gang. Og det eneste jeg kan nesten se litt der er X-film, om det er lov å si.
0: Du synes det er tullete? Du synes filosofi er tullete?
4: Ja, fordi jeg har aldri møtt en person som er sånn, ja, nei, jeg jobber som fast filosof.
0: Ja, ja, det er kanskje sant, men man får jo, eller man lærer jo veldig mye om hvordan bruke filosofi i andre, eller at det inngår i alt da, av menneskelig samhandling.
4: Ja, ja.
0: Så, det er jo veldig mye filosofi som ikke er X-fil på mange emner på samfunnsvitenskapelig fakultet.
4: Ja, for da kan jeg se litt mer sånn, jeg hadde jo sveks-fil under psykologi.
0: Ja.
4: Og da skjønner jeg det mer, fordi du bruker det i en annen utdanning.
0: Ja. Så, men, ja. Men ja, men...
4: ja, så, har du noen eksempler?
0: På tullestudiet?
4: Ja, eller synes du ingenting er tullestudiet?
0: Altså, jeg synes jo på en måte det er blitt litt motbevist at det er tullete, med tanke på at til tross for at det har vært en debatt om at noen studier er tullete og bestemmer seg for å utdanne seg innenfor.
4: Har du noen av de studiene?
0: Men at poenget mitt er jo at det fortsatt er over 20 000 stykker som har søkt seg inn på samfunnsvitenskapelige retninger.
4: Ja, for det er veldig gøy, sånn in your face.
0: Ja, sånn... Og de ikke er avskrekket fra å søke disse utdanningene, og i den artikkelen, eller i en artikkel fra Krono, så har de jo snakket med tidligere studenter som har studert blant annet sosialantropologi, kunsthistorie og lignende emner som man finner på samfunnsvitenskapelig fakultet. Og de blir jo spurt om de har fått seg jobb, og det har de jo. Svaret er jo at folk får seg jobb.
4: Ja, det er kjempebra.
0: Så ja, sånn sett så tror ikke jeg på at noe er tullete.
4: Nei, altså jeg ser jo den sånn, man får jo jobb av det uansett, så jeg er sikker på at, la oss si at en filosof da, en som har sett X-fil, kan jo garantert jobbe med mennesker. Man har jo en dyp menneskeforståelse. Så sånn sett er det jo veldig bra. Men ja, nei, jeg synes det blir jo litt teit hvis alle sammen skal gå tilbake til alt det veldig konkrete. Sånn,
0: ja, sånn karriererettet utdanninger.
4: Ja, sånn, fordi, nå skal du bli lege, nå skal du bli sykepleier, nå skal du bli snekker.
0: For det som faktisk blir problematisert er at hvis du ikke studerer noe som har en spesifikk yrkestittel eller en karriereretning knyttet til studiet, så kommer du ikke til å få deg jobb, med mindre du jobber da som advokat, hvor du, nei, studerer
4: juss. Studerer advokat.
0: Så det er som du studerer juss, at du vet hva du kommer til å bli. Du kommer til å bli en advokat eller dommer eller,
4: men hva med sånn som,
0: så
4: nå går jeg journalistikk, men det kan man også bli uten utdanning. Det er ikke en beskyttet titel. Ja. Er det tullingsstudie da?
0: Jeg tror ikke det blir omtalt som det i den debatten om tullestudier, men jeg vil jo tro at
4: det går under samme kategori.
0: Ja, at de vil plassere journalistikk der.
4: For man kan
0: jo
4: jobbe seg opp dit.
0: Ja, og man kan bare kalle seg selv en journalist uten at du har noen form for utdanning.
4: Ja, men for da blir det jo farlig hvis alle disse ubeskyttede titlene kan man bare jobbe som uten noe som helst utdanning. Fordi ja, altså alle sammen kan da skrive en nyhetssak.
0: Ja.
4: Men har du da forståelsen for etikk teknikken og alt det som man lærer på studiet da, sånn teknikker,
0: ja, jeg metoder, sier ikke at jeg ja. Mener det
4: nå. Nei, nei, nå bare snakker jeg sånn om det generelt. Men jeg vet ikke.
0: Jeg synes at folk skal få lov til å studere det de vil, og hoved det folk skal trekke ut fra dette her, er at du får deg jobb, som regel.
4: In your face, altså.

0: De som kaller studenter for tullinger er monstre, og du hørte Monster av Lemi.
1: Har dere Senterpartiet glemt studentene når dere skrev deres valgprogram for Oslo?
2: Altså, mulig, men...
3: Studentnyhetene.
4: Vi er nyhetsprogrammet av og med studenter. Hver fredag fra 11 til 12 på Radio Nova.
5: Det har vært et nytt Louvre-ran. Men nå befinner det seg ikke i Frankrike. Nå befinner det seg på Oslo Met. Det har vært et ran av et KI-kunstverk. Og disse tyvene, Saida, har lagt igjen en hemmelig beskjed. Du vet sånn typisk når du ser på sånn barneseriefilmer og sånn, når det er klippt ut fra aviser, sånn lapper.
0: Ja.
5: Det er det disse tyvene har gjort. Bare nå er det ikke limt på en liten lapp, men det er limt opp i bilderammen hvor bildet var.
0: Okay.
5: Og jeg synes det er så kult. Og det går også rykter om at disse bokstavene som har blitt klippt ut, er klippt ut av et aviseoppslag som er imot KI-kunst.
0: Ja.
5: Så ikke sant? Alt.
0: En gyllen tråd, en rød tråd.
5: Og nå skal jeg lese hva de har klippt ut. Uakseptabelt. Det er trist å se at Oslo Met svikter. KI-kunst er feil retning. Studenter stiller krav til kunst laget av folk, ikke KI. Vi har kidnappet, og så er det klippet ut et bilde av KI-bildet.
0: Oh.
5: Og så er det klippet ut et bilde av en, jeg er redd det er en foreleser, fordi det er et menneske som er klippet ut her, og over det står det hodeløs KI-amøbe. Og så er det sånn siste frist, og så en dato, helt igjen.
0: Men siste frist på hva da?
5: Jeg ser ikke helt hva det står. Det er litt uklart, for jeg ser på... For Universitas har omtalt det her to ganger. Big deal, altså. Men siste frist til et nytt bilde, da. Ja. Regner jeg med, som skal bli hengt opp.
0: Ja, at de krever at de setter opp noe ordentlig kunst, og ikke ja. KI-kunst.
5: Kunst av folk.
0: Ja.
5: Men synes du at kunst må være folk? Eller synes du KI er et hjelpemiddel som er lov å ta i bruk?
0: Altså... KI er jo her for å bli, holdt jeg på å si, og det ser man jo innenfor en rekke felt, da blant annet framveksten av KI-musikk, og jeg er ikke nødvendigvis så stor fan av det. Jeg synes at noe av det viktigste med når det kommer til kunst, er at det er laget av mennesker, og man mister den der medmenneskelige relasjonen som mye kunst bygger på, dersom det skal være laget av en robot eller av en maskin, og i dette tilfellet da, et kunstverk som henger på et universitet som tusenvis av studenter går forbi daglig. Jeg skjønner ikke poenget med dette kunstverket, men så skjønner jeg også heller ikke hvorfor det er så big deal.
5: Ja, altså det er, skolen er lei seg. Det har blitt sendt ut mail fra forelesere som ber om tips og hjelp til å få tilbake. Men
0: hvorfor bryr de seg så mye om verket også, de på skolen? Sånn, er det en viktig kunstner? Har de brukt masse penger på dette verket? Noe jeg tviler på hvis det er laget av KI. Er det et menneske som har laget dette KI-verket? Eller brukt KI for å lage verket?
5: Skal vi se, her har vi... prøver å finne litt informasjon. Vi forstår godt at dette kan være ment som et uttrykk for engasjement, skriver deg.
0: Nei,
5: unnskyld. Men åtvarer mot fjerning av billeten kan være problematisk med tanke på eierskap og regelverk. Oslo Met har ikke villet svare på Universitas på hva kunstverket har kostet. Men leier for kunstsamlinga Siv Hoffvang forteller at summen er overkommelig.
0: Åja, ok, så det er ikke et problem for
5: ja,
0: dem
5: det er
0: å,
5: da,
0: å miste de penger.
5: At det er en samling, da. Skjønner jeg det sånn.
0: For er det flere kunstverk som henger? Hvis det er en del av en samling, eller er det at verket...
5: Det jeg synes er litt synd er jo at ofte når vi har hengt opp bilder, for jeg har gått forbi dette bildet her veldig mange ganger.
0: Ja. Hvor nytt er det?
5: Altså, jeg har jo gått her i et år, så jeg har jo sett det.
0: Siden du begynte?
5: Ja, men jeg føler ikke det passer inn. Mm. Fordi ellers, når det henges opp bilder, så er det ofte av fotostudentene som har utstilling.
0: Og det henger på en sånn vegg, en sånn informasjonsvegg.
5: Det henger
0: med
5: siden av en heis.
0: Oh, ja, oh.
5: Men jeg synes det er litt synd at, vet ikke, at skolen reagerer så hardt når det her er faktisk fotostudentene, for det er ute at det er fotostudentene som har gjort dette. Men det er jo fotostudentene som rett og slett bare uttrykker seg og tar vare på yrket sitt.
0: Ja, men jeg er helt enig, fordi litt tilbakeblikk til det vi snakket om i forrige del, hvor vi snakket om det her med tullestudier. Det her blir jo litt sånn in your face, det dere gjør er tull. KI kommer til å ta over jobbene deres hvis de driver og henger opp KI-kunst. Da er fotostudentene bare sånn, hva skal vi gjøre? Hvor er jobben vår? Hvordan skal vi få oss jobb hvis vårt yrke blir tatt over av maskiner som skal produsere bilder, i stedet for at vi tar disse bildene?
5: Altså, jeg synes det er dritkult gjort.
0: Ja.
5: Ja, så noen må gjøre det. Og så er det så mange kommentarer og folk som går ut mot KI samtidig som noen er for KI og prøver å finne en måte å samarbeide for det.
0: Ja.
5: Men fotojournaliststudentene skal søren meg forlåte oss å ta KI-kunstbildet når de blir lært om bildekvalitet.

0: Det var Dead End av Iben.
1: Du lytter til studentnyhetene på Radio Nova.
2: Nå er ikke jeg så opptatt av å sammenligne meg med Ola Borten Moe. Jeg mener han har gjort en god jobb på feltet.
0: Apropos felt, så er det jo et felt hvor mange mener at studentene har falt litt av, og det er på engasjement og frivillighetsfronten, men det tar kanskje en brå omvending, i hvert fall med tanke på hvordan den har blusset opp i siste stund. Dugnadsånden blant studenter mener jeg at lever i beste velgående i dag, særlig med studentdrevne initiativer som den frivillige festivalen Make a Change.
3: Og Make a Change var enda en in your face. For studentene, altså, de gjorde det man trodde var det umulige, altså. De viste at det umulige er mulig.
0: Ja, samlet inn nesten 500 000 til bistand eller til Leger Uten Grenser
3: sitt. Og det gjorde de på en helg?
0: Ja, på en helg til Leger Uten Grenser sitt humanitære arbeid på Gaza. Og det her er jo et studentdrevet initiativ, som jeg nevnte, som vil si at ingen av disse studentene tjener noe penger på å være med på dette, og alt er frivillig. Så alle som har bidratt og hjulpet til at denne festivalen skal være mulig å gjennomføre.
3: Hva var det for noe?
0: Ja, Make a Change var jo en festival forrige helg i Sankthanshaugen Park, hvor de blant annet fikset og reparerte sykler, så man kunne betale for det. I tillegg kunne du kjøpe allerede ferdig reparerte sykler. Det var også et klesmarked, hvor de hadde hatt en klesinnsamling tidligere i våres, og man kunne kjøpe seg noen freshe klær, og så var det også konserter, så det var jo flere 100, jeg tør påstå, kanskje opp imot 1000, mer enn 1000 mennesker som var der i løpet av helgen.
3: Ja, jeg var der, jeg synes det var helt sykt rått, det var skikkelig, skikkelig kult, og det var så fantastisk gjennomført. Det var sånn, der var mekkegutta som drev å mekka på syklene, og da kunne du bare ta syklen din opp og sette den der, og de hadde jo ikke tid til å ta alle i løpet av helgen engang, så noen av dem fikk de jo tilbake senere, og du trengte heller ikke å nødvendigvis bare få sykkelen din fikset. Du kunne også donere. Så jeg kjøpte verdens søteste lille porselenkopp der også, som man kunne kjøpe, og det var veldig fint da, for når du skulle kjøpe kanskje klesplagg, sykkelkopp, så var det litt sånn, ja, ok, de satte en pris på det, men du kunne også vipse hva du ville, for det var jo til veldighet.
0: Ja.
3: Så det var jo kjempefint. Og det var også food trucks som hadde pullet opp.
0: Ja.
3: Altså, jeg synes det var dritgøy.
0: Og kjempebra gjennomført, sånn som du sier. Jeg ble jo utrolig imponert, både etter første dagen og hvor bra det var gjennomført, men også andre dagen. Altså allerede etter dag 1 så hadde de tjent inn over 200 000
3: kroner. Det er helt sykt.
0: Kroner, og det er jo ja, det er helt insane. Og jeg blir jo veldig imponert, og så blir jeg litt sånn stolt, selv om jeg ikke har hatt noe med dette å gjøre. Sånn stolt over at dersom studenter bestemmer seg for å gjennomføre noe, så er det så vakkert hva man kan få til. Og det hele her med litt sånn optimisme og pessimisme. Jeg har jo vært en optimist siden jeg var liten, og så er jeg med årene hvor jeg har studert og lært litt mer om hvor jævlig det er i verden, blitt litt mer pessimistisk. Og dette her brakte fram en sånn indre tro på menneskeheten igjen.
3: Ja, men det er akkurat det, og det bare var så hyggelig å... Jeg føler at kanskje vår generasjon har også et litt ufortjent rykte med at vi ikke engasjerer oss, og at vi ikke bidrar, og at vi ikke gidder å gjøre noe for å ikke få betalt, liksom. Og så er det bare sånn, ja, men se da!
0: Se, det er mulig!
3: Ja, se hva vi kan få til! Og ja, så all kredd til de som gjorde det, og gjorde det mulig, og startet det opp, men også se at vi møter opp for hverandre. Og det er så utrolig koselig. Jeg møtte utvekslingsstudent som var der, og han hadde vært der fra morgen til kveld. Fordi i løpet av dagen hadde han blitt kjent med folk, møtt kjente, og han hadde bare bodd der. Og det, jeg føler det bare viser sånn, ja, ok, kanskje vi er iPad-generasjonen, men vi kan også make a difference.
0: Jeg er helt enig, we can make a change, make a change.
3: Make a change.

0: Det var Go Out av Petite Ocean.
1: Jeg har klart som student, så har du lite penger å rutte med, jeg skjønner det.
2: Men hva betyr det for studentene?
3: Jo, det tror jeg det mange som lurer på.
2: Tusen takk for at du har hørt på studentnyhetene.
0: Ja, tusen takk for at du har hørt på studentnyhetene. Vi har hatt en helt vill reise.
4: Ja, altså dette her er annerledes fra skummakultur.
0: Ja, det kan vi si.
4: Vi har lært masse. Ja.
0: Ja.
4: Og jeg håper dere lyttere har trivdes med oss som gjester. For vi har i hvert fall trivdes veldig mye.
0: Ja, vi har trivdes veldig mye. Jeg har hatt høy puls gjennom hele denne timen.
4: Men jeg håper dere har lært masse og føler dere oppdatert.
0: Ja. Hvor oppdatert tror du vi har gjort de som hører på Tiril og Lise?
4: Jeg tror 10 av 10.
0: 10 av 10?
4: Ja, og hvis du føler deg noe 9 av 10, så kan jeg si at i kveld så har Oslo Met universitetskonsert. Så ta på fotballtrøya og bli med på golf. Golfklubben.
0: Golfklubben. Golf.
4: Vi har byttet fra golfklubben til golf, men golfklubben skal spille gratis konsert. Og så går jeg jo nå på Oslo Met, søk opp universitetskonserten og få billett.
0: Ja, og så synes jeg også at alle skal sjekke om universitetene sine har blitt tatt ut i streik. Ja, det kan kanskje ramme deg.
4: Det kan ha skjedd i natt, faktisk.
0: Ja. Så kanskje ikke
4: du skal
0: kanvas.
4: Ha eksamen allikevel.
0: Ja, men altså, gjør det du skal. Hvis du ikke har fått noe beskjed, møte opp på eksamen, lever innleveringene dine. Men hvis du har fått en melding om at det blir avlyst, så kan du ta deg tidlig i sommerferie.
4: Ja, så bare gå og sjekk.

Fake love. Digitalt skryt, fake love. Pornofilm, fake loving. Fake nesodding. Pusher billig plastkis, fake Beethoven. Fake voksenperson, ekte imposter syndrom. Ble aldri stor, jeg ble høy i min konfirmasjon.

God kveld. Vi er glad for at du kunne møte oss nå når månen lyser i den mørke himmelen. Sitter du behagelig? Historien du nå skal få høre handler om en gammelt sagn som er blitt hvisket om i lang tid i korridorene på Humanistisk fakultet ved UiO. Sagnet om skipperen. Len deg tilbake. Demp lyset. Gjør deg klar til et møte med det som er hinsides vår begrensede forståelse av universet. Velkommen til Månelysets time.

0: Tina.
1: Altså, det jo ikke sant de greiene der. Altså, jeg mener, tror du faktisk på det? Som på ekte?
2: Jeg vet bare det jeg har blitt fortalt.
1: Hva, ok, hva da?
2: Skulle ikke du gå og jobbe da?
1: Jo, men jeg kan jo ikke det nå.
2: Jakob Moen, du redd for spøkelser?
1: Nei, selvfølgelig ikke, men... Men hvis du har hørt noe...
2: Malin sa...
1: Malin. Hun som driver og leser tarot og tror på stjernetegn, er ikke hun heks?
2: Vil du høre eller ikke?
1: Jo, ja, hun ser sikkert på spøkelser på Kiwi.
2: Vil du høre eller ikke?
1: Jo, unnskyld.
2: Ok. Så det skjedde med en venninne av Malin. Hun heter et eller annet litt rart, Jørgine eller noe. Hun hadde vært bakpå med en oppgave og sittet hele kvelden på lesesalen, helt alene, for å få den levert. Ja, for å ta et skikkelig skippertak da, som det heter. Og det var da hun så det. En skikkelse i hvitt som forsvant bak en av bokhyllene. Det hadde ikke vært noen andre der da hun hadde tatt en runde tidligere for å se etter en bok. Og hun var ikke i tvil. Det måtte være skipperen.
1: Jeg tror ikke på det.
2: Åh, du er så syk gutt!
1: Ja, ikke bli så oppgitt da.
2: Du tenker sikkert at alle som tror på noe er gale eller dumme, og at ateisme er den lateste formen for intellektuell overlegenhet. Du vet det.
1: Ok, hvem sier det? Hvem sier det?
2: Jeg sier det.
1: Ja, men nå må jeg gjøre det. Vi kan ikke gå rundt og være redde for at du spøker på HF.
2: Nei, gjør som du vil, du. Jeg tar som sagt ingen sjanser, men jeg må jo innrømme at jeg er en liten nysgjerrig. Nå skal jeg hjem og lage taco uansett, men du får ha lykke til.
1: Nysgjerrig på hva da?
2: På hva som skjer når man tukler med krefter man ikke kjenner makten til.
1: Nei, det er tull og tøys. Det sa sikkert heksejenten om penicillin også.
3: Kom igjen. Fortere. Bli fire nå. Klokka måtte snart bli fire. Kom igjen.
4: Unnskyld, hvor det man legger bøker som skal leveres? Mm? Nei, hvor man leverer...
3: Der borte.
4: Åja.
3: Ja. Der borte.
4: Takk.
3: Og så kommer vi seg hjem, ja. Sånn, ja. Flink. Ut herfra nå, før det blir kveld. Og... Det går bra. Han skader ikke oss uansett. Men det... Forbannede ansiktet.
1: Hei.
3: Hei. Kom inn så sent på dagen.
1: Herregud, for en raring. Natten til Beatrice oppgaven skrives ferdig nå. Og etterpå er det rett til konsert på Blå. Ok, skal vi se her. Ok. Dante. Ok, da det vel bare å sette i gang. Shit, nå har jeg dårlig tid, da. Det var ikke det han bibliotekaren, da. Litt rart å... Sikke. Ja. Bibliotekaren kan vel ha planer en fredagskveld, de også.

0: Skjult nummer.
1: Hallo? Hallo?
2: Så du er her fortsatt?
1: Hvem er dette?
2: Nå når lesesalen er fullstendig forlatt, når de andre studentene har pakket sammen og gått hjem, og vinduene er mørke, og rommet med bokhyllene speiler seg i dem, så det ser ut som at de fortsetter ut i uendeligheten.
1: Okay, hvem er dette, sånn ser?
2: Vet du at du er den eneste studenten på hele Sofusbygg akkurat nå? På hele det humanistiske fakultetet? Inne i den uendelige lesesalen, på fakultetet, der de graver opp levninger fra den mørke fortiden. Gud må vite hva annet de tar med seg når disse gjenstandene dukker opp igjen i vår tid. For fortiden hjemsøker oss som et spøkelse. Og mens resten av byen sitter trygg i stuene sine, er du alene i fortiden.
1: Håkon, er det deg? Ja, dritmorsomt. Jævlig gøy.
3: Ja, unnskyld, Jakob. Vi var måtte.
1: Ja, ja. Whatever. Bare slutt å kaste bort tiden min. Jeg er snart ferdig, tenk.
3: Ja, hvor langt da?
1: Jeg er ferdig med innledningen, og den er på 2000 ord, så da har jeg bare... Jeg har ikke tid til å snakke med deg. Ok, ha det.
3: Ha det, Jakob.
1: Åh, hvor mye er klokka egentlig?

0: Her. Takk. Har du vært på lesesalen helt til nå?
1: Ja, like etter det ringte.
0: Ja, sorry for det.
1: Nei, dritt det. Uansett, jeg la på. Skulle til å fortsette skrivingen, og så hørte jeg et høyt dunk. Gikk jeg rundt i hjørnet for å se hva det var. Viste at det var akkurat samme bok som jeg skriver oppgaven på. Og det var da jeg så det.
0: Ja. Hva var det du så?
1: Et helt grusomt ansikt. Råttent, og med et forferdelig ondskapsfullt smil om munnen. Og det kom ut av en av bokhyllene. Jeg løp derfra så fort jeg kunne.
0: Skulle tro du løp hele veien hit, sånn som du ser ut.
1: Altså...
0: Du ble virkelig vettskremt, du.
1: Tina.
0: Nei. Ikke sånn. Jeg mener, du forteller faktisk sannheten.
1: Trodde jeg tok hevn for telefonsamtalen?
0: Altså, jeg var jo innom tanken.
1: Skulle ønske jeg tenkte på det. Det var en god idé.

0: God morgen. Har du sovet godt?
1: For en rar ting å spørre om i den situasjonen.
0: Ja, ja, yes.
1: Men ja, jeg har faktisk sovet ganske godt.
0: Forresten, jeg glemte å spørre, men fikk du egentlig levert den oppgaven i går?
1: Nei, gjorde ikke det.
0: Å bli forfulgt av et spøkelse burde vel være gyldig grunn til utsettelse, tror du ikke?
1: Det blir spennende å se. Hva var det du sa om hun venninnen til Malin? Husker du nøyaktig hva hun fortalte?
0: Bare det jeg sa i går, egentlig. Altså, hun så en hvit skikkelse bak en av bokhyllene, og så dro hun. Hun hadde jo bare hørt ryktene.
1: Hvor tror du de ryktene kommer fra?
0: Nei, altså, jeg har alltid tenkt at det bare er en sånn vandrehistorie, sant? En sånn urban legend, liksom. Jeg har jo aldri faktisk møtt noen som har sett noe.
1: Men det må jo være noen andre, da. Vent litt.
0: Hva da?
1: Om bibliotekaren.
0: På Sofies bygge?
1: Ja. Han er litt av en type. Sitter der og visker til seg selv og venter bare på å kunne dra derfra så fort som mulig. Ja. Jeg tenkte ikke noe over det i går, men dumt av meg egentlig. Men nå tror han kanskje vet noe.

0: Ok, snart er dagen over. Snart blir klokken 4, og da kan vi dra hjem. Overlate kveldsskiftet til han. La ting være som de skal være. Ikke overskride vårt eget ansvar. Nei, la det hvile i skjebnens hender.
1: Hei, har du tid til en kjapp prat?
0: Nei, for mye å gjøre. For mye å gjøre. Arbeid hele dagen.
2: Jeg vet ikke om du husker meg, men jeg var innom her på fredag. Jeg satt og jobbet ganske lenge.
0: Ja, nei, jeg vet ikke noe om det. Jeg tror ikke jeg kan huske.
1: Det gjelder skipperen.
0: Hysj! Er du gal, kvinne? Driver du å snakke om sånt her inne?
2: Jeg har sett han.
0: Bli med meg.
1: Herregud, han har ikke snudd seg en gang for å se om vi fortsatt er bak han.
2: Regner du med at vi er så nysgjerrige at vi bare holder følge han? Uansett, han går ikke så fort.
1: Nei, men hvor tror du vi skal den?
2: Det blir spennende å se.
1: Forresten, Jakob?
2: Ja?
1: Synes du det var... Jeg vet ikke. Synes du det var rart å være tilbake her nå? Eller er det ekkelt, liksom?
2: Hvorfor spør du om det?
1: Jeg vet ikke. Jeg tror hun bare lurer.
2: Helt ærlig så synes jeg det er ganske jævlig å tenke på at, liksom, at han finnes der inne på dagtid også. Eller sånn, når vi ikke kan se ham. Det er som stemmen sa på telefonen. Eller ja, Håkon, altså. Fortiden hjemsøker oss som en spøkelse.
1: Vi var ganske fornøyde med den replikken.
2: Det er bra, det er bra sagt, liksom.
1: Ja.
2: Skal vi også...
3: Her inne!
1: Jeg må innrømme at jeg trodde bibliotekaret bodde litt koseligere enn det her, eller?
2: Ja, eller hva hadde du sett for det egentlig? En liten hul med peis og bokhyller i stedet for vegger?
1: Ja, egentlig.
3: Her inne, sa jeg! Jeg har ikke hele dagen!
0: Drive og snakke om han inne på hans eget territorium på den måten, det er galskap. Altså, etter dere sier at dere møtte han og greier...
2: Bare jeg. Det var jeg som sa han.
0: Ja, selvfølgelig gjorde du det. Sånne udisciplinerte skippertakstudietyper som deg. Ja, da kommer han, vet du.
1: Men du har sett han før, ikke sant?
0: Han plager ikke meg. Jeg vet jo å gjøre oppgavene mine, i tide. I motsetning til visse andre. Så lenge jeg er ute av veien til klokka 4, så går det bra.
1: Hvem er han egentlig? Eller, hvem var han?
0: Altså, Hansen, tror han het. Christian Hansen. Da han levde, da. Førsteårsstudent i historie. 71 år gammel. Altså, han er en av de pensjonistene som finner veien til HF mot slutten av livet, fordi de ikke har så jævlig mye annet å finne på. Ja, så møter de opp på forelesning, da, og stiller alt for mange spørsmål. Krangler med foreleserne på seminar, og klager over at de helst må låne ut ting selv, og at ikke jeg kan gjøre det for dem. Den type gamle folk som... Føler seg hjemme på HF fordi det er et snev av den gamle verden der som de lengter tilbake til. Ungdommen står jo og sigger utenfor Sofus bygget fortsatt, vet du. Mens de snakker om Sartre og Foucault, som om 1968 aldri tok slutt. Det er sikkert derfor de gjør det også. Født i feil tid og alt det der. Uansett, gammelen hadde vel uflaks en kveld han skulle ta et chippertak for å få levert en kvalifiseringsoppgave. Og så døde han. Hjerteinfarkt, konkluderte de med.
2: Konkluderte...
0: Det ble jo satt i gang i mordetterforskning. Han hadde mange fiender på fakultetet. Professorer, seminarledere, bibliotekarer.
1: Men det gikk aldri noen vei?
0: Neida. Hjerteinfarkt.
1: Jeg tok ut valgemne i folkloristikk i fjor. Spøkelser, ifølge folktroen, går igjen fordi de har noe uoppgjort på jorden.
0: Ja, og da er det jo naturlig å tenke drap. Men tro det eller ei. En ulevert kvalifiseringsoppgave er tydeligvis nok.
2: Det høres jævlig ut.
1: Hvis det er sant. Ja. Hva om vi leverer oppgaven for han?
0: Hva mener du nå?
1: Hvis vi finner ut av studentnummeret og passer hans i inspera.
2: Så kan vi gi han fred?
1: Nettopp.
0: Det der er galskap. Det vil jo innebære å...
1: Lokke han frem. Sikker på at du vil dette, Jakob?
2: Ja, jeg føler kanskje litt at det var jeg som satt i gang de greiene her, så det er jeg som burde rydde opp i det. Dessuten, denne gangen er jeg forberedt.
1: Ok. Jeg liker utenfor å holde utkikk inn på lesesalen gjennom det vinduet der, ok? Så straks skipperen kommer, gir du signalet, og så kommer jeg og hjelper.
2: Ok. Det helt bra.
1: Lykke til.
2: Ja, takk, takk. Gå. Bare gå nå da.
1: Ok.
3: Jeg får vel bare skrive litt, jeg da.

0: Hallo? Å, herregud. Der er det en, det gruser med ansiktet. Nei, nei, nei, please, please, hold deg unna meg!
1: Lukk deg ut. Du som sitter her så nær oppgaven slutt. Du trodde ikke noe vondt kunne komme av det.
0: Please, please, ikke skade meg.
1: Du sitter her til sent på kvelden.

0: på studier som aldri gikk noen vei. Hele mitt liv og hele min død har jeg vært her. Siden har jeg fått en ny oppgave, og den må leveres i tide.
1: Nei, nei, nei, please, please, hold deg unna meg!
2: Da vil jeg levere oppgaven for deg.
0: Hva?
2: Vi kan gi deg fred. Hvilke innleveringssystem brukte dere i din tid?
0: Inspira, tror jeg.
2: Husker du passordet ditt? Stor eller liten V?
0: Stor V, stor V.
2: Ok. Sånn, jeg er inne. Jeg må bare finne oppgaven din i Outlook.

0: på neste ukes seminar skal vi diskutere Dickensen, og da skal dere ha lest de annytte diktene innen den tid. Ja, og så håper jeg alle nærmer seg mål med oppgaven. Den leveres Inspira innen 23.59 I kveld. Lykke til med innspurten, og god helg.
1: Åh, faen altså, jeg blir nok sitte hele kvelden her.
2: Åh, etter alt dette, har du ikke lært noen ting?
1: Jo, jeg har lært kjempemasse. Vi beseiret det slemme spøkelset, det jo ikke noe å være redd for lenger.
2: Jakob, du må slutte å teste skjeden på den måten.
1: Man lager sin egen skjebne.
2: Tullekopp. Alright, vi snakkes.
1: Hei, der du jo. Greit å sitte her nå, eller er det ikke?
3: Jo, kjempefint nå.

0: Hva er det for noe? Er det noe bak bokhyllen? Er det bokhyllen?
1: Men, vi redda deg jo!
2: Det funka ikke.
3: Jakob Moen fikk aldri levert oppgaven sin den kvelden. Og han ble aldri sett igjen. Radio Nova har sendt Skipperen av Jo Lindbekk i rollen som Jakob, Erik Goppelen, i rollen som Tina, Julie Egenberg Lindbekk, og i rollen som bibliotekar og skipperen, Robin Wissler. Lydteknikk og lyddesign ved Jonas Vestvold Torjussen og Mathis Brønbo. Musikk av Jo Gjedrem. Takk for at du lyttet, og god kveld.

Shit happens, sier George Russell mens Kimi Antonelli suser videre og øker VM-ledelsen etter Kanada. Hva venter nå for Mercedes-duoen i Europa? Klarer en bli Hamilton og ta enda et steg? Og hva tenkte egentlig McLaren? Lynn og Kerbs går gjennom Kanada Grand Prix i ukas episode og gleder seg stort. Og framgang for Stenshornet.

0: Forlat oss ikke, Mai, du skjønner Mille. Det er ikke teksten i den sangen som jeg parafraserte litt på en måte der, men det er da sånn jeg en gang valgte å starte det som vel blir den siste Lyden av Curbs-episoden i mai 2026. Theis heter jeg, bak og klaff sitter jeg bak, og ved min side, mann med dobbeltnavnet Jon Halvdan Olsen Halvorsen.
1: Ja. Hva skulle det til for at vi hadde laget en bonusepisode i mai? Hva skulle skjedd i morgen? Hamilton trakk seg?
0: Nei, hvis...
1: Jo, hvis Hamilton hadde gitt seg
0: må,
1: på dagen.
0: Det må være noe ekstraordinært, og jeg føler vel aldri, vi har aldri laget en sånn breaking-episode, har vi det? Det nærmeste jeg har vært, føler jeg var med Christian Horner-opplegget.
1: Men hvor nærme breaking, altså hadde ikke det vært breaking nok at Hamilton ga seg?
0: Jo, da tror jeg nok vi kunne ha flesket til med en sånn ekstra-episode, kanskje.
1: Ja, sånn 15 minutter.
0: Ja, kanskje det er et nytt format vi skal gå inn i. Du har dobbeltnavn, Jon Halvdan. Hvordan føler du, hva føler du rundt dobbeltnavnet ditt? Det har jeg aldri spurt deg om før, tror jeg.
1: Nei,
0: det er... jeg pleier ikke å kalle deg, Jon av og til, men ja. Jeg ofte Jon ofte nå.
1: Som regel Jon, men ja. Andre, men jeg henger meg ikke opp i det. Nei. Jeg lyster mange navn, også til og med Jonathan. Og det er
0: ja, ikke sant. For, jo, altså, ja, det blir jo fort det.
1: Ja, hvis du sier Jon Halvdan veldig fort, så blir det litt som Jonathan. Ja. Nei, jeg 70% av livet mitt så har det tidligvis føltes som en byrde. Ja. Men nå bærer jeg det med stolthet. Men jeg er ikke opptatt av at folk må bruke alle fire navnene. Men det er hyggelig om de gjør det.
0: Det hadde jo vært gøy hvis du gifta deg med en som het Sivertsen og tok hennes etternavn. Ja. Og hadde hett Jon Halvdan Sivertsen.
1: Ja, det er Sivertsen Halvorsen.
0: Ja, det hadde vært noe. Du, Andreas, du har ikke dobbeltnavn, tror jeg.
2: Nei.
0: Hva er ditt fulle navn? Og postnummer og
2: personnummer? Jeg har jo da ikke dobbelt fornavn eller dobbelt etternavn. Altså, det heter jo bare Andreas Halvorsen.
0: Ryddig. Hvis du skulle hatt et dobbeltnavn, hva ville du hatt?
2: Oi, hva skulle det vært? Holdt på å si Carl Andreas, som jeg hadde den i klassen som heter.
0: Ikke sant? Ja. Andreas Carl, kanskje?
2: Andreas Carl, ja. Men jeg måtte vel ta Albin Andreas eller noe. Sånn,
0: Albin Andreas, det er fett.
1: Hvor farfar, nei, morfar heter det. Men det er jo, enkelte mener jo at det er liksom brudd i forfatterstilen til våre foreldre, at det er bare jeg av våre tre søsken som deler sammen med mor og far.
0: Har dere tre søsken?
1: Ja, vi er tre totalt.
0: Ikke sånn tre,
1: ikke tre søsken.
0: Nei, ikke sånn enter på en måte, treskjegg, ja, quick beam.
1: Ingen plastikk heller. At det er bare jeg som sitter med dette dobbeltnavnet, og ingen av de andre.
2: Men altså, det er jo, han har jo navnet, det er jo verre for oss andre rundt som har hele tiden si hele navnet, tenker jeg. Ja, du spurte veldig lite om det, Theis. Hva med oss hårørende?
0: Ja. Altså, jeg ser jo litt av, for jeg skjønner jo at Jon Halvdan er ikke mest vanlig navn i verden.
1: Nei, det kan man ikke si.
0: Så jeg skjønner,
1: men jeg har Norges mest vanlige bursdag.
0: Som er?
1: 23. april.
0: 23. april.
2: Nei, det er Norges mest vanlige bursdag.
1: Jeg sa Norge.
2: Ja, du rettet, ja. For i verden så er det vel september som troner høyest.
0: Ikke sant? Jeg har ikke dobbeltnavn, men jeg har også et veldig rart navn, så jeg er også kjent på navnebelastning gjennom mitt liv.
1: Ja, fordi du heter jo, kan jeg røpe hva du heter på PlayStation?
0: Ja.
1: Fordi der heter du jo Theis Magg.
0: Ja.
1: Og der har du vel blitt
0: kalt
1: for...
0: Og du som kjenner meg vet jo hvorfor jeg heter det.
1: Ja, for du heter Theis Magelsen.
0: Ja.
1: Og da er det jo folk som har kalt deg The Ismag.
0: Det har skjedd ganske mange ganger at... jeg er ikke sånn som kommenterer... Ja, blant annet Andreas rakk opp han da.
2: Ja.
0: Koblet du det til navnet mitt med en gang og bare kalte det The Ismag, eller koblet du ikke det?
2: Nei, skjønte du ikke. Det tok lang tid.
1: Det er veldig bort.
0: Ikke sant? For da har du et eksempel på det jeg skulle forklare om, at folk har lest det i brukernavnet og tenkt, hva faen?
2: Til mitt forsvar da, så kom jeg jo fra en liten kommune på Sørlandet. Det er ikke veldig mange som heter Theis der nede, så bare så det jeg har sagt.
0: Men det er flere enn i Oslo på Sørlandet.
2: Det kan være, men ikke i Tvedestrand.
0: Nei.
1: Jeg vet om en til på Sørlandet som heter Theis, ja. Og ingen andre i Oslo.
0: Men i Danmark finnes det tre.
1: Ja, det gjør det sikkert. Men jeg kan ikke hete... Ja, altså, du er mer anonym enn hvis du heter Theis, ja. Og jeg heter Jon Halvdan. Det er lettere at en sinna 45-åring som har blitt krasjet ut i Formel 1, det er kortere vei for å finne meg enn å finne deg.
0: Ja, fra The Ismag. Det er fordelen med The Ismag. Ja, men selv
1: hvis du bare er Theis, men så hører man stemmen da, og så er ikke det han Eurosport-duden?
0: Ha det rassør det der. Noen som lurer på hva jeg vil ha som mellomnavn? Eller dobbeltnavn?
1: Ja, hva vil bindestrekk X?
0: Nei, jeg ville tatt det samme som min far, for han heter egentlig Klaus Frimann. Så jeg har lyst til at det er Theis Frimann.
1: Ja, og så bare si det til Rebecca, eller? Ja, du, nå skal Theis bli Theis Frimann.
0: Ja, og jeg kommer ikke til å lytte med min du sier. Herman tidligere da, Borgstrøm Tangen.
1: Nå bare
0: Herman Borgstrøm er på tur igjen.
3: Hvor er Herman? Akkurat nå så er han i Sveits, er på vei ned fra en etappe i Giro d'Italia, og... Ja, det har jo vært noen greie dager på jobb, det må jeg jo innrømme. litt for å gå litt sånn inn i sykkelmaterien, så har liksom Uno X hatt noen muligheter på noen etappeseire. Det har vært litt stang ut og litt sånne ting. Vi mistet noen ryttere, blant annet en sprinter eller spurter, og så er liksom jeg var liksom litt sånn på vei mot en litt traurig variant. Og så får vi plutselig ut av ingenting en etappeseier. Fredrik Dversnes Lavik. Helt nydelig. Og da står jeg i midten av sirkuset. Og de som snakker rundt her nå, det folk fra Uno X. Jeg sitter i en bil. Jeg har ikke sjans til å komme meg unna, så det får man bare leve med. Men jeg står da i midten av sirkuset der med han som vinner etappa. Jeg har Thor Husov ved min side, som sjef for laget. Det var bare helt bizarre ting. Og ifølge Theis så var jeg jo ikke så rent lite på den tv-sendingen. Jeg har ikke sett den selv enda. Men kommentarfeltet sier ypperlig kommentert av Theis, så det, jeg gleder meg til å se det. Men akkurat nå så har det vært noen ville dager, bare gøy. Og litt mindre tid til Formel 1, akkurat når det står på sånn som nå. Men jeg skal nok ha noen gode, kvalifiserte innspill likevel.
0: Og ydmyke innspill. Jeg synes det er gøy å høre litt fra vår onkel Leisende Mac. Jeg hører litt som på, han er jo ute på et slags evig eventyr nå, føler jeg.
1: Ja, altså først og fremst gratulerer til Uno X. Ja. Og så er det jo klassisk Herman å stå i sykkelsirkuset sammen, blant annet sjef for laget Thor Husovd, og si at han selv, Herman Borgstrøm, er i sentrum av sirkuset.
0: Ja. Ja, men det, sånn er det jo. Ja. Han fortalte, jeg vet også at for dette, hadde dette vært din lydion, så hadde jeg anklaget deg for å legge på kontentum i bakgrunnen, ja. Som jeg vet du gjør. Jeg vet du gjør det. Kan du bekrefte det, Andreas?
2: Ja, altså, jeg har jo ikke noe lyd når jeg sender inn.
0: Ikke sant?
2: Ble det ikke tatt som humor, så da jeg sluttet å gjøre det.
0: Ikke sant?
1: Det ble ikke tatt som humor?
2: Nei, jeg hadde drithøy lyd i bakgrunnen, bare for moros skyld. Ja. Så var det bare sånn, det var en skikkelig irriterende bakgrunnslyd hos Andreas, hva er det for noe?
1: Jeg ble stilt deg inne i vaskemaskinen.
2: Men jeg hadde høyde et fotballlyd på.
0: Ikke sant? Men jeg vet at Herman satt i bil her med to polakker og en slovener.
1: Ja.
0: Så jeg lurer på hva de tenkte om hans innspilling. Tror du Herman sa før sånn, sorry guys, I just have to record, I have a podcast, it's about Formula One, it's kind of famous, Luna Curbs, you should check it out. I just have to record something for the guys. Tror du han sa det, eller bare begynte han?
1: Here's my referral to do Duolingo, so you can understand the podcast as well.
0: Men tror dere han sa ifra før han spilte inn noe, eller bare gønna på?
1: Jeg tror han bare gønna på.
0: Han er litt typen til å bare gønne på.
1: Ja, han har sikkert ringt, og jeg tipper han tok telefonen til øret, sånn her. Og nå holder jeg den som om jeg ringer deg, Theis. Eller deg, Andreas.
0: Ja, også, hyggelig at du involverer Andreas også, din bror.
2: Han ringer aldri.
1: Ja.
0: Han ringte deg i sted, han lånte deg kortet ditt.
2: Ja, men da trengte han noe.
0: Ja, ikke sant?
1: Det var du som trengte først. Så var det jo convenient at du var selvfølgelig ute med kortet. Men ja, jeg tror han gikk for den varianten.
0: Jeg tror også det. Skal vi gå for den klassiske varianten nå, når vi penser over i Formel 1 land?
1: Ja, nå er det episode 100 og, hva er det står her?
0: 88.
1: 188, da er det Alfa Romeo 188 fra 1988.
0: Men nå føler jeg nærmest at det har blitt en slags forventning at det skal komme masse bilmodeller.
1: Ja.
0: Men jeg har sjekket litt sånn, for dagens bilmodeller heter jo ikke 224 for eksempel, eller 226, de heter jo bare 26, så man har gått litt bort fra å involvere...
1: Ettallet der.
0: Ettallet, så jeg er litt sånn de siste... Jeg tipper at om kanskje 10-12 episoder så har jeg ikke muligheten til å gjøre dette lenger.
1: Nei.
0: Noen gang.
1: Men finnes det en Alfa Romeo 188 fra 1988?
0: Nei, men det finnes en Dallara F188. Ja. Det finnes en Benetton B188. Det finnes en Minardi M188. Det finnes en Coloni FC188. Og min favorittbil, når det kommer til navn, dette er kanskje mitt favorittnavn på Formel 1-bil noensinne, Eurobrun ER188.
1: Det høres ut som en Sacha Baron Cohen-karakter.
0: Ja, det gjør det. Det er Eurobrun som da ble kjørt av Eurobrun-laget i 1988-sesongen.
1: Hvilken nasjonalitet er det? Er det Eurobrun liksom?
0: Nei, det er nok sikkert Eurobrun, men jeg synes det skrives Eurobrun.
1: Ja, jeg skjønner det.
0: Sveitsisk-italiensk.
1: Ja, nei, jeg vet ikke.
0: Jeg hadde ikke tid dessverre. Vet du hva? Der har vi det. Det er Walter, tidligere Touring Car-sjåfør Walter Brun, er blant de som eide og drev det. Men jeg synes Eurobrun høres ut som en slags underdel av Eurojackpot.
1: Jeg vil si det er Eurobrun da.
0: Nei, Eurobrun heter de. Hvor mange poeng tror du de tok i 1988? Med Oscar Larauri og Stefano Modena bak rattet.
1: Like mange som Kubica i sin siste sesong.
0: Som var? Null poeng ble det. 11. plass var det beste de fikk til i Ungarns Grand Prix det året. Prøvde seg også året etter, men da ble det, de kjørte ikke fort nok til å bli med et eneste løp.
1: Ja, det, sånn, det kan skje både Aston Martin og Audi, det også.
0: Så Eurobrun ER 1988. Jeg fant også en gammel post, en nyhetssak, hvor noen hadde kjøpt en Eurobrun-bil i fylla.
1: Ja.
0: Så det er mye morsomt rundt Eurobrun-bil, men jeg har to litt mer relevante fun facts også.
1: Ja.
0: Jensen Button hadde 188 poeng i 2012, din favorittsesong.
1: Ja, det er da sesongen etter det famøse løpet her i Kanada.
0: Ja, og i 2017 var det vel, så hadde altså Sebastian Vettel etter 11 av 20 Grand Prix, så hadde Vettel 202 poeng, mens Hamilton hadde 188. Og da ledet Vettel VM i Ferrari, og det var liksom nest til sesongen hvor man tenkte at nå kan han bli verdensmester. Han ble jo ikke det det året, eller året etter.
1: 2017-sesongen?
0: 2017 eller 2018.
1: Det er han kjører ut i Hockenheim, er det ikke det, den sesongen?
0: Det kan stemme, men dette var liksom siste gang han at det var ordentlig litt Vettel-vinn. Han ledet et par ganger tidligere i sesongen, ja. Men han klarte aldri å bli verdensmester igjen. Det er gode muligheter for at italiener kan bli det nå. Vi har sett Canadas Grand Prix alle tre, tror jeg.
1: Jeg gjør det.
0: Ja. Hva tenkte du da du så at de kjørte i Canada, Andreas?
2: Jeg tenkte at det er dette som er Canada. Ja, men jeg innså at jeg ikke har tatt inn over meg at de kjører ut midt ute på en øy. Det har jeg ikke tenkt så mye på, faktisk.
0: I Canada?
2: Ja.
0: Det har ikke jeg tenkt på heller. Det er jo trått.
1: Jeg vet det er på en øy, men er det så farlig da?
2: Nei, men det var litt gøy da.
1: Det er en sånn man-made øy også.
2: Ja, jeg skjønner det, men det gjør det litt mer spesielt enn, ja.
1: Det var vel en eller annen, var det noen verdensutstilling eller noe de lagde den øya til?
0: Ja, ah, så det er en slags Eiffeltårn-bakgrunnshistorie der.
1: Ja, litt sånn. Jeg skal finne det under låta her, Theis.
0: Jon, finner du under låta her, Theis, og så skal vi fokusere på Canada.

0: Du hører på Lyden av Curbs, og nå vårt eget program om Formel 1. Baklengs salto var bandet. Storbymysteriet var låta. Endelig var det Formel 1 igjen. Jeg var litt i offside den helgen her, for jeg merker at når det blir så lange Formel 1-pauser, jeg mister helt liksom rytmen på det. Så da jeg kom hjem fra jobb søndag kveld, så var klokka typ 9, før jeg var sånn, å dæven, det er jo Formel 1 om en time. Jeg hadde jo ikke rukket å se så mye før det, så da rakk jeg akkurat å se sprintløp i reprise før jeg så løpet live.
1: Ja, for det var såpass, du var såpass bakpå.
0: Jeg visste at det hadde vært sprintløp, men jeg hadde ikke hatt tid til å se på det på grunn av mitt arbeid.
1: Jeg får endte opp med litt i offside på lørdagen der, hvor ja, vi drar på butikken, og så tikket det en varsel. Ja, om 10 minutter, sprintløp.
0: Ja, ikke sant. Var du i offside, Andreas, eller hadde du stålkontroll som alltid?
2: Jeg er litt i offside, for jeg var midt i siste innspurt av skolearbeid, så jeg følte ikke så nøye med å så det meste i opptaket, egentlig. Men, unntak av løpet på søndag,
0: da. Ikke sant? Så da,
2: det viktigste.
0: Men da spoler vi tilbake til starten, for vi må begynne med sprintløpet, som vi selvfølgelig husket å nevne forrige ukes episode. Du får vite alt du trenger å vite i Lyden av Curbs, også en påminnelse om de helgene det er sprintløp.
1: Jeg må si det at det er en medvirkende faktor at vi to spilte inn forrige ukes episode uka før.
0: Det er sant.
1: Sånn at man ble enda litt mer ut.
0: Hørte du at dette er en slags test av deg, Jon?
1: Nei, jeg har ikke hørt.
0: Nei, så da hørte du ikke at jeg klippet inn for eksempel at Christopher Lee sa den linja fra Star Wars, for eksempel? Nei, du hørte ikke det?
1: Nei,
0: ok. Du hørte ikke at jeg også klippet inn etter at jeg sa da blir det ikke regn, eller at det er meldt fint vær, at jeg klippet inn da at det er meldt regn nå.
1: Nei, det var ikke det.
0: Det er hyggelig å høre at alle arbeidet jeg gjør ikke blir
1: problemet her, problemet er at hvis, når det bare er oss to, så føles det ut som dette kan jeg ord for ord.
0: Ja, ikke sant.
1: Men når det er en tredje person, da lytter jeg gjerne til det en gang til.
0: George Russell var raskest i sprintkvalifiseringen, en 800-deler ish, foran Kimi Antonelli, Norris, Piastri, Hamilton, Leclerc, Verstappen, Hadjar, som var ganske jevne i kvalik denne helgen, Lindblad og Carlos Sainz. Og her klarer Mercedes starten godt, i hvert fall en av dem, mens Lando Norris smetter opp og passerer Antonelli, og det blir et slags... Altså, Russell har kontroll, men Norris henger bra med, men det blir Russell, Norris, Antonelli i sprintløpet foran Piastri, Leclerc, Hamilton, og Verstappen og Lindblad. Så det begynte godt for George Russell, og jeg tenkte at...
1: Men det var jo fighting og sånn mellom Russell og Antonelli.
0: Ja, det var litt fighting der også, kanskje.
1: Ja, jeg mener at man så liksom første... Nei, du måtte jo dundre gjennom
0: det. Jeg måtte liksom se litt fort på det for å få med meg hovedløpet.
1: Det jeg satt og tenkte, husker du for et par måneder siden, så hadde vi en diskusjon om dette med erfaring kontra talent, og hva slags fordel rått talent kan gi. Og jeg vet ikke om det sånn sportslig sett gir sånn supermye fordel, men for oss som seere, det å ha en uredd Kimi Antonelli som ikke har brent seg på masse forbikjøringsforsøk, det bidrar til underholdningen i hvert fall.
0: Ja, og som kanskje også tenker litt at han har på en måte denne ungdommelige følelsen av at jeg får til alt, og jeg har ingenting å tape, fordi han vet at han får mange, mange forsøk, mens George Russell vet kanskje at...
1: Dette er min beste sesong.
0: Den må sitte i år, hvis ikke så er det ikke sikkert at det blir så lett. Ja. Det kanskje vi ser litt igjen i hovedløpet, vi kan komme tilbake til det, men Russell ender jo opp med å klare å vinne, og tar 2 poeng, og det føltes jo som en sånn... Det føltes jo som et stort øyeblikk, synes jeg, da han klarte å dra den i land. Og synes, spesielt da han tok pole position også til hovedløpet.
1: Jeg synes det ble hauset i hauset opp. Fordi folk, ja, bare for å være uenig med deg, så kan du sikkert være uenig med meg igjen, men det der, det ble sagt at hvis Russell nå vinner denne helgen her, og mekanisk DNF og bla bla bla, hvis han nå stopper seiersjekket til Antonelli, da har han gjort noe stort og liksom stoppet momentum til Antonelli. Det er ikke mitt inntrykk i det hele tatt.
0: Nei.
1: Det hadde ikke hatt noe å si for Antonelli, han hadde ikke vært nedbrutt i det hele tatt.
0: Nei, men kanskje hadde det hatt mye å si for Russell, og da har du jo litt kanskje å si for han også.
1: Jo, men ikke for Antonelli. Jeg tror ikke det, og sånn som nå er han jo bare... Nå kan han fortsette å skylle på den uflaksa si, og så er det ikke hans feil.
0: Ja, men da skal vi bare avslutte episoden, for da har Jon oppsummert situasjonen.
1: Ok, da ses vi neste uke, dere.
2: Men han er, altså, er George Russell er litt på vei til å bli en slags Verstappen light her, da, i hvert fall i sprintløpet der, hvor han er vel egentlig bak og presser ut Antonelli. Ikke sånn like mye som han gjør i hovedløpet, selvfølgelig, men...
1: Ja, han følger vel bare reglene, gjør han ikke det da? Lagd rundt Verstappen?
0: Ja, ja, det er jo faktisk nå Verstappen er han. Vi er ikke på en måte hybrid er han. Men,
1: hva mener du nå?
0: At, nei, det var mer et slags spill på at alt nå er designet rundt Verstappen. Ja, det var mer et slags stikk mot deg og dine.
1: Meg og mine, ja.
0: Så Red Bull-fansen, deg, Christian Horner, Coco Pops-konsernet og så videre. Men for meg i hvert fall, da Russell tok sprintkvalifiseringen, vant sprintløpet, tok pole position til hovedløpet, det føltes ut som nøyaktig det han trengte. Det må jo være lov å si, ja, det, helt frem til. Også ganske langt inn i hovedløpet, for når starten går der, så starter nok en gang Mercedesene relativt godt, men Lando Norris starter best. Men vi kan spare litt hva som skjedde med McLaren-bilene, for det må vi på en måte bare si, de bæsja på leggen, som du ville sagt, Andreas.
1: Ja, sier det ofte også.
0: Og så begynner jo en jævlig fet fight mellom George Russell og Kimi Antonelli, eller Andrea Antonelli, som jeg kaller han.
1: Jeg liker ikke, det er vel, er det ikke Herman som mener at du ikke skal kalle han Kimi?
0: Jeg synes

0: at når det først, når en av de skulle ut, så kunne de like gjerne tatt ut hverandre, for da kunne vi fått Verstappen mot Hamilton. Og så sluttresultatet hadde blitt det ble sånn det ble, at Hamilton hadde vunnet. Ja. Hadde hatt null problem med det, men bare få og ikke ha den kampen om førsteplassen tok litt som litt energien ut av løpet.
1: Men de første 28 rundene da, altså, for her var det også med at det ble jo en sånn en slags, de kilte oss på pungen i starten her, fordi det ble jo to sånne formation laps, fordi Arild Lindblad fikk jo ikke i gang bilen sin. Så først kom de til start, og så var det sånn, starter vi nå? Nei, vi skal ta en runde til. Og så kom de til start igjen, og så nei, vi tar en runde til. Så den teasinga bygde jo opp spenninga.
0: Litt uheldig at det der, vi tar en ekstra formasjonsrunde, ikke syntes fra der vi så, fordi det så ut som noen kjørte på rødt.
1: Det gjorde det, så jeg begynte å tenke sånn, hæ, Antonelli, nå du kan ikke bare begynne å kjøre.
0: Ja, bare fordi du mister kløtsjen. Liksom.
1: Men de første 28 rundene, så blir det et helvetes leven mellom de to Mercedesene som underholdningsprodukt, Andreas. Hvor artig var dette, synes du?
2: Nei, det var jo veldig gøy. Ja. Altså, det var en liten stund siden, eller lenge siden forrige løp, så det at når det først er løp, og at det er sånn det er fra start, så det gjør, da gleder man seg neste løp, da. Selv om det nå er Monaco, da, men så er det liksom sånn, ja.
0: Antonelli kommer
2: til å gi seg. Det er noe igjen.
1: Ja, ja dette var på en måte denne type fighting som jeg følte vi ikke fikk så mye fra Norris og Piastri i fjor, egentlig.
2: Ja.
1: Hvor mange sånne dueller hadde de? Hadde de noen sånne som varte liksom i flere runder, i flere... Dette var liksom halve løpet nesten, var jo en eneste lang duell mellom de to.
0: Ja, men jeg føler det litt for gemyttelig på et eller annet vis mellom Norris og Piastri.
1: Det var sånn som det var i Canada i fjor.
0: Nei, ja, men Norris gikk jo etterpå bare, ja, det var helt min feil. Og,
1: nei, jeg er litt enig.
0: Mens her sånn så er det, det kan ta fyr når som helst, det er følelsen. Fordi Antonelli er jo rett på radioen når det er, han føler seg litt sånn snytt eller dårlig. Okay. Og Russell kanskje ikke like, han prøver å være, ta den litt
1: han
0: eldre rollen.
1: Han hever seg litt over, litt sånn som jeg ofte gjør med deg og Herman.
0: Ja, mens vi er her, vi er Kimi, vi. Ja.
1: Kimi og Andrea, som jeg kaller dere.
0: Ja, og man har en følelse av at dette kan ta fyr. Og jeg tenkte litt på ettertid, etter det løpet, at Verstappen og Hamilton har ødelagt Formel 1 litt for mange. Fordi dette var sånn fighting vi så nesten runde etter runde gjennom hele 21-sesongen. Og det ble jo dirt i begge retninger.
1: Ja, kanskje litt mer i den ene retningen, eller?
0: Kanskje litt mer. Men uansett, siden har vi ikke sett denne så tette... eller nesten aggressiv, selv mellom Verstappen og Leclerc, så var det jo litt mer respektfull kjøring, kanskje. Ja.
1: Og jeg merket at i disse rundene så tenkte jeg ikke en eneste gang på hverken superklipping, eller så lenge bilene er jevne nok, og de kjører fett, så gjør i hvert fall jeg bryr meg nada men, om måten disse bygges på, så lenge jeg får sånn racing, så er jeg fornytt.
0: Men de har jo gjort et grep, Thais, som jeg har hørt om, som egentlig er, det var dette de burde gjort fra start, og at man setter liksom den der charging limit-greia til å være basically det du kan lade opp i nedbremsingszonen. Så du får ikke noen sånn der superklipping på langstrekket, fordi batteriet er på en måte fullt uansett.
1: Men så bra, men så blir det jo en sorgens dag til slutt for George Russell. Yeah. Først må vi jo bare for å gå litt... jeg synes det var gøy at de begge to kjørte aggressivt, og begge to gjorde feil. Og det viser seg at det er... du kan følge ganske tett, og det er ikke så lett å trekke og liksom distansere hverandre heller. Og det synes jeg også er et sunnestegn, at det å være først er ikke sånn der automatisk get out of jail free card.
0: Ja, i hvert fall på banen her da, så er jo den boost-moden hadde faktisk litt å si.
1: Ja.
0: Og de låser, bytte trader på å låse inn i hornholdsvingen. Hva hvis du nå...
1: Og så kommer Antonelli først, og så tabber han seg ut i samme sving, og nei, det synes jeg var helt nydelig.
0: Men det var vist noe tailwind der, som tar bort downforce inn i den hornholdsvingen som var der av og til, som gjorde at man fikk litt sånn odde lockups. Men når du først har fått litt sånn flatspot, sånn som Russell spesielt hadde, så lettere å låse der igjen.
1: Men så går det ad undas. Hva følte vi alle tre da? Hva følte du, Andreas? Du kan begynne.
2: Nei, jeg er ikke superfan av George Russell da, men,
1: nei, så du sa joho!
2: Men jeg vil bare gå litt tilbake til det. Jeg synes Russell er litt mildere. Altså, ikke vært så hothead da, som Antonelli har virket på radioen det. Men det er ikke det inntrykket min TikTok-feed da, i hvert fall av vår venn.
1: Nei, ikke sant.
0: Fordi du har sånn radio-TikTok-feed?
2: Nei, men jeg har liksom, i hvert fall når reaksjonen hans, når...
1: George Russell hate-core-videoer dukker opp.
2: Jeg er ikke langt unna. Nei, så når

0: bilen stopper da og funker, så kaster han den her, jeg vet ikke hva det heter, ut og slår i bilen og sånn, og...
1: Spar meg for det der da.
0: Nei, men jeg så bare...
1: At man liksom skal si... For jeg har sett, de verste jeg har sett er sånn, se, han er like ille som Max Verstappen.
0: Ja, men det var det jeg skulle... Sånn, det
1: skulle lashes dit. Out in anger, borderline violence, det blir for dumt altså.
0: Ja, men det var det jeg så at Red Bull hadde vel kommentert borderline something under en av de greiene der.
2: Ja, men det støtter jo at de gjør det.
1: Ja, men det, for det er litt cheeky, men sånn der å si at dette er et tegn på at Russell har noen sine problemer, eller at han er... Dette er snakk om en fyr som har hatt en del uflaks i oss, tross alt, og som nå... Men Jon...
2: Ja, men det er uflakstoget som har gått siden 20...
1: Nå gjør jeg sånn. Det må være lov, dro jeg ned Jons mikrofon, så det er den opp igjen, bare for å herske litt. Ja. For jeg lasher out til borderline anger.
2: Ja, det er jo det. Dette er en sånn kast...
1: Men det er jo legitimt når han faktisk kjører bra, og han er først, og så plutselig så bare svikter motoren, og ikke da... få litt følelser som bobler over, det synes jeg nesten er rart.
2: Ja, men kjenner du til Mist Apex-podcasten, Theis, med ja. Richard Spanners Reddy, som han mente at det var sportingstraff. Ikke nødvendigvis enig i det, men beskrivelsen hans av hvordan den sekvensen var. Her tar han dette 3 millioner kroners rattet, pent og pyntelig av, så tar han den puta han har i nakken og pelmer ut av bilen, setter det her dyre rattet tilbake. Altså, det er noe sånn litt teatralsk over det.
0: Eller kan jeg være med på?
2: Fordi det virker ikke, fordi andre har jo sett Pelm gi fullstendig beng i hva det der rattet koster.
1: Ja.
2: Så det er noe sånn der...
1: Eller er det... Men ok, så ja, har du aldri vært irritert hjemme, og så er det sånn, hva skal jeg slå hånda i? Skal jeg slå hånda i veggen eller i TV-en min? Og da har du har noe... Man har noen filtre baki der i hodet som er sånn, som styrer deg mot... Ok, ikke ødelegg det mest verdifulle du har.
2: Men det virker litt rart å plukke TV-en ned fra veggen for å slå hull i veggen bak TV-en. Skjønner du hva jeg mener?
1: Ja.
0: Og så henger TV-en opp igjen.
2: Jo,
1: jeg synes det er et godt bilde, samtidig som det ikke er helt virkelig.
2: Jo, men det er et veldig godt bilde.
1: Det er ikke så lett å henge en TV opp som det er å ta av og på det.
2: Dette er jo sketsj.
0: Jeg mener jo ikke det personlig da, at jeg tenkte jeg skulle få TikTok sin versjon.
1: For her kommer på en måte følelsene våre fram. Andreas er balansert, Jon godter seg til han dør og luller ut omkring eget bolig.
2: Nei.
1: Og jeg blir litt sånn, åh, stakkars.
2: Ja, men det...
1: og føler at nå kunne vi fått en ordentlig fet fight mellom disse to, og så blir det heller til at nå er det Kimi Antonelli
2: som
1: reiser av gårde.
2: Jeg koser meg ikke med det.
0: Det er jo ikke kulere da. Altså, hva er bedre enn han er ikke rookie da, men
1: er basically rookie. Ja, han kan gjerne vinne, men da vil jeg gjerne at han gjør det på en spennende måte, og det er jo spørsmålet jeg stilte til Herman. Er det nå Antonelli som kommer til å suse av gårde, eller er det ikke så enkelt?
3: Altså, det er jo ikke over for Russell, selv om det har vært en litt traurig periode. Jeg ville sagt at det er ganske 50-50 hvis jeg skulle tippe nå. Men det er klart at jeg liker å snakke litt om hvem ser det best ut for laget at vinner. Og selv om på en måte Toto Wolff og de der har skylder på en måte Russell litt, og de la mange egg i Russell-kurven, så... føler jeg fortsatt at det ser bedre ut for Mercedes hvis Antonelli vinner VM. Så sånn sett så vil jeg kanskje si at det er 51-49 Antonelli da, hvis det er en av de to som skal vinne. Jeg vil ikke avskrive McLaren helt heller. Altså, jeg tror de kan smule og komme tilbake. De har bra førere, de har utviklet bil fra langt dårligere på en måte grunnlag enn de har nå. Så. Men det er ikke kjørt for oss, men det er en litt tung periode, det er jo. Og jeg synes jo, i, sånn som i sprinten særlig, så er jo Antonelli grisete og sutrete og litt supermaks, faktisk. Og det liker jo ikke jeg helt, så det der har vært mye hodemist, synes jeg. Så jeg ser for meg at vi får en fin internkamp, hvertfall. Og bare nesten håper at det skjer noe med Antonelli noen ganger nå, så vi får... For de nøytrale seere som meg, at man får en ordentlig kniving hele veien inn.
1: Ordentlig kniving vil jeg også ha, men vi må gå videre til McLaren, bare for å ta et par ord om de også, fordi at på en måte er det mye å si om McLaren, samtidig ikke så mye.
2: Ja, Andreas kan begynne.
0: Dere kranglet litt om teknologi her før vi gikk på lufta i dag, og da tenker jeg noen må være litt sinte på den datamaskinen. Jeg klarer ikke å prate.
2: Har de skyld på en datamaskin?
0: Nei, altså, de har jo kjørt noen scenarier her da, som har sagt at ja, vi kjører Intels på grunn av føre og sånn, og det viste seg jo ikke være den beste ideen.
2: Ja, det var visst nok Piastri som lufta den ideen først.
1: Ja, og det er...
0: Og han som klagde mest på radioen.
2: Ja, eller på rekognoseringsrunden da.
0: Ja, ok.
1: Og så sa Norris i intervjuet etterpå at, at I pushed for it myself, at sånn, da dette ble et alternativ. Så det virker som de hadde et slags...
2: Det tar ikke fyr, fordi de to er bare... Nei den andre er...
1: men når de på en måte... Jeg liker jo, jeg er jo fan av at man eier sine feil, men dette var jo en sånn... Ok, nå starter vi i ganske gode kvalitetsposisjoner, det er bra tempo i bilen vår. Er det nå vi skal gamble, liksom?
2: Nei, jeg skjønner. Altså,
1: er ikke dette litt...
2: Det er...
1: Spesielt Norris, som hadde dritbra tempo i sprintløpet, og kjørte jo flettet av Piastri den helgen her. Og så skal han liksom også gamble. At de ikke splitter strategien her engang.
2: Ja, men,
1: eller det er sånn, vi skal ikke gi en fordel til Norris foran Piastri.
2: Men jeg har hørt det motargumentet at splittestrategi er indecision, og de må være folk som klarer å ta riktige avgjørelser. Men dette er jo borderline noen må gå. Altså, det, du kan... Ja, men,
1: det så komisk ut da Piastri kjørte inn. For de tok starten, men så visste alle at de er doomed. Hvis ikke det begynner å regne nå. Og det var jo ikke noe regnfare.
2: Og så begynner å skylle på de to ekstra formasjonsrundene. Som, ok, det hadde kanskje bitt litt å si, men de hadde, det er kanskje en runde eller to. Og da ikke bare gå og pitte med en gang, og så kan man si at man må kjøre gjennom trafikk og bla bla bla. Men de endte jo da lenge bak enn hvis de bare hadde gått og pitta på før starten og startet fra pitlane. Så jeg skjønner ikke hva i all verden det er de tenkte med her. Og så har jo de noen litt tøffe løp sånn generelt. Piastri kjører jo gjennom Albon på veien i Hornålsvingen der.
1: Norris sin girkasse ryker cirka halvveis.
2: Så det er jo litt sånn diverse, men det der det å starte på tredje fjerdeplass og gamble. Altså, de andre skiftet vi nok ganske sent også, men det er det når du står der igjen, teppene, de dekketeppene går av, og du er en av de som ser ut som du har tenkt nytt. Det lover sjelden godt i Formel 1.
0: Ja.
2: Bare se på Hamilton tilbake i Ungarn, han var eneste som startet alene foran. Sånn er det føles litt her.
1: Det er absolutt det. Dette vet jeg ikke om det var en ekte meme, eller om det var meme, eller om det var ekte, men at Norris hadde endret Instagram-bioen sin til å være jeg måtte se meg selv i speil i dag og si jeg er verdensmester. Med sånn laughing emoji. Men det var jo en fadesehelg for McLaren. De får 0 poeng i hovedløpet. For Piastri blir nummer 11, og Norris fullfører jo ikke. Så de hadde andreplassen, og tredje- og fjerdeplassen i... Nei, det var det ikke. Det var andreplass og fjerdeplass som ble i sprintløpet. Vi må innom Ferrari også, for der var det litt bedre stemning i halvparten av deres garasje.

0: Og det var Kline med Sondre Lerche av gruppa Sommer i et glovarmt studio på Majorstua Radio Nova, altså. Før vi går løs på Ferrari, Jon, du har noe, vi må tilbake til denne øya i Kanada.
1: Ja, fordi jeg klarte å bla meg gjennom fanen her, og så bare ser jeg, her er Notre Dame Island, ja, den har jeg ikke sagt noen ting om, men det er en kunstig øy som ble laget i Montreal,
0: tror jeg.
1: Til Expo 67, som var en verdensutstilling 1967. Det har vi sluttet med, ikke det?
0: Hvorfor visste jeg ikke det i episode 67 av Lydna Curbs? Da kunne jeg sagt at øya der, bla bla bla. Nei, om vi har sluttet med verdensutstilling, enten så har vi det, eller så er det nå bare i sånn Qatar og sånt. Ja, fordi det er bare det. De som gidder å betale for sånt. Ja. Jeg tror fortsatt, ja. Uansett, Ferrari. Lewis Hamilton er blid. Han blir nummer to i dette Grand Prix. Og det hjelper jo litt at McLaren-bilene er brødhuer, og at George Russell DNF'er. Men likevel, løpet var bra. Han kjører inn Max Verstappen mot slutten her. Han slår Charles Leclerc ganske komfortabelt. Ja. Og han sier selv, "This my happiest day at Ferrari so far."
1: Han sier at nå fungerer ingeniørlaget hans. Han sier han droppet simmen til Ferrari og ser hva det gjorde med Hamilton. Dette er en bane han har tatt noen seire på før. Ja. Og kanskje trives godt. Bilene kjører litt mer Hamilton-esk på en måte han liker. Men uansett, det er litt sånn, det er litt deilig å se at han er ikke helt borte. Og selv om han kjører forbi Max Verstappen der og hører jubelen, jeg må jo varme etter Hamilton-hjerte.
0: Og det var jo søtt hvordan de liksom Verstappen og Hamilton, det var så god stemning etterpå. Ja. For det var liksom, de to var ganske glad begge to, og Kimi var selvfølgelig kjempebra.
1: Ja, det er jo klart, fordi de tar jo pallplassering med Ferrari tredje beste bilen, Verstappen i den klart fjerde beste bilen, og så er det, tar de andre og tredje, det er jo
0: fornøyd ting å være fornøyd med. Det er da Carlos Santi som har kommet hit som ny løpsingeniør for og som er tidligere Kimi Rai race engineer, og var ment som en midlertidig løsning, men som nå virker det som kanskje kan bli permanent utifra ryktene som går.
1: Ja, jeg tror han har i hvert fall gitt uttrykk for at han vil ikke endre noen ting.
0: Nei. Hvor lenge varer idyllen, tror du, Andreas? For jeg er litt redd for at dette, det virker fortsatt litt skjørt, eller?
2: Ja, det varer nok ikke så lenge. Det blir nok lenge til neste gang McLaren begynner på andre dekk enn nesten alle andre. Ja,
1: godt poeng, faktisk.
2: Og så tenker jeg også det som poenget om Herman hadde, at McLaren har vært i en mye dårligere posisjon enn det her, og utviklet bilen ganske godt.
1: Ja, men spar meg altså, at de skal hente inn 60 poeng.
2: Nei, jeg sier ikke at de skal vinne VM, men jeg sier at det skal godt gjøres for de andre å ta igjen McLaren, de som er bak der igjen.
1: Det er ikke kritikk av deg, det er kritikk av Herman egentlig. Fordi det er både Russell, Leclerc og Hamilton imellom Norris og førsteplassen der, så det er noen fører man skal forbi før man og han har en DNF her og en DNS fra før og bla bla bla, så det er ikke så lett for gutta i McLaren å skulle ta igjen det her.
0: Kanskje konstruktørmesterskapet da, hvis Russell fortsetter å være elendig som du sier, Jon, eller uheldig som jeg sier.
2: Nå var jo spørsmålet om det kommer til å være så mange dager som det her, og hvis når det slutter å DNF-e og ikke starte, så vil det bli mindre av de dagene her.
0: Men nå er jo faktisk Hamilton nummer 4 i førmesterskapet. Han er 3 poeng bak Leclerc, han er 16 poeng bak Russell. Så han er faktisk i ferd med å klatre oppover i sammendraget, men samtidig så er det jo en kontrastfullt helg for Ferrari, hvor mens Hamilton sier my happiest day at Ferrari so far, så sier Leclerc the most difficult weekend of my F1 career so far. Ja, så det er jo klart.
1: Ja. Det var noe greie på radioen hvor race engineer sier til Leclerc at du er bak, så langt bak.
0: Basically Hamilton kjører raskere enn deg.
1: Ja, du er så langt bak Hamilton, og han kjører raskere enn deg, hvor han svarer, ikke snakket med meg før på siste runde.
0: Og så sier han sånn, bare det absolutt nødvendige, typ, som er, hold kjeft, jeg er sur. Men han sa det jo fint etterpå, sa liksom, det, men godt å se at Lewis fikk mye ut av dette. Det virker som de er ganske gode venner. Men det føler jeg også setter på en måte, altså hvis Hamilton sin glede kommer jo ikke bare fordi han kjører, altså han hadde ikke vært så glad hvis han hadde kjørt like fort og blitt nummer 5 på en måte.
1: Nei.
0: Så det er jo litt...
1: Og så er det en liten fight, og det er ikke... Altså Verstappen sleit med dekkhåndtering på slutten, og han forsvarer jo ikke med nebb og klør.
0: Nei. Nei, men han skjønner jo også at liksom tredjeplass her er jo faktisk noe å ta med seg.
1: Ja, og åpenbart så, eller det virker i hvert fall som Verstappen vurderer til at dette er misteren uansett, så det er ikke noe poeng å ødelegge mer.
0: Det er nettopp slik. Så Max Verstappen får jo en tredjeplass her litt sånn for de andre feiler, som han også har sagt ettertid. Men jeg har lyst til å trekke fram Isaac Hadjar også, som kvalifiserer veldig bra, og så forstår han ikke selv helt hvorfor det gikk så dårlig i løpet. Som jeg føler er litt typisk, at han får til enten løper bra, eller så går på kvalik bra.
1: Nei,
0: men klart. Begge deler er ikke så lett.
1: Nei, men stopp en gå for to drapsforsøk. Det gjør jo ting litt vanskelig, selvfølgelig.
0: Og så var han fortsatt altså, da nummer fem, selv med en stopp en gå. Så det er jo en god plassering, men han hadde jo ikke tempo helt. Men det tydeliggjør litt også avstanden her. Han kan få en stopp en gå så sent i løpet, og så er han fortsatt greit nummer fem.
1: Ja, fordi det er jo løpsmessig, ok, så mangler man to McLaren-biler, men det er jo nærmest problematisk løp. Når man ser, hva er det her, de er fire, nå skal jeg finne det frem her, men jeg tror de er fire biler på lederrunda.
2: Ja, de er fire.
1: Ok, de hadde vært seks.
0: Kunne vært fem-seks da, ja.
1: Kanskje uten en stopp gå, så hadde de vært syv, eller åtte da. Men fortsatt, da er det 14 biler som er tatt igjen med en runde. Ganske mange to og et par fire. Så det er ganske lang avstand nå mellom Formel 1 og Formel 1,5.
0: Det er det. Men best i Formel 1,5 så er jo faktisk Franco Colapinto.
1: Ja, og det...
0: Som jeg føler vi må... For han har ikke vært ratet så høyt av lyden av curbs, altså det må vi si. Men nå er han altså nummer 11 og har blitt nummer 10, nummer 7 og nummer 6.
1: Ja, han har... hvor mange poeng er det da?
0: Han har 15.
1: Han er på 11. plass bak Liam Lawson.
0: Ja. Så har dratt Alpine opp til 5. plass i konstruktørmesterskapet. De er 22 poeng bak Red Bull.
1: Og versus lagkammerat, like beste posisjon denne sesongen, og han har tapt 2-3, så det er ganske jevnt da mellom han og Gasly, 5 poeng forskjell.
0: Og han har 1 poeng foran Isaac Hadjar som kjører for Red Bull. Så det er jo veldig, veldig solid prestert av han. Er det noen flere historier her, bortsett fra at Aston Martin fortsatt suger?
1: Ja, Perez gjorde noen manøvre både her og der. Men at de kommer såpass høyt i sprintløpet, det lover litt godt, gjør det ikke det?
0: Du tenker på Cadillac-ene?
1: Ja, Cadillac-ene.
0: Ja, stemmer det, for de var oppe på 14. plass. Ja. Men så sa vel Bottas etter hovedløpet at det var så mye, om det var oversteer eller understeer, det var et eller annet med at de fikk ikke bilen inn på rett modus. Så de sliter fortsatt og jobber, men bra sprintløp får de ta med seg. Skal vi gå videre til tippingen vår da?
1: Yes.

0: kjøkkenet.
1: Pikekyss er på Radio Nova og lyden av Curbs, som er Radio Novas eget program om Formel 1. Ikke igjen, var låta. Jeg har merket meg en tendens
2: okay.
1: i Jon Halvdan Olsen Halvorsen,
2: ja, altså,
1: som er, la meg fullføre tendensen, ja. De ukene du tipper godt, så er tippeskjemaet vårt oppdatert når vi går inn i studio. Nei. Fordi at da går du inn med en gang og slenger inn poenget. Nei. Fordi at du elsker å se deg selv stige på lista.
2: Nei, det er ikke riktig.
1: Men det er en tendens.
2: Det er grunnen var, jeg var usikker på hva du tippet, så jeg måtte inn og sjekke.
1: Nei, jeg har gjort det selv mange ganger.
2: Da kan jeg jo like gjerne gå inn og tippe. Før, kan vi ta litt admin-arbeid før vi går videre her?
1: Vær så god.
2: Fordi ukens syking for gjestene ble spilt inn i ettertid. Den har ikke noen det. Potensielle poeng.
1: Nei, jo, jeg, det er ikke sant. Hadde du hørt på episoden, så hadde du visst at jeg ga den
2: fem poeng.
1: Ok, bra,
2: men, du har jo lagt den, men ikke lagt den selv.
1: Ja, jeg glemte å skrive poengene.
2: Ja. Det kan men ja, det,
1: for dere gjestene hadde jo, for de som ikke hørte forrige episode, du kan noen, jo gå gjennom, Jon, ja. For alle som ikke hørte forrige episode.
2: For alle som ikke hørte forrige episode, så kan nå vikarene, de kan få 5 potensielle poeng dersom noen ødelegger frontvinga i pitlane i løpet av helga. Og her er det kanskje litt diskusjon om hva pitlane er det ikke det?
1: Og så tror jeg, altså, for her var jo litt svakheten at jeg kunne ikke definere det, men jeg definerte det som det må skje i Formel 1.
2: Ja, det er enig.
1: Og det må skje ja, i løpet av helga.
2: Ja, men vi kommer tilbake til det.
1: Ja.
2: Fordi vi hadde jo tippet opp pall. Jeg kom best ut av det denne gangen også. Litt
1: korrupt, eller?
2: Nei, det er mer hell i uheld at Verstappen blir forbikjørt.
1: Ja, stemmer det, du hadde Verstappen helt på. Du hadde Verstappen på tredjeplass, du?
2: Ja, altså jeg vil kalle dette en, ikke en modig pall nødvendigvis, men jeg hadde Antonelli, Norris og Verstappen og får, ikke full pott, men får 2 av 3 inn der. Vikarne, de har også Antonelli på førsteplass og får en fulltreffer der, mens dere, du og Herman Theis må dele en Antonelli på andreplass og Antonelli på tredjeplass, en halv poenger der. Så 1 poeng hver til dere, 5 poeng til vikarene og 8 poeng til meg.
1: Ja, og det jeg må si, jeg synes vikarene på en måte har tippet best, for de sa de hadde Andrea Antonelli, George Russell og Lando Norris, men jeg føler på en måte her, hvis ting hadde gått som de skulle, så hadde det vært topp 3.
2: Det er riktig,
1: men sånn er det jo ikke.
2: Det er sjelden.
1: If does not exist.
2: Ja. Du kan godt slenge inn liksom 8 sånn 1,08 odds greier, ja. Men de kommer ikke til å gå inn.
1: Har alle gutter hatt en sånn periode hvor de skjønner at, vet du hva, hvis jeg går inn på unibet.com og så slenger jeg inn den der 1,3 odds, den der 1,4. Hvis jeg slenger inn 7 sånne, så er jo oddsen 9 plutselig. Og så 100 kroner, der kan vinne 9. Alle de her går inn, og så går jo alltid sånn 2 av de inn. Har alle gutter hatt en sånn periode hvor de skjønner?
2: Jeg og Andreas drev på med den periode, ja. Hvor vi la 10 og 20 kroner, var det ikke det? På Norsk Tipping, fordi det var ikke sånn 100 kroners grense, hvor vi la inn type en sånn 10-kombinasjon, ja. Eller 8-kombinasjon.
3: Det er fortsatt ikke 100 kroners grense.
1: Nei. Og man føler seg altså så genial når man skjønner sånn, herregud, dette
2: er jo gratis penger. Men du fikk jo inn et par tusen på, sånn?
3: Jeg har satsa 50 kroner på 7 matcher, og vunnet 7000 kroner.
1: Men
3: har jeg har tapt mye, mye, mye, mye mer enn det, så det er ikke tipp.
2: 7000? Har du tapt mye mer enn 7000?
3: Altså, hvis man tipper 50 kroner en gang i uka i løpet av et år, så
1: blir det penger av det. Uansett, huset vinner alltid. Men uka syking, ja.
2: Uka syking. Jeg hadde en Formel 1-bingo, og jeg forstår at dødsfall på banen, det kommer ikke til å bli godkjent fremover. Fordi her var det FN-bingo, 3 av 5 går inn, dødsfall på banen, sesongdebut vinner, sesongdebut pole, Alessia Cara veiver med flagget, og rød flagg i løpet av løpet. Et av de gikk inn.
1: Og det var Alessia Cara ble påkjørt.
2: Nei, det var dødsfall på banen.
1: Ja.
2: Men det er da noe. Og så har vi da, er det 33%, Nico Hülkenberg i bil nummer 27, bryter på runde 27. Det skjedde ikke, han fullførte løpet. Det var til Herman, han kunne fått 13 poeng for det. Theis kunne fått 8 poeng. Det er som Russell og Antonelli gjør som Norris og Piastri, krasjer og minst en av de bryter løpet. Og så har vi da gjestene, som har, eller vikarene, som har 5 poeng, potensielle poeng. Det er som noen ødelegger frontvinga i pitlane i løpet av helga.
1: Så sånn kan det da gå. Men da, vi kan i hvert fall konkludere med at din er ikke gått inn, Jon.
2: Den er nærmest av Mina Hermans.
1: Ja. Det var visst nok Winnie Harlow som veiva med flagget, og jeg lurer på om hun veiva en runde for tidlig.
2: Ja, det kan skje, men det men teller ikke virkelig.
1: Nei, men så det påvirket ikke løpet, men bare en kuriositet. Hülkenberg brøyte vel ikke på runde 27?
2: Nei, fullfører han ikke da?
1: Jo, Han fullfører på 12. plass, så det er jo skivebom.
2: Ja, så min er nærmere, fordi det dør en... Altså, det blir påkjørt to sånne hedgehogs, sånn jordrotter,
1: ja.
2: Og en av de ødelegger en Williams.
1: Ja, men det er ditt problem.
2: Men jeg bare sier, det er mye nærmere enn Nico Hülkenberg som fullførte løpet.
1: Ja, men det blir ikke en av dere uansett.
2: For jeg står mellom dere to.
1: Andreas, har du noe her?
3: Ja, altså, jeg har lyst til å diskutere litt den hvor du sa det spesifiserte at det skulle være Formel 1. Det fikk ikke jeg med meg i den episoden.
1: Jeg husker ikke om jeg sa det, eller om jeg bare skrev jeg det ned på en slags liste.
3: Jeg lurer på om du har skrevet det ned for min gode kollega som vikar, Tobias. Fordi... Gjorde meg veldig oppmerksom på at det skjedde noe i Formel 2.
2: Ja, i featureløpet der så er det en som krasjer den andre og ødelegger frontringa.
3: Ja, i pitlane.
1: I pitlane.
2: Men jeg synes at dere har nesten noe på teis også med han, var det ikke det sprintløpet hvor det går en noe sånn front wishbone-greie?
1: Men vet du hva, jeg kan ikke skjønne annet enn at den må sitte hos dem, at det er poeng.
2: Ja, du vil gi for...
1: For hvis jeg ikke har sagt det på lufta, så gjelder det ikke. Så da må jo den sitte, det er 5 poeng det.
2: Jeg vet ikke hva som jeg har sagt på lufta.
1: Nei, jeg tror jeg sa 5 poeng. Ja, jeg sa at det er ikke noe som skjer så ofte, men det skjer av og til. Så det blir 5 poeng.
3: Ja, det var noe sånt. Altså, det blir 5 poeng. Altså, ja. Forsvant den linjen.
1: Og det er der jeg mener 5 poeng skal ligge, for det skjer jo ikke så ofte, men det er ganske sånn, faen, her har noen feilet.
2: Nei.
1: Men, og jeg mener jo at jeg hadde en god sak for ekstrapoenget, men det blir ikke relevant nå.
2: Men jeg mener at jeg hadde en god sak også med, det er en eller annen Cadillac-sjåfør i sprintløpet som ender opp med sånn broken front wishbone.
1: Det var Perez, tror jeg.
2: Ja, inn i, og det skjer rett før pitlane, som man kunne nesten argumentert like mye som med at alt det at Russell får en mekanisk DNF har noe med fighting å gjøre ellers.
1: Ja, så nei, den sitter den. Altså. Det var jo, altså Russell og Antonelli var vel borte i hverandre i hvert fall en gang, og en av dem fullfører jo ikke, så jeg hadde på en måte forberedt argumenter for at dette ekstrapoenget skal jeg ha.
2: Ja.
1: Men det må jo gå til dere. Men så er spørsmålet, får jeg et ekstrapoeng fordi Jonas Vingegaard vant den etappen vi snakket om?
2: Gjorde han det?
1: Ja,
2: ja det synes jeg. For det var det jeg skulle spørre deg. Hvem vant Giron på 17. mai?
1: Det var Jonas Vingegaard,
2: ja. Ja, det synes jeg er et bonuspoeng.
1: Siden jeg ligger sist.
2: Nå kommer Herman til å bli altså så rasende.
1: Vet du hva? Han er ute på tur nå, og jeg hjelper han så mye mens han er ute på jobb.
2: Ja.
1: Så dette fortjener Herman. Dette er mitt ekstrapoeng for at jeg hjelper deg så mye.
3: Men du sa 17. mai. Det...
1: Ja, jeg jobbet på 17. mai. Fortjener jeg ikke også litt, litt ekstra på grunn av det?
2: Var det noe feil med 17. mai?
3: Nei.
2: Var det måten jeg sa det på?
3: Nei.
1: Sier du 17. mai, du?
3: Nei. Jeg bare hang meg opp i at i går, altså søndag, ikke var 17. mai. Men,
2: Nei, men søndag før, altså vi ble enige om, vi spilte det her.
1: Det er innspillingstidspunktet som forkludrer det, men 17. mai så hadde vi allerede spilt inn kanalepisoden vår.
2: Og da spurte jeg Theis hvem vant Giron, og da sier han, ja, var det ikke Vingegaard som vant den da?
1: På denne etappen så vant Jonas Vingegaard foran Felix Gall.
2: Ja. Og da,
1: så den satt den.
2: Så han var spåmann også.
3: Jeg skjønner.
2: Så derfor er det nå Theis ligger bakerst med 15 poeng, 2 poeng bak Herman på 17, med 17. Og vikarene og jeg ligger likt med 30 poeng.
1: Og at jeg får det ekstra poenget på en spådom som er litt like imponerende som å tippe at Johannes Klæbo skal vinne et skirenn, det velger jeg ikke nevne.

0: Mer baklengssalto, som alltid på Radio Nova. Jeg vil ha, fikk du der. Hei, hurra, altså Martinus Stenshorne. Ingen i Formel 2-sesongen 2026 har tatt flere poeng i løpet av en løpshelg enn det Stenshorne gjorde i Kanada. Men det er jo helt sant.
1: Jo.
0: Han har ingen i Formel 2 i år har hatt en bedre løpshelg enn det Stenshorne hadde nå i Kanada. Det er fakta.
1: Ja, jeg synes jeg sier at du er god.
0: La oss ta og gå gjennom det han gjorde denne helgen, for han kvalifiserte i posisjon nummer 5. Som er, han var tre tideler cirka bak Van Hopen, som hadde raskeste rundetid, og slo vel, eller var vel cirka 35 tusendeler bak Dunn, hans lagkamerat.
1: Ja, han farlig Dunn.
0: Men da er spørsmålet, vet du hva, vi tar den fra Herman nå, fordi at jeg, Herman mener jo, Herman har jo en læresetning. Nordmenn kan ikke kvalle. Ja. Og nå har Stensolen levert andreplass, tredjeplass og femteplass i kvalifisering, som jeg føler det er ganske bra.
1: Det er nok ikke bra nok for Herman.
0: Vi kan høre da.
2: Jeg har på en måte to vinklinger på Stenshorne-greiene. Jeg kommer aldri til å gi meg på at nordmenn ikke kan kvale, fordi vi har ikke det der siste killer-instinktet som jeg mener at man ser typ brasilianere som har vokst opp i en favela. Så det her er måten å komme seg på en måte inn i rikdom på, eller afrikanske fotballtalenter som på en måte det er deres vei, eller løpetalenter eller hva enn det skulle være. Jeg mener at vi har det veldig fint i Norge, så det er på en måte den ene delen av det. Samtidig så er jeg jo nå i en norsk prestasjonsgruppe, og Fredrik Dversnes Lavik som vant en etappe, altså som han overhovedet ikke skulle kunne vinne, Jonas Abrahamsen det samme i fjor i Torn, da har jo på en måte et eller annet instinkt og en killered som man kan si at andre ikke har da, for det er jo på en måte de norske UNOX-gutta som har klart det nå i det siste uten å bli helt historieløs, så det er klart at det er mulig å ignorere et slags vinnerinstinkt og noe sånt, noe som kan ligge til grunn for norske utøvere. Men jeg kommer til å dø med teorien min. Men det er klart at Stenshorne begynner jo å ligne på noen som kan være noe Formel 1 fremtid. Da. Altså, hvem andre skulle ellers ha en mer realistisk sjanse på Formel 1 enn han? Jeg ser det er noen rykter om Perez til noen andre lag. Plutselig er det en mulighet i Cadillac, vet ikke. Men det ser jo ganske lovende ut, men han kommer aldri til å bli noen god Formel 1-kvaler.
0: Så han slenger inn, og det må jeg skru av Vista, så jeg glemte å skru på det.
1: Måtte matche han?
0: Ja, faktisk, men...
1: Det høres ut som han satt seg over i sidevogna på motorsykkelen på slutten her.
0: Han gjorde det, men det var... Herman går jo i den klassiske fella, som er noe alle vi som har spilt fotball på slutten av 90-tallet og starten av 2000-tallet i aldersbestemte klasser, har fått høre når vi har spilt på fotballcup, for eksempel Danacup, at de østeuropeiske lagene, de har vinnervilje, de. Vi nordmenn, vi har det for godt. Vi har ikke vinnervilje. Og så korrigerer han seg selv litt, og sier jo, som sant er, at man må ikke forvirre seg selv og si at siden han er hyggelig og sympatisk, så har han ikke lyst til å vinne. Jeg tror, for å snakke litt om min mann Jonas Vingegaard, han fremstår som en sånn veldig hyggelig tobarnsfar, men han er et forbannet råskinn på to hjul og har så lyst til å vinne.
1: Ja, for det er så tøft å vokse opp i Danmark.
0: Ja. Nei, men han har litt det norske da. Sånn,
1: det jo, men jeg bare tenker, hvorfor... Altså,
0: det er fortelt å undervurdere... Stensordet, fordi han er liksom en sindig nordmann, og da tenker man fordi han ikke utagerer og har spisse albuer utenfor bilen, så har han ikke lyst til å vinne. Ja, det er jo det Herman på en måte forkludrer seg litt inn i før han korrigerer seg selv.
1: Ja, det er jo litt som Kimi, virker jo som en sinna sindig mann, hvis du skjønner. Det er en mann av få ord, men han var jo, altså da tenker jeg på Kimi Räikkönen, ikke Kimi Antonelli.
0: Det Herman kanskje ikke skjønner er at det er noen som har en egenskap han ikke har, som er at man klarer å skille nå skal jeg prestere, og så kan man skru litt av når man går ut. Og det tror jeg Stenshorne kanskje har, som Herman kanskje aldri hadde. Så kanskje det var derfor han ikke ble bedre enn det han ble.
1: Kanskje.
0: Men Stenshorne kvaler i P5 og blir nummer 3 i sprintløpet, som er veldig bra. Der skjedde det jo ganske mye, men sånn er det alltid i Formel 2. Det er alltid mye rart som skjer. Så det å bare kjøre clean og unngå trøbbel, som,
1: da kommer du langt.
0: Som en viss Denis Haugier sleit litt med da han kjørte i Formel 2,
1: Ja, vi må jo kunne si at og jeg skjønner at jeg blir påkjørt av mitt eget sånn uflakstog her nå, men, men han har hatt litt uflaks. Det har skjedd ting rundt den.
0: Oi, så det er lov? Altså. Ja, jeg skal ikke, du sier det selv, så da skal jeg ikke borre det ned.
1: Jeg kan kalle meg en hykler selv, men samtidig så jeg har...
0: Det blir en slags Eminem-forsvar, så jeg synes ikke du bør slippe så lett unna med det.
1: Men uansett, han, når han først klarer å holde seg unna trøbbel, så går dette ganske så bra, spesielt i feature-løpet, hvor det skjer jo mye rundt den, hvor han ender opp til slutt. Det er noen i Wall of Champions, og folk spinner ut av pitlane, og det er safety cars og hører meg rundt, men det ender nå opp med en løpseier likevel.
0: Ja, og det blir, for Dennis Hauger hadde vel en feature-seier og 2-3 sprint-seier.
1: En av de på Monaco.
0: Ja, men den feature-seieren hans var vel i Baku dagen etter at han hadde knotet det til i sprintløpet eller noe sånt. Så dette er den beste helgen noen nordmann har hatt i Formel 2 også, og nå er han, for han kjører jo et veldig godt feature-løp.
1: Ja.
0: Selv om det er kaos, så handler det om å mestre det kaos også, da. Du hadde hyllet Max Verstappen for det, si.
1: Ja, men jeg hyller jo han for det også.
0: Og nå er han nummer 4 i VM. Han er 1 poeng bak andreplassen, og er da 22 poeng bak Gabriele Minni, som har som blir nummer 2 og nummer 3 denne helgen, som er jo den som leder klart nå.
1: Problemet til stjernestolene er jo det at hvis ikke han nå setter fyr på denne her kategorien racing nå ut sesongen, og vinner overbevisende, så er fortsatt veien til Formel 1 altså så ekstremt lang.
0: Ja.
1: Du skal helst, hvis ikke du er del av akademien, så må du nesten vinne første sesong for å ha en sjans.
0: Ja, ja jo, og det som i beste fall for hans del, så føler jeg sånn, hvis han vinner i år, kan han få en, kan han bli en Drøgovic, tror du, Andreas? Få en sånn liksom reserveførerrolle? Det er vel der han må inn først, føler jeg.
3: Hvor er Drøgovic nå? Er egentlig det
0: jeg tror han fortsatt er reservefører i, altså tredjefører i Aston Martin, tror jeg.
1: Ja, ok. Ja, men han har ikke han en topp i et eller annet andre greier også, eller nå kjører han i Formel E, var det jeg mente.
0: Men jeg lurer på om han fortsatt også er reserve i Aston Martin.
1: Ja, det kan veldig godt hende.
0: Men det er jo igjen, hvis vi har snakket litt om det rundt Hauger også, det å bare få en motorsportkarriere er jo veldig en enorm prestasjon.
1: Ja, ja, men vi vil se en nordmann i Formel 1. Her.
0: Selvfølgelig vil vi det.
1: Så få en Aker BP Racing.
0: Men det er jo litt fascinerende.
1: Lag 24.
0: Vi har snakket mye om Andrea Antonelli i denne episoden, og mye i år. Og det er ikke lenge siden vi snakket om at Stenshorne kjørte mot Antonelli i Formel 4-serien i Midtøsten og så videre.
1: Ja.
0: Så det er jo gøy at han også nå viser, jeg synes han viser modenhet nå. Han har jo kjørt bra det vi har sett han i år, og vi skal ikke glemme at det er hans første ordentlige sesong i Formel 2. Så nå er det en stund til neste der. Da. Nei, det er det ikke. De skal i Monaco.
1: Ja, det er vel, er det 2 uker til? Eller
0: ja,
1: det
0: 2 uker.
1: Jeg er bare så vant til at det er 6 uker mellom hvert løp i Formel 1, så det er vanskelig å holde tellinga.
0: Nå er det typisk at for nå teaser jeg Herman mye om at nå ser han kvalifisere, og så blir det P12 eller noe sånt i Monaco. Ja,
1: men det er en jævlig kvalik for Formel 2. Ja, det er splittet i 2 runder. Altså, det er bare sur.
0: Så vi har unnskyldninger, og vi skylder på dårlig held der også, hvis det går dårlig.
1: Ja, selvfølgelig.
0: La oss si nå, hvor ender Martinus Stenshorne sin Formel 2-sesong? Altså, hvilken plassering i mesterskapet? Vi skal alle tre låse tips nå. Vi trenger ikke å si at det er det vi står med, men akkurat nå, hva tror vi?
1: Ja, må jeg begynne?
0: Ja, jeg kan begynne hvis du ikke vil det.
1: Ja, jeg kan begynne, ja. Førsteplass.
0: Ja.
3: Ja, han vinner.
0: Ja, selvfølgelig vinner han. Ja. 3 nordmenn kan ikke ta feil. Martinus Stenshorne vinner årets Formel 2-sesong. Du hørte det her først.

0: tea with you.
1: Fabelaktig august kan vise sangeren This Smells Like Paris.
2: Gentlemen, a short view back to the past.
1: Jon Halvdan Olsen Halvorsen, når var sist du bytta på fantasy-laget ditt?
3: Husker ikke, og det er litt svar det.
1: Husker du, Andreas, når sist du var fantasy-general?
3: Jeg gjorde det jo i dag, da. Men det var når jeg lagde laget, og det var jo etter kvalifisering til første løp.
1: Men nå, jeg sier som Herman pleier å si om Mercedes, Europasesongen. Der kommer jeg. Ja, vi skal gå gjennom fantasy-resultatene. Jonne Halvdan Olsen Halvorsen, 42. plass. Det er tredje siste, med 98 poeng. Kommentar.
3: Ja, og så hvordan jeg bryr meg.
1: Primetal Racing, altså deg, Andreas. 37. plass, 126 poeng. Kommentar. George Russell som kaptein. Ja, akkurat det samme som Jon.
3: Jeg er like sint som George var når han gikk ut av bilen.
1: Jeg hadde også George Russell som kaptein, nemlig, ja. Så det gikk ikke så mye bedre med meg, men jeg fikk 143 poeng og gjorde det litt bedre enn dere. Og Herman gjorde
3: kommentar,
1: det best.
3: Kommentar forresten fra deg.
1: Kommentar. Neste, jeg kommer til Europas. Okay. Herman med 148 poeng slo meg med 5 poeng, og vi var alle fire på en måte var nederste del av treet. Så høyere oppe i Canadas Grand Prix på toppen, tungstartet Aston Martin med Fredrik Christensen, 330 poeng der, uten at det ble brukt noen chips, tror jeg faktisk, så her har det virkelig blitt levert. Mens da på andreplass, Scandi Racing MG, som brukte Limitless, hadde da dessverre for hans del George Russell på kapteinsrolle. Martin Gullaksen der. Emil Jordal på delt andreplass med laget som heter Emil Jordal, mens Feijai hadde Ivo Gutu sitt lag da, 294 poeng, og Torså Klørts og Brems Erik Sandnes nummer 5. Og så er dere da sikkert spent på sammendraget. Jeg begynner på bånd og ser hvor jeg finner oss. Nederst da, et siste hopp med Tobias Jegerud, som har Alonso som kaptein fortsatt også i år. Veldig fan av den føljetongen der. Og så Andreas Halvorsen, du er nederst av oss. Du ligger på 37. plass. Kommentar.
3: Jeg har ikke noen.
1: Nei, men nå har du byttet på laget.
3: If I speak, I'm in big trouble.
1: Ja, ikke sant, så du vil ikke avsløre for mye. Men du, Jon, du har jo nå klart å karre deg foran din bror. Hvordan føles det? Du er på 36. plass.
3: Men rykker nedover.
1: 6 poeng skiller dere.
3: Ja, det er for dårlig at jeg er bak Herman.
1: Ja, for han er på 33. plass med 983 poeng. Jeg er eneste av oss over 1000. Jeg er på 28. plass, delt 28. plass med 1026 poeng. Men jeg skal på øvre halvdel, det er alltid mitt mål. Så jeg kommer til Europasesongen.
3: Men jeg tenker jo egentlig, altså i fjor holdt jeg meg innenfor topp 5. Og da tenkte jeg, nå går stafettpinnen videre.
1: Ja, til meg?
3: Til det er en av dere. Ja. Nei, ja, men vi sitter her uke inn og uke ut og lager podcast.
4: Hvem er bedre til å velge lag da, tenker jeg?
1: Det er et satans godt spørsmål, blant annet disse fem. Sylling Racing og Barnepass med Simen Larsen er nummer 5. Jordal Racing, Tore Jordal, er nummer 4. This Just Siri med Siri Nilsson nummer 3. Og så topp 2, Jack Racing, Morten Jakobsen. Og tungstartet Aston Martin som leder da, med 1609 poeng. Så Fredrik Christensen er mannen å slå i vår liga, så meld deg inn i den. Den finner du i episodebeskrivelsen.
3: Beskrivelsen.
1: Description, skulle jeg si.
3: Ja. Men, episodedeskrivelsen.
1: Før vi takker for i dag, så skal vi ta det feteste samtaleemnet til slutt, nemlig, hva er forvirrende med TV-sendingene til Formel 1?
3: Ja, skal jeg begynne?
1: Ja.
3: For det første, TV-direksjonen, sånn generelt. Det så jo som denne helga at det var noen som hadde sitt første formelløp.
1: Det var under par i Kanada. Det var mye, blant annet da Russell kjørte ut. Det tok så lang tid før jeg fikk se hvorfor han som kjørte ut, altså det øyeblikket hvor det faktisk gikk gærent. Det tok så lang tid før jeg fikk se det.
3: Og så gikk vi glipp av fighting, fordi vi skulle se ham på skuter og sånn etterpå. Mye, mye sånne greier. Jeg skjønner ikke poenget med at vi nå viser sånn 1,1 sekunder. Det er mye sånn i tidstårnet på venstre side. Det er mye sånn hoderegning også, for min del. Hvor langt er det mellom 4. og 5. nå? Fordi det viser det med hensyn til hvor langt bak de er lederen. Så det er litt vanskelig å beregne avstander. Eller jeg blir tvunget til å gjøre matte.
1: Ja.
3: Og det liker ikke jeg så godt.
1: Du blir jo arg og bitter.
3: Og så det der med å vise viktige replays i TV-tårnet, framfor å flippe det og ha... Fordi en del ser dette på mobile enheter. Og da er det jo... Hvor mye ser du av den viktige reprisen oppi et lite hjørne på Android-telefonen din, Theis?
1: Veldig. Det blir litt forvirrende bruk av TV-tårnet for min del, som er denne infobaren på venstre side, fordi at det... Når det dukker opp sånne små vinduer der, så bruker det ofte til å vise liksom andre hendelser.
3: Ja, og live ting.
1: Og når det da blir brukt som en reprise, så skjønner jeg ikke helt hva jeg ser på.
3: Nei. Og live ting.
1: Ja,
3: dette skjer, det er en fight, han her ligger bak den, eller de viser livesendinger mens de viser repriser på hovedbildet, men de valgte noe annet. Slutt med det.
1: Ja. Min kjepphest, som jeg føler kom kommer ekstra til overflaten med Mercedesene, fordi at de synes jeg er jeg skjønner ikke at vi ikke i dagens liksom moderne æra har en tydeligere måte å skille to lagkammerater på.
3: Du synes ikke det holder at T-cam er,
1: at
3: er
1: et,
3: gult?
1: At det er en bitte liten annerledes farge, det holder ikke. Altså, det må være mye tydeligere. Jeg kan ikke skjønne.
3: Ja, men sånn som Hamilton gjorde, han farget jo nærmest bilen grønn.
1: Ja, men at det er der vi er, at ikke de har noe sånn krav om at sånn, du må ha noe speilvente farger. Altså, det må være en... Synes du virkelig det er en god nok distinksjon? Fordi at det ser du jo bare fra en vinkel nesten.
3: Nei, du ser den fra begge. En del kjenner jo en hjelm nå, da. Der er ikke jeg. Jeg kjenner en Max Verstappen
1: hjelm. Men den bytter de jo fra løpselg til løpselg, og så ja, kan du si at du har startnummer. Du har nummerne, men de er jo så godt skjult at de ser du nesten ikke.
3: Ja, men jeg prøver å se på om det er gul T-cam eller ikke, men så er det sånn, noen lag så er det jo ikke førsteføreren har gul likevel, for normalt sett hovedregelen er at andreføreren har gul T-cam. Men så var det for Hamilton som endret på det i Mercedes, fordi da skulle han ha gult eller grønt, eller hvilken farge
1: det er. Det er ikke konsekvent, men i denne duellen mellom...
4: Da spiller gult T-cam, forklarer for oss helt ulærte.
3: Du har haloen på bilen, og så over der med liksom luftinntaket.
4: Ja, den på toppen her.
3: På toppen der er en sånn T-greie. Mm-hmm. Det er T-cam, fordi det er festet på en T. Ja. Den er gul på andre bilen, som regel andre bilen, og så er den ikke gul på...
4: Og da skal man vite forskjell på hvem som er første og andre fører.
1: Ikke sant, for da må du må gjøre... Også, nei, vent, er det han igjen? Hvem er det igjen?
3: Ja,
1: det
3: blir så mye, jeg forstår veldig godt.
1: Når Russell og Antonelli kjører mot hverandre, hvis jeg gløtter bort fra skjermen et par øyeblikk, så må jeg se tilbake og si sånn, vent litt, hvem er hvem nå?
3: Ja, du må rekalibrere det eller ganske raskt
1: der. At verdens største motorsport er på det nivået der, hvor ikke de har funnet ut at, vet du hva, folk ser på fordi folk har favorittførere nå, og at man ikke da har en lettere måte i starten, for eksempel, da kan du komme med T-cam og så videre, men der er det så kaotisk.
3: Men hva med, hadde gul bakvinge vært nok?
1: Det hadde vært et stort, vet du hva, at det var, det kan kanskje være veien å gå. Det hadde i hvert fall gjort det lettere hvis det var flere gule detaljer, altså, eller flere detaljer som skiller bilene.
4: Hvor lett var det ikke å se Dennis Hauger når han hadde, var det ikke Lendo han hadde på bakken? Det var kjempelett å se.
1: Ja, men faktisk, der synes jeg Formel 2 er inne på noe, for der har du liksom...
3: Det synes ikke jeg også.
1: Nei, altså, ikke at det er sånn det skal være, men at det bare det at der ser du verdien av distinkte liveries.
3: Ja, jeg skjønner, men da har du jo sånn 8 Red Bull-biler og 4 Alpine-biler, og så er det sånn, men de er ikke på lag med de, og de, det er veldig forvirrende, synes jeg da.
1: Nei, men ikke kom trekkende med det jævla T-tårnet, altså, for det holder.
3: Nei, jeg sier ikke at det holder, men jeg sier at det er en måte å skille på, og så jeg vet at kommentatorene, de bruker gjerne hjelmene, men der er det sånn, jeg kjenner kun igjen den der MB-greia på toppen av hjelmen til Verstappen, og ellers så tror jeg ikke kjenner igjen noen andre, og da må det være at man ser det fra onboard.
1: Ja.
3: Kan jeg komme med en ting til?
1: Vi har tid til en ting til.
3: Batterinivå. Det kunne jeg godt tenkt meg å se. I fight, kontinuerlig. Ja, de har hatt det her, at du før i typ sånn, si for eksempel 2012-sesongen, da, så hadde du sånn to biler fighta med hverandre, du så grafikken nederst, og så du curse-nivået, som var liksom da, batteriet da. Det savner jeg litt, at ikke det er noe sånn. Du kan se hvor mye kan han deploy og han deploy.
1: At det var en, og det trenger ikke å være så komplisert å liksom fortelle heller til seerne. Det kan formidles ganske pedagogisk, tror jeg. Så her har vi løst problemet.

0: var ferdig med skoleåret.
1: Kanskje lærer du deg å ta backflip, for eksempel?
0: Nei, så spretten er jeg ikke.
1: Nei, men kanskje lærer du deg det, kanskje blir det i løpet av uke.
0: Kanskje jeg sitter og hører live.
1: Det håper jeg. Vi skal være her. Tobias har sagt han skal komme, så får vi se.
0: Ja, men det blir han eller Andreas. Kanskje du blir nødinnkalt. Vi får se.
1: Vi får se. Lyn og Curbs er tilbake om en uke, så da blir det mer fokus på mitt favoritt Grand Prix, nemlig Monaco, for da blir det mye snakk om kvalifisering. Det beste med Formel 1.
2: Good luck this weekend, Stroll.
3: Thanks.

God aften, kjære lytter, og velkommen til Country Barn og meg, Øystein Engedal. Det er som alltid det, en halvtime med country her på Radio Nova. Siste Country Barn i mai, det merkes. Det er godt varmt i Radio Novas studio, som jeg liker det, og da er det koselig å kjøle seg ned med litt country. Og dagens måte, skal jeg si, gjennomgangsfigur er Rita Coolidge, som rett og slett hadde mange forhold, og litt i de forbindelse så skal jeg spille noen skiver med de hun hatt forhold med, og selvsagt spille litt Rita Coolidge også. Starter, grunnen til jeg gjorde det, var at jeg fant fram 1970-skiva Manassas, med Stephen Stills, en egentlig dobbelt LP, det er. Og den skiva, den er delvis inspirert av hans brudd med Rita Coolidge, som han var sammen med på den tiden her. Disse skivene har ulike sider, altså titler. Jeg tror ikke jeg skal spille den første, etter Raven, som er liksom hennes kallenavn. Jeg spiller ikke noe fra den, men spiller fra det som er, jeg tror det er side 2, som er liksom den country-delen der. Jeg skal spille første låta der. Låta her heter Colorado.

Det var Colorado, det er altså Stephen Stills, som da ga ut denne skiva, 1970, Manassas, der. Og denne skiva her, siste sporet på den, altså siste siden på sporet, handler da om det som måtte egentlig Rita Coolidge brudde var en delvis, hva skal jeg si, katalysator for Rita Coolidge ble ikke bare ferdig med Stephen Stills, men hun ble da sammen med Graham Nash, altså i fra Stills, Crosby, Stills, Nash & Young, så de brøt jo opp en stund der på grunn av dette, så det var en dårlig stemning i bandet, naturlig nok, når dama gikk fra den ene til den andre. Og det handler den siste sida på dobbelskiva om der, og blant annet den låta her handler da om liksom det forholdet til Nash og hvordan det skulle utvikle seg da, med tanke på hva som hadde skjedd. Denne låta heter What to Do.

What to do, det er altså Stephen Stills. En annen kjæreste av Rita Coolidge var Jim Gordon, studiomusiker, trommis, spilt med mange av de store, blant annet Beach Boys, blant annet brukte han, men også da Crosby, Stills, Nash brukte han som studiomusiker. Så spiller, dette er debutskiven deres, Crosby, Stills, Nash, og de brukte han bare på en av låtene som trommis, men spiller en låte her med Jim Gordon da bak trommene. Dette her er Marrakesh Express. Hva er det som er hva er det som er hva er det som er hva er det som er hva er det som er hva er det som er hva er det som er hva er det som er hva er det som er hva er det som er hva er det som er hva er det som er hva er det som er hva er det som er hva er det som er hva er det som er hva er det som er hva er det som er hva er det som er hva er det som er hva er det som er hva er det som er hva er det som er hva er det som er hva er det som er hva er det som er hva er det som er hva er det som er hva er det som er hva er det som er hva er det som er hva er det som er hva er det som er hva er det som er hva er det som er hva er det som er hva er det som er hva er det som er hva er det som er hva er det som er hva er det som er hva er det som er hva er det som er hva er det som er hva er det som er hva er det som er hva er det som er hva er det som er hva er det som er hva er det som er hva er det som er hva er det som er hva er det som er hva er det som er hva er det som er hva er det som er hva er det som er hva er det som er hva er det som er hva er det som er hva er det som er hva er det som er hva er det som er hva er det som

Marrakesh Express der altså, Crosby, Stills and Nash der altså. Jim Gordon, som da var ekskjæreste til Rita Coolidge, de var med på en turné med Lean Russell og Joe Cocker, hvor han slo han rett og slett, så han fikk blått øye hele pakka. Man ble jo etter hvert diagnostert med schizofreni, han blant annet i starten av 80-tallet, så drepte han sin egen mor med en hammer, det var etter det han fikk schizofreni, og sitter fortsatt en dag i dag i en slags type fengsel for psykisk syke, så en meget skadet sjel var, eller er, Jim Gordon da. Skal spille en låt til hvor han er, spiller trommer her, og det er debutskiva til Tom Petty and the Heartbreakers der, det er Strangled in the Night er låta.

Stranger in the Night der, altså. Tom Petty and the Heartbreakers der. Rita Coolidge, mest kjente forhold er jo selvsagt til Kris Kristofferson. De var jo gift i sånn fra 73-74 til rundt 80, en god stund der. Fikk også hennes eneste barn sammen der, så de hadde et forhold som definitivt varte da en stund på den måten, og som de har vel beholdt mange måter livet ut, eller beholdt livet ut sånn, som venner sitt. Jeg vet, men det var jo litt tøft da, å leve med en Kris Kristofferson som slet både med litt diverse ting, og sikkert også kanskje var litt glad i andre damer, kan godt hende også han var. Uansett, skal spille en låt med bare Kris Kristofferson først, fra Jesus Was a Capricorn-skiva. Dette her er Nobody Wins.

Loving Arms, det er altså med Chris Christoffersen og Rita Coolidge, hun som har vært da gjennomgangsfiguren i dagens Countrybarn her på Ranova. Hun skal blant annet avslutte showet også, og så er jeg tilbake igjen om en uke, og så som alltid må du høre på Ranova videre, da. Det er Spillmatic som kommer etter meg, og så avslutter jeg med en låt fra det som er debutskiva hennes, tror jeg faktisk, første skiva, sånn soloskiva hennes, som heter bare Rita Coolidge. Dette er låta Crazy Love der, og så høres jeg om en uke. Ha det bra!

0: på fredag, du?
1: På fredag. Det blir dope som faen på jegen, så jeg håper Kari puller opp. Og damen selvfølgelig, det blir litt som faen.
2: Jegen, ja, det ikke sånn typisk hiphop-sted, men dere drar I gang.
1: Det jeg tror sist var lenge, lenge siden Tungtvann. Han Jørgen Norengen var siste som spilte hiphop-konsert der. Det sånn 13 år siden.
2: Ja, såpass, ja. Så da skal hiphopen tilbake inn I grensen der.
1: Ja, jeg skal ikke lyve. Han sjefen var litt nervøs for det først. Han tenkte at det blir ofte litt rot og bråk med hiphop, men vi snille gutter, vet du.
2: Ja, så ikke det bare sånn gammelt rykte, egentlig, at hiphopper så vanskelig å ha med å gjøre?
1: Nå, jeg vil si det.
2: Jeg har aldri vært I noe bråk på byen.
1: Nei, spesielt ikke når vi alle deler samme... Vi er der for musikken, altså. Vi er der bare for å kose oss. Og et godt fellesskap, mye gode venner. Og, så det bare egentlig koselig stemning, mye kjærlighet. Ja.
2: Du har jo en jævla kul line-up, da. Du kan jo, kanskje, vi kan jo nevne noen av dine navn som du har tatt med deg.
1: Vi har Appelsinen, Lille Lørdag, Excellen, Subaru, og så gjester også HC oss. Og så har vi en DJ som heter Steve Nakke på slutten, så den line-upen der feilt, altså. Ja.
2: Når det dere setter I gang?
1: Vi starter klokka 9 med konserter, dørene åpner 8.
2: Ja, heftig, heftig. Og den gjengen som du har tatt med deg, det folk du samarbeider med? Sånn, eller det artister som du på en måte fucker med selv og har lyst til å... For det du som arrangerer dette.
1: Riktig, ja. Riktig. Først og fremst det kompiser. Ja. Og det det viktigste av alt, det folk jeg respekterer på et... Liksom, som kompiser, men samtidig så de også helt sinnssykt musikalske. Hver av dem har sin stil. Den veldig, veldig original. Så det derfor vi egentlig gjør ting sammen. Vi har gjensidig respekt for hva vi driver med.
2: Men da dere mye I studio sammen også?
1: Vi slapp akkurat en EP sammen med Excellen, for eksempel.
2: Hey.
1: Så den heter Supersjelden. I tre jævlig fete låter. Den stakk opp dit der hvor de bor, og det helt nydelig spot. Jeg oppe i skauen der borte. Det lett å lage musikk der borte. Altså.
2: Hvilken skau?
1: Ved Bø, Notodden, Tuddal, mer spesifikt da.
2: Tuddal, ja. Mm. Så der har dere det sånn type hjemmestudio? Eller?
1: Det hjemmestudio, altså.
2: Det.
1: Ja, ja. Trenger ikke, der huset svære, og rommene ekskluderte, liksom. De for seg selv. Og man kan bare chille der. Det helt nydelig.
2: Heftig, heftig. Semi, det viser, du har jo faktisk vært der på radioen ja, for noen år siden.
1: Weird.
2: Men da var du I en sånn duo, var det ikke det?
1: Ja, da hadde jeg lagt et skive med en som heter Jiggy Beats.
2: Ja, heftig.
1: Så, men det begynner å bli mange år siden nå, så... Ja, det ikke sikkert de som hører på nå husker forrige radiosending, men ja. Jeg vet at noen av dem har hørt på også, vet du.
2: Hva har skjedd de siste tre årene, holdt jeg på å si? Du kjører mest solo nå?
1: Nei, jeg samarbeider alltid med en produsent, altså. Ja. Jeg liker egentlig å være I studio med noen andre enn bare meg selv.
2: Ok. Så når du lager låter, så det basically, gjør dere låtene fra scratch, eller det...
1: Det en god blanding. Jeg jobber mye med en kar som heter MSN om dagen.
2: MSN?
1: Ja. Mags, for kortelse på en måte, eller kallen han hans, da. Og han Han lager masse beats, han veldig produktiv, og han pleier å sende meg alle beatsa. Så jeg pleier å skrive noen ganger før, og andre ganger så vi kine på å liksom ha litt mer sånn en dans frem og tilbake. Mm. Og da det nice å gjøre alt sammen I studio sammen.
2: Ja, det sånn, koker du opp et par bangers på en kveld, eller? Ja,
1: kan fort lage fire låter
2: ja,
1: på
2: det,
1: en
2: studio session, ass.
1: Ja, kan det. Liker å være produktiv. Mm. Jeg tenker fort.
2: Og når du gjør disse studiosessionsene med produsenter, lar du de diktere på en måte lydbildet, eller du hands-on sånn I forhold til retning
1: på sounden? Jeg kommer til en produsent for sounden. Ja. Jeg liker ikke tanken på at jeg skal bestemme hva en produsent skal føle.
2: Nei.
1: Så det er produsentene som bestemmer følelsen I låta. Og så skaper de et univers, og så beveger jeg meg innenfor det.
2: Du mye ute på nett? Og leter etter nye liksom, produsent
1: og samarbeid med, tenker
2: du? Ja. Eller det folk som du kjenner og har I miljøet? Så
1: det har alltid vært gjennom venner, ass.
2: Det det, ja.
1: Jeg dritheldig. Jeg en veldig sosial kar, jeg har mye kompiser, og alle liker å drive med ting. Og takket hver det, så møter jeg mye flinke folk.
2: Ja, du har jo gitt ut en del med Lille Lørdag, har du ikke? Ja.
1: Lille Lørdag, man. Shout out til han der, altså. Han er den nummer en backer. Han var der fra starten, og vi skal ha konsert sammen igjen. Perfekt. Og vi har alltid hatt konserter sammen også. Han styrer hele opplegget. Han er jævlig god med lyd.
2: Og når var starten?
1: Starten var vel, det er et godt spørsmål egentlig. Jeg tipper det var 2020-2021 et eller annet.
2: Ja, så du var ganske fersk i gamet når du kom hit forrige gang da?
1: Det var kompisen av Julie, altså Lille Lørdag, som var Jiggy da. Så da vi møttes gjennom det.
2: Okay,
1: så da, når jeg kom forrige gang så var det med Jiggy riktig da. Mm.
2: Og du er jo støtter stadig ute med nye tracks, og jeg synes du holder deg ganske aktiv og får produsert og får gitt ut mye. Hvordan er det å liksom være ung, sulten rapper i 2025? Er det Spotify-game og sånn, eller er du mye på SoundCloud for eksempel?
1: Jeg poster på SoundCloud og lager så mye at det er mye låter som ikke rekker oss til dagens lys, og da må man liksom gi det litt liv da. Ja. Og i 2025, å være rapper i 2025, jeg vet da faen, det er ikke noe gøy sånn sett hvis man ser på det på konkurransen. Det er et bisjeslag som
2: ja, det er mange der ute.
1: Ja. Det er mange om beinet, men det handler bare om å følge sin rute og passe på at man har det gøy med det, og aldri miste den delen. Fordi med en gang jeg slutter å ha det gøy med det, så gidder jeg ikke å fortsette. Nei. Det er jo ikke mye penger i de greiene her egentlig heller, liksom.
2: Nei, men hvordan er dere på merch game og sånt? Jeg synes dere har ganske fete cover og sånt, så det er vel noen muligheter for å kunne høsle noen kroner i den veien.
1: Jeg har foreløpig ikke vært noen god businessmann, altså, fordi businessen kommer senere, men det blir noen merch på fredag også. Og det er fete folk som har laget greiene, så det er så jævlig dope ut.
2: Heftig.
1: Ja, alltid det.
2: Du, vi må fyre opp det, noe musikk.
1: La oss gjøre det da.
2: Du har jo sendt meg litt sånn, et knippe låter, noe unreleased og noe som er released.
1: Yes,
2: vi skal ta den første, jeg har bare lagt inn i rekkefølge her, så vi starter med den øverste vi.
1: Kautokeino.
2: Kautokeino.
1: Det er bra, den skiva sammen med Tuddal-gjengen, vet du.
2: Heftig. Da kjører vi her. Det er Semi på besøk her på Exo Hip Hop. Og vi minner om at det er en heftig konsert på Jäger. Altså den første hiphop-konserten der på 13 år siden Tungtvann-gutta spilte der sist. Så det blir dope. Så da vet dere hvor dere skal dra på fredag i hvert fall. Dørene åpner 8, og så starter konserten klokken 9. Og det er jo det heftig line-up for de som liker... Dere er litt sånn underground,
1: underground
2: på vei opp i overflaten.
1: Yeah, det er det feteste å komme på det, altså. Ja. Kom før det blir papen.
2: Ikke sant. Yes, Semi her, så kveld ses der på Exo Hip Hop. Let's go, her får vi Kautokeino.

0: Det var Kette K2K nå.
1: Sammen med XLN og One Take Chris.
0: Oi, oi, oi. One Take Chris, er det sånn bare One Take?
1: Han One Take alt, altså. Altid bare One Take, eller?
0: One Take King.
1: Ja, man må rappe det hvis man greier det der, altså.
0: Hvordan er det? For jeg hører jo, du har jo veldig sånn vibey og veldig sånn behagelig stemme i lydbildet ditt.
1: Word.
0: Men du stekker vel kanskje noen layers her med vokal og sånn?
1: Jeg lurer på om akkurat på den her så er det ikke stack. Engang, bare på endingene. Så det er ikke, men det kom egentlig av, på starten så rappet jeg uten tune, og så altså når jeg startet med Lille Lørdag så sa han sånn, nei vi kjører faen meg tune, altså. Ja. Og så var det sånn, greit, jeg var egentlig ikke noe keen på det, men da lærte jeg meg å synge litt mer og ligge innenfor noter og sånn.
0: Og finne den riktige keysen og sånn.
1: Ja,
0: for det er litt komplisert å finne den i sin på en måte autotune stemme.
1: Ja, ja, det kan du si, men den bare falt veldig naturlig. Det lager masse låter, aldri blir støkk på en låt liksom, men bare gå videre til neste, sånn at man fikk et sånt bredt repertoar liksom.
0: Så når du lager tracks da, du kjører fire på en session, så hvor mange er det av de låtene som på en måte blir ferdige, eller er det mye som fremdeles er på skissestadiet som forblir det, eller er du opptatt av å få låtene ferdige ut?
1: Jeg liker å prøve at låtene som blir lagd liksom bare blir lagd der og da, og ikke oppsøke dem igjen. Det er litt det med teknikk med å lage mange låter også, er at noen av dem treffer en eller annen følelse som er chill, og hvis du går inn igjen da, så bare fucker du følelsen.
0: Og endrer den nerven som du har...
1: Som okay, du strekker liksom.
0: Så det er ikke så mye etterarbeid altså?
1: Det er ikke det altså.
0: Nei. Men liksom... sender det videre, eller er det han som studioprodusenten bare mikser det?
1: Nei, vi gjør det selv, altså. Ja. Sånn som konkurransen er i dag med bare... Hvis jeg ikke skal jakte etter stream, så kan jeg ikke drive og betale 7000 kroner for at folk skal mastere ting og sånn. Jeg har gjort det, og det er bare... Du får ikke noen penger inn, så det handler om at musikken høres ut akkurat sånn som kulturen vår er. Vi bare er glad i å lage musikk. Vi gidder ikke å jakte etter noe vi ikke er, liksom.
0: Men når det er sagt, så synes jeg dere har veldig fint lyd, altså.
1: De begynner å bli gode, ass. Ja. Det er det som er greia.
0: Så det er sant. Vi gjør det selv, så blir man faen meg...
1: god etter hvert. Ja. Det er det.
0: Takk men du begynte å rappe rundt 2021?
1: Nei, jeg begynte å rappe rundt 2018. Da var jeg i Stavanger. Fant Keith, vet du.
0: Ja, det var sånn jeg også begynte å rappe.
1: Ja, det er det. Plutselig så kjenner man noe.
0: Og så begynte å røyke spliffs, og så var det bare Tupac.
1: Nei, det var faktisk, det er derfor på en måte lyden min er litt sånn nær. På den tiden der så hørte jeg faktisk på Dutty, og da Dutty akkurat hadde kommet ut med Kall Djevel og sånn.
0: Ja, ja.
1: Og så var jeg sånn, wow, det funker på norsk, altså. Mm.
0: Han var banet liksom litt vei, han selv om han var jo ganske ny. Han var jo en, hva skal man si? For oss som har vært med lenge, så var jo han en ny i gamet. Men samtidig så har han klart å inspirere såpass mange som kommer etter han. Da.
1: Ja, han fikk trap-sound på norsk, det er det han greide. Mm. Og jeg har alltid hørt på amerikansk trap, det er sånn jeg har vokst opp. Og så hørte jeg på norsk, og da blir det på en måte en helt annen ting, for det er sånn, ok, det er mulig. Ja. Så han åpnet på en måte et helt lydbilde på et annet språk enn det jeg hadde hørt før. Mm.
0: Og før det så var du mer i den klassiske hiphop?
1: Nei, det var alltid Young Thug, Kodak Black og gutta der, liksom. Det er de som jeg fucka mest med, og så var jeg alltid veldig glad i X og Lil Peep, så det er sånn der... Alt som er, alle former for rap da, er spennende.
0: Ja, og det her, du snakker jo også om liksom kremen av den der, det som jeg føler er liksom siste store SoundCloud-generasjonen, den rap-bølgen som var, men det var jo mange av de døde jo da, dessverre, så det er liksom, og med det så forsvant vi kanskje litt av den scenen også, eller er den aktiv?
1: Nei, det er egentlig, det er SoundCloud, det har dempet seg veldig sånn sett, og dessverre, som du sier, det er mange av de som døde også, men jeg tror også den, på en måte, plattformen, det har blitt for lett å slippe musikk på Spotify, ikke sant, så folk får mer penger av Spotify. Jeg får jo litt penger av Spotify streams, ja, og jeg får 0 kroner av SoundCloud, uansett om jeg streamer litt der også. Så.
0: Men så du kjører egen distro?
1: Kjører egen distro.
0: Ja. Hva er det du bruker?
1: DistroKid.
0: Ja. Så er det bare å slippe prosjekt på prosjekt? Og så,
1: ja, DistroKid er ganske grovt, ass.
0: Kommer det inn noen kroner et par ganger i år?
1: Ja, det er ikke mye, ass. Men alltid når jeg er sånn superfattig.
0: Så var jeg, der kommer jeg
1: ferdig. Og så redder de meg hver gang. Ja, sånn som nå. Akkurat nå er jeg helt lagt, altså.
0: Det kom inn noen Spotify money for forrige uke, gjorde du ikke det?
1: Ja.
0: Jeg fikk inn noe greier i hvert fall.
1: Ja.
0: Et par hundrelapper.
1: Nei, jeg sitter og venter på 1700 nå, så det er digg. Det kan, de varer litt, de, altså.
0: Ja, ja. Da har det jo blitt litt streams, da.
1: Ja, det blir litt streams etter hvert, altså.
0: Vi kjører på med litt mer musikk, vi.
1: Ja, kjører det.
0: Nå har du en som heter Hold det tett.
1: Word, det her er nyeste jeg slapp med MSN.val, da. Så her er produksjonen annerledes. Shout out til MSN, by the way. Og en som heter Sukram, som kommer. Han flyr inn fra Danmark for å spille konsert på fredag.
0: Oi, oi, oi.
1: Så hvis du har en unnskyldning, så bør du faen meg høre på han karen her. Han har null unnskyldning.
0: Heftig. Så det blir international.
1: International.
0: Ja,
1: han har rappet på norsk, da. Men bare hør og lytte og kos deg.
0: Yes. Let's go. Hold det tett. Semi og Sukram på... Vi er på X-Ribo, er på Radio Nova.

0: ting.
1: Nettopp.
0: Skal vi se noe har... Kommer det noe...
1: Ja, nå satt det på FN i bakgrunnen. Du kan jo bare pulle den opp nå hvis jeg er keen.
0: Jeg skal gjøre det, da må jeg bare rewind selecta.
1: Rewind!
0: F1, Formel 1.
1: Yes, sir. Det er også fra skiva som ble laget i Tudda. Supersjelden.
0: Let's go.

0: Oh yeah, fra nyeste utgivelsene, Supersjelden.
1: Riktig.
0: EP.
1: Yes.
0: Men du har jo gitt ut flere prosjekter i 2025, du.
1: Ja, jeg la ut en lengsel og lidelse.
0: Ja, det var jo det er full lengde, da.
1: Det er full lengde, ass, ja. Faktisk. Helt riktig. Hva er det?
0: Hvilken produsent var det
1: du? MSN.
0: MSN, ja.
1: Det er Mags.
0: Hvordan gikk det albumet seg til? Var det laget i en kort periode, eller banket dere ut på en måte låtene i løpet av et par uker, eller hvordan fungerte den prosessen?
1: Det tok lang tid før jeg følte meg at liksom, jeg hadde finnet riktig lyd til hans sin beats. Da. Mm. Så første vi jobbet sammen, første 5-6 låtene vi leide sammen ble et prosjekt som heter Shared, og så gikk det 8 måneder, og så fikk vi ned, begynte vi å få ned sounden igjen, som skiftet litt til noe mer emosjonelt og åpent. Mm. Og det var bare sånn det måtte være, fordi man på en måte blir litt styrt av perioden man er i, på hva man lager, uansett. Så man må bare
0: gjorde du å lage julelåter nå, da?
1: Jeg synes supersjelden tracks er litt julelåter, jeg, da. Men det er liksom min sick, my sick man, liksom. Det er jeg som tolker det sånn. Men nei, ikke sånn. Det er bare den følelsen jeg er i nå, da. Så hvis jeg er i en litt mer tenkende greie, så trenger jeg å lage litt mer sånn dype strofer, liksom. Og hvis jeg er i en mer morsom vibe, så liker jeg å bare fucke og si ting som kanskje provoserer litt og kødder litt og punchlines. Så. Jeg har aldri egentlig vært så mye punchline, men på en måte folk synes det er punchlines. Da. For meg så tenker jeg det ikke når jeg skriver. Jeg skriver flow, egentlig. Mm.
0: Ja, er det liksom viben? Du sier jo det at tekstene har mye å si, men er det liksom er det den følelsen du vil at lytteren skal få? Liksom en sånn stemning, er det det som er...
1: Ja, tekstene lager seg selv, fordi først og fremst er det melodi. Ja. Og når melodien kommer, så kommer på en måte ordet inn i det. Mm. Jeg tror det er felles for alle rappere jeg liker også.
0: Er det sånn at du kjører, at du finner flowen når du er i studio, da? Altså, fordi det er mange som på en måte mumler frem på en måte flowen først, og så liksom freestyle taker på en måte, det trenger ikke alt ha noen sammenheng eller noe sånt, og så legger man på en måte sporet etterpå, da, i den flowen som man har liksom mant frem, da.
1: Jeg pleier egentlig å finne ut av det litt sånn med Mags. Mye av de, faktisk hele lengsel- og lydelseprosjektet ble bare laget med at vi punchet inn strofe for strofe.
0: Okay.
1: Så jeg finner først en melodi jeg liker, og det blir ofte hukket. Mm. Så jeg bare danser litt på biten og lager, nynner litt melodier. Og så setter jeg inn ordet, og så etter hukket jeg har laget, så bare puncher vi inn du på versene, da.
0: 4-4 bars, da?
1: Eller? Nei, altså bare bar for bar, egentlig.
0: Bar for bar, ja.
1: Ganske kjapt, hurtig, og det er gøy, fordi da får han også lov til å si hvilke ord han liker å sette inn der og sånn.
0: Ja.
1: Det blir litt mer sånn samarbeid om teksten.
0: Hvordan er det adlibsen?
1: Hey, de er lettis. Ja. Det er bare kødde, og bare egentlig vibe selv til låta. Det jeg ofte pleier å tenke på er liksom sånn der, hva vil jeg hvis jeg skulle spille den her på konsert? Mm. Hvis jeg har en backed dude?
0: Ja, hva han skal si?
1: Hva er det han bare yeah, og bare gas opp verset og inn til refrenga, og liksom, og så bare si litt random greier, og det er helt, helt tilfeldig, men det er bare gøy, ass.
0: Har du noen sånne favorittord, eller strofer, som er...
1: Bitch! Jeg liker bitch, ass.
0: Okay, ja.
1: Jeg synes bitch er bare den smellen.
0: Ja, det er classic, endelig, bra.
1: Det er classic, ja, og racks liker jeg litt, også. Faktisk er det gøy med å kalle penger racks, synes jeg.
0: Ja, har du en hype man som skal ta oss rop alle disse...
1: Lille lørdag puller alltid opp, ass. Men han, han kjører melodiske greier.
0: Fett, fett. Vi spiller litt mer musikk, tenker jeg. Hvis vi skal komme igjennom den neste er også fra den nyeste. Så nå har vi fått hele EP-en, da.
1: Dere får hele EP-en, ass. Men den er så bra at jeg ville at dere skulle høre hver eneste, ass.
0: Tre spor.
1: Doble spor nummer to.
0: Vi kjører den, så kan vi prate litt mer etterpå. Om EP-en, hvis det er noe mer å si, da.
1: Ja, denne EP-en der er bare å nyte sjæl. Ja. Kom dere og få på øreproppa etter vi er ferdige her.
0: Yes, Sammy er på besøk her på EXO.

0: Yes, det var det doble da fra supersjelden EP-en, så nå har vi fått høre faktisk alle tre låtene som da ble sluppet, det ikke så lenge siden.
1: Det ikke lenge siden, det forrige fredag.
0: Ja, så rykende fersk musikk. Og så er det jo sånn at dere rappere, dere jo konstant i studio, ikke sant? Det virker som du veldig produktiv når jeg inn på Spotify-listen din, sånn, så det, du med på veldig mye tracks og prosjekter.
1: Ja.
0: Så du, stay busy.
1: Stay busy.
0: Og så er vi så heldige at vi har fått en unreleased, så nå skal vi få høre noe som ikke har kommet ut enda til og med.
1: Sant, ja.
0: Du kan jo fortelle litt om, om den låta eller det prosjektet.
1: Ja, faktisk sånn, per dags dato så er det tre låter som passer inn akkurat sammen, og det her er en av dem. Og det er bare en slags respons på kjærlighetsliv, altså. Det er min respons på kjærlighetslivet, og så føler jeg ikke bare oppsummerer en slags vibe jeg er i. Det blir sånn... Jeg gir faen når kjærligheten ikke går fint, så gir jeg litt faen i måten folk ser på meg, på en måte. Da er det eneste viktige er liksom hun ene dama, alt annet blir ikke viktig da.
0: Mm.
1: Så er det litt det som er en tracking.
0: Så er det her noe som skal komme på et fremtidig prosjekt som du er i gang med, eller er det typisk en sånn Lucy?
1: Jeg har ikke snakket med Mags om det enda. Vi har på en måte ikke blitt enige, så jeg håper ikke han blir pissed for at jeg viser den låten her. Men det gjør han selvfølgelig ikke. Mags backer alltid. Vi begge liker det vi driver med, så vi kommer aldri til å... Hvis folk får hørt greiene våre, så er vi fornøyde.
0: Mm, heftig. Chrome Hearts bukse med Keith.
1: Yes, sir.
0: Hva er det for en referanse?
1: Nei, det er en uke hvor det skjedde jævlig mye, hvor jeg hadde de samme Comarch-buksene på, og så hadde jeg en sånn liten lomme.
0: Ja, den lille lomma,
1: okay. Som den er, folk lurer på hva den brukes til. Jeg vet godt hva den brukes til.
0: Ja, det er ofte en kiff.
1: Jeg bare hadde det med meg overalt jeg gikk da, uansett. Fordi så husker jeg bare alle de tingene skjedde med de buksene, og liksom, og så går jeg litt i perioder hvor jeg smoker litt mer og smoker litt mindre, og da på en måte den perioden vet jeg hvorfor jeg smoket mer, og det får du på versa. Ja, du får høre på versa.
0: Heit. Da kjører vi på. Her er altså Unreleased Semi, som da var det produsert av MSN.
1: Mags. MSN, yeah. Word.
0: Heftig, du hører på Extra Hip Hop her. Og når vi er tilbake igjen, så skal vi få noe live-spitting. Så det er bare å henge med siste kvarteret. Du hører på Extra Hip Hop her på Radio Nova.

0: kiffy. Yes, Cromarts bukse med litt kiffy i lille lomma.
1: Litt kiff. Det er ikke plass til mye kiffy i den inne lomma her, da. Det er det som er greia. Det er sånn.
0: Så den må være god.
1: Ja, det er akkurat det.
0: Du, da jeg hører på den låten her sånn, så tenker jeg sånn, det er jo et lydbilde som man ser mye mer kommet til Norge og sånne ting. Men det er jo, hvor er det liksom, hvilke andre artister på kontinentet du blir inspirert av og liksom hører
1: på? På dette kontinentet her, Europa?
0: Nei, eller på hvilket
1: spørsmål? På kloden, ja. Ja, fordi det er USA da.
0: Det er USA som er der du på en måte ser til. Men ja. hvilke liksom nye, du nevnte jo liksom Kodak og Young Thug og de, men de er jo på en måte 2016-generasjonen, sånn 10 år siden på en måte. Er det noen nye som kommer nå som er...
1: Jeg liker Young Nudy, ass. Ja? Young Nudy og... og så falt jeg liksom litt for Futurem-perioden nå, hvor jeg ikke hadde fucket meg så mye før, og så fant jeg mye gamle låter som jeg aldri hadde hørt før, og for meg så er det mye, jeg går tilbake til den perioden, jeg bare finner nye artister fra den perioden,
0: men det var jo gullalder det der, 2013, 2016, 2017, det var mye fett, og Future, han var jeg tidlig på, så... Sjekk ut noen av de tidligste mixtapene hans. Ganske heftig. Astronaut Status. God mixtapen.
1: Skal sjekke ut.
0: De gamle med DJ Esco.
1: DJ Esco.
0: DJ Esco. Dope. Ja, vi nevnte det at du skulle spytte litt. Og hva er det du har tenkt å rappe for anledningen?
1: For de som kjenner til den fra før, så er det her Steezy. Så det kommer fra Shirt-albumet til Mags.
0: Hattig.
1: En dope låt. Jeg tenkte jeg skulle ta den live for dere i dag.
0: Ja, er du klar, eller skal vi bare kjøre?
1: Jeg er klar, vet
0: du. Ja, da får vi semi live på X-Ripop. Let's go.
1: Ja. I'm sorry about Mags. Puller opp i dress her hos Mags. Puller opp i dress her hos Mags. En fasade hjelper alltid for å tjene mine legs. Ifra vinnelse, fresh clean tags. Navnet på han er den samme fyren, selger bags. En artist, en artist, en artist på bazen. Og så flyter han på biten, siden liten var han fan. Alle rappere og trappere som dytter i seg crack. Nettere på nettere som kommer han seg nærmere. Hører alle lyder som er svake blir litt sterkere. Røyka hele tiden opp på skolen, begynte å merke det. Så kule folk blir kjipe, ei, la oss være ærlige. Hvem av dem kan finne på å gjøre noe kaldt? Stisig, de gidder minimal, takker sjans. Hvem av dem kan finne på å leve monogamt? Det er ingen, og ingen satt på ringen uten valg. Skaffa kidden, altså. Redda ekteskapet som i gang. Det funker ikke sånn, kompis. Og du får ikke god pris, selv om dama er piss. Skulle visst at de første kommer sist. Når de åra her går dypt, og du prøver heroin. For en rolig energi, du og døden har kjemi. Jeg vil ikke joine dere, jeg vil ha et liv. Jeg vil ikke håndsortere piller etter vi. Hakke bikka 30 er ikke god for shit. Stisi digg i det minimal, takke sjans. Hvem av dem kan finne på å leve monogamt? Det er ingen, og ingen satt på ringen uten fall. Skaffa kidden, altså redda ekteskapet som gjør. Stisi digg i det minimal, takke sjans. Hvem av dem kan finne på å leve monogamt? Det er ingen, og ingen satt på ringen uten fall. Skaffa kidden, altså redda ekteskapet som gikk galt.
0: Uff. Ai, ai, ai.
1: Det var rart å rappe på de greiene her, men chill at vi fikk gjort det. Og shout out Ulrik, by the way. Jeg vet du hører, og du trenger en kompis om dagen. Jeg gir deg en klem gjennom den radioen her i dag. Ha det jævlig fint, Ulrik.
0: Nice.
1: Vi ses på fredag, man.
0: Koselig å få slengt ut noen hyggelige meldinger til folk som sitter
1: og gjør på. Ja, den her rappet er for deg også, Ulrik. Seriøst.
0: Ja, og på fredag så blir det mer rapping, så hvis du har hørt på det her og fucka med Y-Bun, så er det jo da altså på Jæger det skjer.
1: Wow.
0: Og klokkeslettet var...
1: Klokka 9 starter første konsert, klokka 8 åpner dørene. Du kan kjøpe billett på døra, eller du kan søke opp Semi og venner på Google, så finner du Jæger sin nettside.
0: Bam! Bam. Og da blir det ikke bare deg. Det var jo da altså Lille Lørdag, Excellent, Subaru, Stiv Nakke, Appelsinen.
1: Riktig.
0: Et par andre karrier som jeg ikke...
1: Hose kommer, Excellent. Det er mye bra der, altså. Sånn seriøst, det er så sjeldent event, altså, at det er ikke alltid man kan få gjort de greiene her. Så hvis du er glad i rap, så tror jeg det var veldig godt å komme en tur, altså.
0: Ja, hvordan er det for du vet, det er mye arrangement, mye sånne hiphop-arrangementer for litt sånn oss som er over 40, og du sa jo på tracken her nå at du har ikke bikket 30 en gang. Så altså, du er jo på en måte en av de yngre generasjonene, da.
1: Ja.
0: Hvordan er det med steder, altså hiphop-klubber eller konsertmuligheter for dere, altså for det publikummet, da, altså hiphop-fans fra liksom 20 til 30?
1: Nei, det spørs hva du liker, da. Det er mye hiphop-konserter der ute, men sånn som vi driver med, på en måte undergrunnen. Mm. Mange av oss liker å jobbe selvstendig, og da er det ikke noen som sier at du har blitt booket i ditten eller datten, så man spiller ikke så mye konserter, da.
0: Nei, du må liksom gjøre den grinden, og du gjør jo den selv med å arrangere dine egne konserter.
1: Riktig. Og så liker jeg å dra frem andre som jeg vet fortjener å ha en feit konsert, som bare ikke gjør det selv. Mm.
0: Ja, er det mange som sier nei fordi de ikke har nok erfaring, liksom, til å spille så mye konserter? Eller er de fleste som blir spurt giret når du drar i gang?
1: Nei, faktisk, som regel så er det, tar de muligheten når de får den, altså, fordi de vet hva slags mulighet det er, ikke sant? Konserter er sjelden, spesielt sånne konserter som er nært publikummet. Mm. Og det er det de folka her er ikke inne på.
0: Og dere har jo en del, jeg vet jo at det er mange som hører på, liksom, på musikken også, så det er jo en del streams ute og går, så det er sikkert savnet, da, ikke sant, å kunne dra på konserter med dere. Og dere blir kanskje ikke boket så mye på sånn festivaler og sånn enda?
1: Ikke noen festivaler, ass. Det handler om å komme i et hamsterhjul hvis du vil gjøre de greiene der, men å komme inn i hamsterhjulet har sine konsekvenser, ass.
0: Ja, er du villig, eller er du liksom ikke villig til å selge den?
1: Jeg er villig til å spille game som de spiller, men jeg betyr ikke at jeg skal gjøre som de sier. Det er det som er poenget, ass.
0: Må sette egne regler.
1: Jeg skal ha min egen sjel i det, ass.
0: Ja, det er bra. Vi rekker en siste låt, før vi skal, før vi gir oss.
1: Loyal.
0: Ja.
1: Sammen med Max.
0: Det var også fra den...
1: Det er fra Lengsel og Lidelse, ja. Så det var fra Sommer.
0: Mm. Mm. Og fremover, har du noe som kommer?
1: Jeg har alltid masse på lager. Du har det? Ja, alltid mye mer bak enn jeg slipper, så er neste ting egentlig klart nesten, så... Ikke noe bekymre dere for.
0: Så hvordan ser du for deg 2026? Har du satt deg i en visjon, eller har du noen mål, eller har du lagt noen planer som du vil dele med oss?
1: Jeg er jævlig keen på å mekke en konsert borte på Økeren bak der. Der hvor liksom er sånn der tagget vegger og liksom, vet du hva jeg snakker om? Det er sånn lang passasje laget av beton.
0: Ja, ja,
1: ja. Ja, det er jeg jævlig keen på å pulle opp i en pick-up truck der, sette noen høytalere bak og kjøre den feiteste konserten ute om sommeren i 2026.
0: I undergangen der, holdt jeg på å si.
1: Ja. Ja, på en måte undergangen. Jeg vet ikke helt om vi snakker om samme spot.
0: Ja. Ja, jeg vet ikke, når du går opp og øker den på banen, sånn, så er det en sånn der lang passasjeaktig sak.
1: Ja. Borte ved senteret.
0: Ja.
1: Ja, på baksiden av senteret. Så det er det jeg håper på 2026 bringer. Så,
0: det må vel være mulig å lage en liten pop-up-gig der.
1: Jeg tror det er mulig, ass. Snakke litt med kommunen, da. Det er det som blir.
0: Søke noen midler,
1: kanskje? Søke noen midler, ass. Ja, jeg skal fikse det.
0: Vi kjører på med siste låten for anledningen, og vil du ha mer, så er det altså da bare pull opp på Jæger klokken 8 på fredag. Hvor mye er det billettene koster?
1: 200 kroner.
0: Ja, det er jo faen meg billig.
1: Det er jævlig billig.
0: Ja. I hvert fall når det er så mye underholdning. Og så er det sånn at du sa det skulle være DJ, ikke sant? Er det sånn at det blir DJ ut hele kvelden?
1: Eller? Hele natt, ass.
0: Oi, oi, oi.
1: Ja, man, du får tekno.
0: Heftig. Lojal, altså. Se meg.

0: Yeah.
1: Det var Lojale, og fra albumet som du ga ut sammen med, var det Mags?
0: Sammen med Mags. Ja.
1: Lengsel og lidelse.
0: Hva sa det?
1: Albumet het
0: Lengsel og lidelse.
1: Lengsel og lidelse. Veldig sånn, litt sånn poetisk titel.
0: Ja, fordi den er litt poetisk. Det er noen låter der som er sånn veldig dikt på en måte. Mm. Mags liker å lage noen gitarbeats. Og når han bare har gitarmelodien, så liker jeg å spytte masse. Da vekker det mye følelser.
1: Ja, blir det noen live instrumenter på scenen på fredag? Eller er det DJ?
0: Hvis på Jäger så kjører vi, det blir hard rap for det meste. Men samtidig så kommer det noen litt mykere tracks, og jeg liker å bryte opp, jeg liker å vise det brede kunnskapsområdet mitt, liksom. Men en dag så skal jeg også fikse en konsert i Skauen, føler jeg. Og da skal jeg få frem alle de gitarbitsene som bare handler om det. Fordi det er en helt egen artist, litt
1: sånn,
0: liksom.
1: Litt sånn hip-hop-rave i skogen, typ.
0: Det blir ikke hip-hop engang, det der, altså. Det blir spoken word, liksom.
1: Konge, yes. Så da er det altså konsert på fredag, det er det neste som skjer. Jeg må si det var veldig, veldig hyggelig å ha deg på besøk igjen her for andre gang. Så får vi se da om det blir 3 år til neste gang, eller hva det blir. I hvert fall vi holder koken her på Extra Hip Hop. Nå har vi ikke line opp så mange gjester fremover, men det kommer til å være hip hop, altså da. Hver tirsdag fra 10 til 11, med reprise faktisk på fredager. Så kom du sent inn i den sendingen her og vil få med deg alt, så er det bare å sjekke ut reprisen altså på fredag klokken 10 til 11.
0: Alt dere trenger å vite er at når det skjer noe fett i byen, så er det Exo Hip Hop på Radio Nova som har, det er pluggen.
1: Hei. Alright. Da tenker jeg vi runder av her, og så får dere kose dere videre ut i natten med deilig musikk her fra Radio Nova.
0: Tusen takk, Alisson.
1: Og tusen takk til deg, Semi, for kveldsbesøk.
0: Takk til deg, Brett.

ekte, så det ikke vits å klage. Hoppa på trener når tinga var blitt så populære. Strakk ut hele hånda med penger og kjøpte alt jeg vært det fett til jeg kom hjem og sjekka banken uten vite. For jeg kjøpte bare dritt fordi de sa de ville spise, så jeg solgte det. Fikk min profit og fikk nye

Kom igjen, kom igjen!

Jeg har en klokka tre med PVC, skattesak, samt sende spottene til TV3. Bling, bling, noen har logget ut fra BHG. Jeg har ikke fucking satt meg ned siden VG3. Jeg tøyer strikken hardest og prøver unngå alle øyeblikk av klarhet. Men catch

What else can I do? Tell me, would it be easy without you?